Musik her af Telemann. Det var Concerto Copenhagen, der spillede sammen med den danske fløjtenist Clara Guldberg Ravn. En sats fra Telemanns orkestersuite i A-mol. Concerto Copenhagen, de kommer og spiller på Koldinghus. Det gør de torsdag den 23. juli. Hvis du har fået mod på at høre koncert det sted, og er i nærheden og har mulighed for det, altså, så ja, var det måske noget, siger jeg. Men vi er faktisk i gang med nu at forlade Koldinghus og den koncert, vi har været med til åbningskoncerten på festivalen Kolding i Toner. Hvor vi jo altså blandt andet har hørt musik af Carl Nielsen. Og det har inspireret mig nu til at spille noget her fra en udgivelse, der kom i november måned, tror jeg det var, med Carl Nielsens klarinetkoncert, spillet af Jonas Frølund sammen med Danmarks Underholdningsorkester og Adam Fischer. En liveoptagelse fra Tivoli i København.

Jonas Frølund som solist her i Carl Nielsens klarinetkoncert, og sammen med Danmarks Underholdningsorkester og dirigent Adam Fischer. Og Jonas Frølund, klarinetisten, han får også lov til at være med her i det næste, fordi der findes et album, som er en live-indspilling, det var det forrige også. Men det, du skal høre nu, det er også en live-indspilning, faktisk indspillet på Koldinghus i Kolding ved en koncert, som vi optog her i B2 for nogle år siden, er det efterhånden. Jonas Frølund sammen med folkemusikgruppen Stundom. Og de spillede både nogle af Stundoms egne numre, og så forskellige klassiske stykker, blandt andet en duo af Bartok, som du lige får her til at starte med, og så får du nogle af Stundoms egne numre i halen af det, for den der live-optagelse, meget stemningsfulde live-optagelse fra Koldinghus.

0: det var lidt af nummeret Længsel, skrevet af Lil Lacy, med Jonas Frølund på klarinet, sammen med folkemusikgruppen Stundom. Optaget på Koldinghus, en live indspilning derfra. Et album, der hedder Fragmenter af en dans. Tak for nu. Tak fordi du har lyttet med her i B2-koncerten.
1: Nu skal vi høre Jean-Guillain Carras og Alexander Melnikov spille en cellosonate af Chopin.

0: DSB indsætter togbusser på strækningen mellem Ringsted og Slagelse indtil kl. 14 i dag. Det skriver DSB her i nat på sin hjemmeside. Det skyldes et sporarbejde, som Banedanmark ikke har kunne gøre færdigt til tiden på grund af uvejr sent søndag, skriver DSB. I går eftermiddags meddelte DSB desuden, at man i dag er nødt til at indsætte togbusser mellem Odense og Fredericia. Her er årsagen også forsinkelse på grund af sporarbejde. Målet tilhører i sidste ende 47 millioner mennesker, ikke mig. Sådan lød det fra matchvinder Ferran Torres til den spanske avis Marca efter VM-finalen i aftes, hvor han med kampens eneste scoring sikrede Spanien VM-titlen i kampen mod Argentina. Spaniens træner Luis de la Fuente var efter kampen stolt af det kollektiv, som det spanske hold er. Og det er anden gang i historien, at Spanien kan lade sig krone som VM-vinder. Første gang var i 2010. Giftlinjen, der er en enhed under Bispebjerg Hospital, advarer nu mod at bruge ulovlige puffbars, den lille engangs e-cigaret, der har en sød smag og som typisk har en høj dosis nikotin. De kan nemlig indeholde syntetiske cannabinoider, som det hedder, et kemisk rusmiddel, der kan give alvorlige forgiftninger med organsvigt, psykoser og potentielt død til følge, uden at man kan se det på pakningen. På stranden i Aarhus har flere strandgæster taget deres puffbar med.
1: Eller ud på spidsen der.
2: Det er en solrig dag på stranden i Aarhus.
3: Hvor er det flot.
2: Men 19-årige Alma Ejler Frank og hendes ven Bastian Johansen er her ikke kun for at nyde det gode vejr.
1: Ej, det er et smukt sted at ryge puff.
2: De har taget et par puffbars med i strandtasken.
4: Det sur æble og Love 66.
5: Strawberry, watermelon og grape ice.
2: Uden helt at vide, hvad der er i.
6: Jeg ved ikke hvad. Jeg ved ikke, hvordan den er lavet. Jeg ved ikke, hvad der er i. Jeg ved ikke noget som helst om det.
2: Giftlinjen advarer i dag om, at der kan være farlige stoffer i, som ikke kan ses på pakken. Alma Ejler Frank synes også, at dampen føles farlig.
5: Det føles som kemikalier, mere end bare, altså der er jo også kemikalier i smøger, men det føles faktisk farligt.
2: Hun deler ofte med venner.
5: Vi deler også.
2: Og hun oplever, at puffbars også gør sit indtog til fester.
5: Står der sådan 15 farvede bilbatterier på stribe hen ad bordene, altså det ser helt skørt ud.
2: Og det er ikke svært for Alma Ejler Frank at få fat i en.
5: Telegram, Snapchat, du kunne skrive til en ven, du kunne møde en på gaden og bare lige tage den fra dem, hvis de er lidt for fulde.
2: Men selvom hun ved, de kan være farlige, er de sværere at lægge væk.
6: Det er da sådan, når man konstant tænker på, hvis man allerede er faldet i.
0: Hos Giftlinjen bekymrer det overlæge Dorte Friis Palmqvist, at de unge ryger deler puffbars. Omtrent en gang om ugen får linjen et opkald, hvor de mistænker, at der er et rusmiddel involveret. Og det var Sara Ridersholm, der stod for indslaget. Dagen begynder skyet med regn og byer over de sydøstlige egne, men der kommer opklaring og sol hen ad formiddagen. Og så får vi temperaturer op mellem 17 og 22 grader, på Bornholm lidt køligere. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
7: Natsværmeren på P2.
8: Velkommen til Natsværmeren. Jeg hedder Tina Rømer. Du kan ikke sove. Selvom der er rimelig stille omkring dig. Og stilheden lyder sådan her.

Elit Nulle Nykær på klarinetten, som kun han kan spille på den, i Paul Simons The Sound of Silence, hvor han er i selskab med Emil de Waal, Søren Kjærgaard og Gustav Ljunggren. Og på den måde kom natsværmeren i luften. Måske er du vågen, fordi du skal være det, eller måske kan du ikke sove. Under alle omstændigheder har jeg musik, der kan holde dig med selskab de næste små 2 timer. Og det næste kommer fra Shostakovich.

Den sommer, vi skiftedes til at våge ved din syge seng. Til at holde humøret oppe og hente mad i Jægergårdsgade. Imens vi ventede på døden, som er overvældende, fordi den ingenting er, tænkte jeg. På den ene side er der Atlanterhavet. På den anden side er der skakspillet. På den ene side er der Atlantens råbrune gyngen i tågen. På den anden skakspillets kølige skønhed. Og mens tanken om oceanets formløse, monotone redundans gav mig kvalme, faldt jeg lidt til ro ved at tænke på, hvordan skakspillet, takket være sin strenge begrænsning, i uendelige variationer kan begynde forfra og forfra og forfra igen. Men så var det tid at flette dit lange hørhår.

Hvert år på den dato, der tilfældigvis blev din fødselsdag, tager vi toget til Aarhus for at besøge din grav, som nogle gange er det sted her i verden, hvor du ikke er. På turen op gennem byen køber vi blomster og taler som på en hver anden dag, indtil vi står foran stenen. Og på vej tilbage regner det altid. Eftersom intet af dette giver mening og alligevel finder sted, må det være af største betydning.

kort øjeblik, når jeg vågner, har jeg glemt, at kastanjen overfor er fældet, og at bøgerne af min ungdoms stjerner, gule og bulede, står i en kasse på gaden til 10 kroner stykket. Jeg selv er du for længst er væk. Men i næste sekund har jeg indhentet alle 30 år, og hen under aften, oven i købet fået en fremtid, før natten tager mig tilbage.

Vi kom fra præludium af Shostakovich, Nicola Benedetti på den ene violin. Så vi har været omkring en af Julien Schauberts glemte sange. Aria Tublie hedder samlingen, og vi hørte den sang, der på dansk kan oversættes til klaveret som en skrøbelig hånd kysser. Det var vokalensemblet Ensemble Romance som parole. Romancer uden ord, men der var nu ord, der blev sunget. Et digt af Paul Valény. Vi hørte akkordeonist Frode Haltli spille Bent Sørensens Sigrids vuggevise, Sigrids lullaby. Og bandet Det Glemte Kvarter med digter Søren Ulrik Thomsen, der læste digtet med den lange titel. Den sommer, vi skiftedes til at våge ved din syge seng. Og her var det Riverbed Reflections, der tog over. Det er af Kirk K. Smith. Det næste her i Natsværmeren, det er intet mindre og intet ringere end Ravels Pavanen.

Vi har haft fornøjelsen af to gange Caroline Shaw. Denne vidunderlige amerikanske komponist, hun er 43 år og har virkelig lavet nogle fine små mesterværker, synes jeg. Vi hørte den her i hendes egen, And the Swallow. United Strings of Europe spillede den. Og før det, der var det en coverversion af et ABBA-nummer, som var barberet helt ind til benet. Nummeret Lay All Your Love on Me, hvor vi hørte Caroline Shaw sammen med SO Percussion. Før det hørte vi guitarist Milos Karadaglic spille Ludovico Einaudi, nummeret Full Moon. Og så kom vi ellers fra Aarhus Symfoniorkester, der spillede Ravels Pavane. Og vi lander igen i det franske på en måde. Vi skal høre pianisten Moray Paraya spille Bach, Johann Sebastian Bach, af Franz Suite nummer 2.

Jeg forstår godt, når jeg har hørt flere fortælle, at de indleder deres dag med at lytte til Bach. For lige at rense hjernen lidt ligesom at drikke et glas koldt vand, tænker jeg. Og på en måde nulstille sig selv, inden dagen for alvor tager over. Men Bach, du også om aftenen. Vi er påstå, her var det Sarabande fra Frans Suite nummer 2, og det var Murray Pariah, der spillede. Det næste, det dur nok bedst, når man skal sove. For det er musik tænkt til at sove til. Musik af Max Richter, et længere værk, der var omkring 8 timer. Lige så lang tid mange af os befinder os sovende hen over en nat. Stykket hedder Sleep, og vi skal høre, det her ikke 8 timer, vi hører et uddrag, det der hedder Path 19, altså fra Max Richters Sleep.

Vi forlader søvnen, eller den søvnige tilstand. Vi forlader Max Richters Sleep, som vi hørte uddrag af her. Og lige om lidt fortsætter Natsværmeren med mere musik. Her får du en lydcollage fra naturen derude. Zur Nacht er titlen.

på vestkysten formoder, at det er den danske vestkyst et sted. For det er den danske folkgruppe Trias, der spiller. Og herfra går drømmerejsen ind i de finske skove. Vi søger hen til et af de tusinder træer. Et grantræ. Stiller os under dets mægtige, tunge krone. Sibelius sætter musikken til. Titlen er Granen.

Det her var traditionel grønlandsk med titlen Qivitoq Song. Den danske Gaman Trio spillede. Og før det hørte vi nummeret Melted Moon. En sang, der, eller et nummer, der er en respons på naturbrande i Los Angeles. Og ja, de to kunstnere bag Julianne Barwick og Mary Lattimore beskriver Melted Moon som en vemodig, men håbefuld komposition, der tematiserer tab, forandring og at finde håb i mørket. Vi hørte Estlands Filharmoniske Kor synge Avopert da Pacem Domine. Og så var det Jean-Baptiste Dulce, der gav et klavierportræt af granen, som Sibelius stod bag, den finske komponist, der om nogen kendte altid de finske skove og elskede at være derude. Vi skal høre fransk nu fra en dokumentarfilm, L'Amérique insolite. Det usædvanlige Amerika betyder det nogenlunde ordret. Musikken er Michel Legrand.

Og fra det her franske filmdokumentar Toner af Michel Legrand skal vi til kernerepertoire inden for romantisk klavermusik, klaverkoncert. Vi skal til Rag 2. Anden klaverkoncert af Rachmaninoff, og du får anden sats.

Mikkel Andersen spillede vals af Augustin Barrios Mangoré, og før det Boris Gilburg i anden satsen af Rachmaninoffs anden klaverkoncert.

vi kom fra en film, som handler om en punk metal trommeslager, som måske er ved at miste hørelsen, filmen Sound of Metal. Og det var Arthur Age og Martha Wainwright, der sang C'est d'amour me tuer. Så fik vi nummeret Wind med Jakob Bro og Palle Mikkelborg fra albumet Light. Og en udgave her af Peace, Peace, Bill Evans' fredstykke med Greenhouse. Og Bill Evans medvirker i det sidste. Monica Zetterlund synger Olle Adolfsens Om natten. Jeg hedder Tine Rømer. Tak for lyt, og ja, natten tager over nu.

0: Det amerikanske militær har for 9. nat i træk gennemført angreb mod Iran. Det oplyser det amerikanske militær centralkommando CENTCOM tidligt her til morgen. De iranske semiofficielle nyhedsbureau Tasnim skriver derudover, at USA har angrebet flere byer i landet. Det er blandt andet hørt eksplosioner i Chabahar og Bushehr og flere kystbyer ved Hormuzstrædet og den persiske golf, beretter iranske statsmedier ifølge CNN. Samtidig meldes der om iranske angreb mod amerikanske allierede i golfen, herunder i Kuwait og Bahrain. Fremover skal det spanske landshold i fodbold ikke bare bære én stjerne på brystet, men to. Det står klart efter landets anden VM-triumf kom i hus i nat med en sejr på 1-0 over Argentina. Og vi skulle hen til kampens 106. minut, før vi fandt en vinder. Her modtog Barcelona-angriberen Ferran Torres bolden i feltet og bankede den op i nettaget med venstrebenet til kampens slutresultat 1-0. Vores internationale korrespondent Stephanie Siryk er i hovedstaden Madrid, hvor fodboldfesten brød ud efter kampen. Spanien vandt sit første VM i 2010. Her sluttede kampen også 1-0 efter forlænget spilletid. Dengang var det Barcelona-stjernen Andrés Iniesta, der blev kampens enlige målskytte. Sundheds- og kirkeminister Ida Auken vil tage salget af ulovlige puffbars op med justitsminister Nicolai Wammen. I dag er Giftlinjen ude for at advare om, at de små e-cigaretter kan indeholde farlige stoffer, som ikke nødvendigvis kan ses på pakken. Og Ida Auken mener, at udviklingen går den forkerte vej.
1: Man kan jo desværre se, at de her puffbars, det breder sig, og jeg har selv børn i den her alder, som bliver kontaktet af, man kan næsten kalde dem pusher, der gerne vil sælge det her. Så for mig er det en meget bred indsats, vi skal lave, ikke mindst på nettet, fordi vi skal have stoppet det her salg til de unge.
0: Ministerens mål er at gå efter de profiler på nettet, der sælger puffbars ulovligt. Men hun vil også se på reglerne for puffbars som rejsegods. Ifølge Erhvervsstyrelsen må man i nogle tilfælde tage op til 10 ulovlige puffbars med nikotin og søde smage med hjem fra ferie, hvis de er til eget forbrug.
1: Det er en af de ting, vi kommer til at kigge på, fordi hvis man så bagefter kan stå og sige, at jeg er lige kommet med det, så får vi jo undermineret vores egen indsats. Så selvfølgelig skal vi have kigget på at få stoppet de puffbars overalt, hvor de dukker op.
0: Ida Auken siger, at hårde straffe kan blive et af de værktøjer, der skal diskuteres. Dagen begynder med skyer og byer over de sydøstlige egne, men det klarer op i løbet af formiddagen, undtagen på Bornholm. Vi får temperaturer op mellem 17 og 22 grader, på Bornholm lidt køligere. Nattens radioavis var med Jeppe Ørregaard. Jeg vil ønske dig en rigtig god dag.
2: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Vi starter med at vape, for et hurtigt sug i en puffbar, og så er nikotintrangen stillet, og så smagte oven i købet af vandmelon, pære eller vingummi. Mange unge bruger de ulovlige farverige engangs-e-cigaretter, men i den søde dampsky kan der gemme sig farlige syntetiske stoffer. Og det får flere eksperter til at advare mod puffbars. Dorte Friis Palmqvist er overlæge og rusmiddelekspert ved Giftlinjen, hvor man skulle håndtere få, men meget alvorlige forgiftningstilfælde med stoffet syntetiske cannabinoid.
1: Vi har set tilfælde med psykoser, med kramper, med hjertesvigt og med nyresvigt. Og det har været nogle ret alvorlige forgiftningstilfælde.
0: Puffbars, der smager af andet end tobak eller mentol, har været forbudt i Danmark siden sommeren 2024. Derfor anskaffer unge sig dem via sociale medier, og der er derfor heller ikke kontrol med indholdet. Og derfor ved de unge heller ikke, om der er livsfarlige stoffer i. Det fremgår nemlig ikke altid af produktet, siger Dorte Friis Palmqvist.
1: Jeg vil være nødsaget til at stole på det, der står på produktet, og det mener jeg ikke, man kan.
0: I februar i år advarede Sundhedsstyrelsen også om syntetiske cannabinoider, efter en person afgik ved døden efter en forgiftning. Og så til VM i fodbold, der sluttede sådan her sent i aftes.
2: Martinez. Ferran Torres. Sparker væk. Spanien er verdensmestre. De skulle endnu en gang helt ud til det aller sidste, men argentinerne havde det ikke. Messi havde det ikke. Det blev ikke det dobbelte verdensmesterskab til Lionel Messi. Det blev det andet spanske verdensmesterskab i verdenshistorien.
0: Ja, sådan her lød de sidste ord fra kommentatorboksen og Andreas Kravl efter forlænget spilletid og en 1-0-sejr til Spanien, der dermed er verdensmestre, ligesom de også blev det i 2010. Og det var der også til stor glæde i Spaniens hovedstad Madrid, hvor min kollega, DR's internationale korrespondent Stephanie Suryk, var, da kampen blev fløjtet af.
3: Nu hele natten og de næste mange, mange dage.
0: Noget anderledes var stemningen i Argentina, der ikke skulle se den helt store stjerne Lionel Messi løfte trofæet for anden gang i karrieren.
4: Ja, det lyder som om festen er blevet skudt i gang, men der er altså også mange af de her argentiner, der falder om på gulvet og græder og tager sig til hovedet og kan ikke tro, at det ikke skulle blive det her andet VM i træk, men altså, de fleste er stolte af det, Argentina har nået, og folk siger her, Messi, han har allerede strøget så meget magi ud over Argentina, at man bare elsker manden.
0: Lød det her fra DR's Sydamerika-korrespondent Christian Almblad, der var til fodbold i Argentina. Og på plads til finalen var også den amerikanske præsident Donald Trump, som også efterfølgende var på podiet, da der skulle overrækkes medaljer. Og den amerikanske præsident gav selv den her evaluering af turneringen.
5: I thought FIFA was incredible. There has never been anything like it, probably in terms of an event, let alone.
0: Jeg synes, at FIFA har været utrolig. Der har aldrig været nogen begivenhed i soccer eller fodbold, eller hvad I nu kalder det, sammenlignet med den her turnering. Den har været 4 gange bedre end andre FIFA-begivenheder, faktisk måske 5. Så jeg er meget stolt af vores land, fortæller altså præsident Donald Trump. Og Kim Bilsøe, DR's USA-korrespondent, er nu med os fra USA. Der var mange, som før VM frygtede, at det her det kunne blive det mest politiske VM, og det ville handle mere om Trump end om fodbold. Hvordan har du så oplevet det?
6: Jamen, det har jeg faktisk ikke oplevet. Jeg synes ikke, at Donald Trump som sådan har fyldt specielt meget. Der var selvfølgelig den her sag omkring et rødt kort og en karantæne, som han blandede sig i, og der kom han til at fylde for meget, synes også rigtig mange amerikanere. Og jeg vil også sige, måske i dag, da han havde lidt svært ved at forlade det podie, hvor verdensmesterne Spanien stod på, der var det måske også sådan en lille smule specielt. Men ellers så har det været et VM, som ikke har været præget af politik. Måske tværtimod har mange amerikanere følt, at det var enormt rart at vise en del af deres land, som i de her år måske ikke er så tydeligt, fordi der er så meget, der handler om deres præsident.
0: Lød det her fra Kim Bilsøe. Først på dagen skyde med regn og byer over de østlige egne, men så klarte op fra nord med sol til hele landet, undtagen Bornholm. 17-22 grader på Bornholm lidt køligere, og så en let til frisk vind, som vi henter ned fra nord. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
7: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: De farverige puffbars, som bruges af mere end 100.000 unge mellem 15 og 29 år, kan gemme på farlige stoffer. Det er blandt andet stofgruppen syntetiske cannabinoider, der er blevet fundet i nogle puffbars. Cannabinoider kan efterligne det aktive stof i cannabisplanten, men er meget mere potent. Ifølge Sundhedsstyrelsen kan bare en lille stofmængde medføre alvorlige forgiftninger og i værste tilfælde dødsfald. Dorte Friis Palmqvist er overlæge og rusmiddelekspert ved Giftlinjen, hvor de har håndteret flere alvorlige forgiftningstilfælde med stoffet syntetiske cannabinoid.
1: Vi har set tilfælde med psykoser, med kramper, med hjertesvigt og med nyresvigt. Og det har været nogle ret alvorlige forgiftningstilfælde.
0: Alma Ejler Frank er en af de unge, der flittigt puffer på sin puffbar, selvom hun ikke aner, hvad der er i den.
2: Det føles som kemikalier, mere end bare, altså der er jo også kemikalier i smøger, men det føles faktisk farligt.
0: Puffbars, der smager af andet end tobak eller mentol, har været forbudt siden 2024. Derfor anskaffer unge sig dem via sociale medier, og der er derfor heller ikke kontrol med indholdet. Og derfor ved de heller ikke, om der er livsfarlige stoffer i. Det fremgår nemlig ikke altid af produktet, siger Dorte Friis Palmqvist.
1: Jeg vil være nødsaget til at stole på det, der står på produktet, og det mener jeg ikke, man kan.
0: Det blev spanierne, der kunne løfte det massive VM-guldtrofæ. Efter et enkelt spansk mål i forlænget spilletid besejrede de nemlig de forsvarende verdensmestre fra Argentina.
3: Fernando Torres sparker væk. Spanien er verdensmestre.
0: Og så kunne jublen bryde ud i den spanske fodboldstjerne Lamine Yamals hjemby Mataro. Og sådan har det formentlig lyttet i størstedelen af Spanien natten igennem. Kort før udsendelsen talte jeg med Stephanie Suryk, deres internationale korrespondent, der befinder sig i den spanske hovedstad Madrid. Og hun fortalte, at festen den fortsætter.
4: Jeg tror simpelthen ikke, den slutter, før der er gået en håndfuld døgn. Jeg står her på Gran Vía, en stor gade, central gade ned gennem Madrid. Og der er altså folk på vej hjem fra byen nu, som også ser ud som om, de måske burde være gået i seng for længst. Den her fest slutter ikke, før spanierne har taget imod deres landshold, og så tror jeg helt ærligt, at den fortsætter et par uger nu. Der kom nogle flere meget fulde fodboldfans vaklende forbi nu.
0: Og så er der jo dem, der vil sige, at det er jo bare fodbold, men det er måske også mere end fodbold. Hvad betyder det her VM for Spanien?
4: Udover jublen og lykken og krammene og alt det der, så har det her også en vis politisk betydning for Spanien, som jo er et land, der på mange måder er delt på kryds og tværs. Det har været svært for en del fodboldfans i Catalonien eksempelvis at deltage i fejringen på samme måde, som resten af Spanien har gjort på grund af de indenrigspolitiske spændinger. Der har man ikke følt sig som en del af det her sådan spanske VM 100%.
0: Og blandt tilskuerne til finalen var også USA's præsident Donald Trump. Efter kampen var han også en del af medaljeoverrækkelsen. Mange havde frygtet, at turneringen kunne blive det mest politiske VM, der ville handle mere om Trump end om fodbold. Men det skete ikke, siger Kim Bildsøe, der er DR's USA-korrespondent.
5: Jeg synes ikke, at Donald Trump som sådan har fyldt specielt meget. Der var selvfølgelig den her sag omkring et rødt kort og en karantæne, som han blandede sig i. Og der kom han til at fylde for meget, synes også rigtig mange amerikanere. Og jeg vil også sige, måske i dag, da han havde lidt svært ved at forlade det podium, hvor verdensmesteren Spanien stod på, der var det måske også sådan en lille smule specielt. Men ellers så har det været et VM, som ikke har været præget af politik.
0: Og så var det ikke kun VM, der sluttede i går. Det gjorde Tour de France også for Jonas Vingegaard, da han måtte udgå efter et styrt på 15. etape. Men heldigvis har Jonas Vingegaard ifølge ham selv det efter omstændighederne godt, det siger han til TV2 Sport. Det går overraskende godt. Det er selvfølgelig meget skuffende for os at udgå på den her måde, og at turen slutter sådan. Men sådan er cykelløb. Heldigvis er det kun et brækket kraveben, siger han. DR-sportens cykelekspert Brian Nygaard mener ikke, at Jonas Vingegaard kommer tilbage i Vuelta a España allerede i august. Det til trods for, at han formentlig godt kunne blive klar.
6: Det er ikke realistisk, tror jeg, også at skulle overskue rent mentalt og skulle køre en Vuelta, som han i øvrigt har vundet og vandt sidste år. Mit bedste bud vil være VM, der ligger i slutningen af september, som er på en rute, der er rigtig god til ham.
0: Først på dagen skyde med regn og byer over de østlige egne, men så klart op fra nord med sol til hele landet, undtagen Bornholm. 17 til 22 grader, og så en let til frisk vind, som vi henter ned fra nord.

af Marie-Sophie Hautzel. Og med det, godmorgen. Velkommen til Klassisk Morgen, hvor jeg hedder Rie Kok, og jeg har fået lov til at være med på en del af de her julimorgen, hverdagsmorgenerne. Og i det næste, hvis jeg ligesom bliver i det her billede med at vandre ude i skoven, så er det næsten, som man kan høre duk i græsstråene.

Igennem sommeren, der har min kollega Benedikte Bovee sørget for, at vi værter får en sats hver fra Beethovens klaversonater hver hverdagsmorgen. Hver morgen en ny sonate. Og i dag, der fik jeg en sats fra den 10. klaversonate i en udgave med Igor Levit. Igor Levit er en af de mest feterede på den internationale scene lige nu. Og inden Beethoven var det et meget blidt vækkeur. Det var en klokkesats fra Richard Strauss' dansesuite efter Couperin. Og det var Montreal Sinfonietta, der spillede. Og så bliver vi vækket blidt på morgenkvisten af, ja, det lyder næsten som fugle.

Det er vel musik, der passer meget godt til morgenen, som den er om sommeren, med fuglefløjt. En sats fra Otto Mortensens blæserkvintet med Radiosymfoniorkestrets blæserkvintet. Det er ikke bare fuglene, der vækker os tidligt, det gør lyset også. Nogle gange lidt for tidligt om sommeren, og så kræver det virkelig noget, synes jeg, at fokusere på den rolige puls og de tunge øjenlåg. Men måske kommer de her.

Det var den danske dirigent Morten Schul Jensen i spidsen for Leipzigs Kammerorkester og Immortal Bach Ensemble og solister i Schuberts messe i A-dur. Og inden da var det en udgave af Largosatsen fra Bachs 5. cembalokoncert med Beatrice Rana på klaver sammen med Amsterdam Sinfonietta. Når der er ferie, så er der mange af os, der mødes med familie og venner, som man måske ikke får set i hverdagen. Og sådan er det også lidt på sommerens musikfestivaler. Musikere med netværk vidt forgrenet sommer samles, lidt uafhængigt af deres faste orkesterjobs, simpelthen for at spille kammermusik sammen. Og vi sender sådan en koncert i aften på P2 fra festivalen Kolding i Toner, hvor musikere fra flere danske orkestre har sat hinanden stævne i sådan en buket af musik af Strauss, Nielsen, Clark og Mozart. Det er altså i aften på P2.

et alvorsord fra Mozart. Indsats fra hans serenade nummer 9 med Kölner Akademiet under Michael Alexander Willens. Vi har haft alt fra 12 til 37 grader om dagen denne her sommer. Og ja, det er jo sådan, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, når jeg er ude at rejse, og folk spørger til, hvordan sommeren er i Danmark. None sees are my, you never know, man weiß ja nie. Man ved simpelthen ikke, om man skal anbefale bikini, klipklapper eller uld og vinterfrakke. Men er der noget, man kan sige, så er det, at om sommeren, der er det lyst. Også om natten.

Når en nordmand ser lidt dystert på tingene, det er måske en sjældenhed for tiden. Åse stod for Griegs Peer Gynt-musik med Birmingham Byorkester under Zachary Oramor. Og inden da var natten lys og fin i Bjørn Hjelmborgs sang Den lyse nat, som vi fik med Gråbrødre Kammerkor. Og så er der ellers gået cykling i den, og barokmusik må være den bedste musik, bortset fra amerikansk minimalisme måske, til at få hjulene til at spinde med. Her er musikken svensk barokmusik.

Han var noget af en globetrotter. Den gode tysk-svenske Johan Joachim Agrell, der rejste både til Italien, Frankrig og så videre. Det her, det var en sats fra en sinfonia, og det var Helsinki Barokorkester under Arpo Häkkinen. Og så giver jeg ellers stafetten videre lige om lidt til verdensnyhederne, og derefter er der morgenandagt direkte fra Domkirken, og så fortsætter mine kolleger ellers med Sommer på P2. Jeg hedder Rie Koch, jeg har bare tilbage at sige tak for nu. Musikken her, der kører, den er af Amanda Meyer, med violinisterne Cecilia Siliakus og Julia Maria Kretz, bridgisten Johanna Persson og cellisten Kati Reitinen. Ha' en dejlig dag.

0: Det er tæt på forbandet mørkt derude. Det skal som altid fejres på bedste natsværmervis. Du ved, sove
1: og smerte. Lad os mødes her, os søvnløse sjæle. Og lytte til lyde, klange og stemmer i natten.
0: Musikken drejer og standser et øjeblik og lader en tanke hænge i luften.
2: 2 timers natsværmeri. Live på P2 i DR Lyd.
3: Giftlinjen advarer nu mod at bruge ulovlige nikotinholdige puffbars med frugtsmag købt på de sociale medier. Den lille engangs e-cigaret kan nemlig indeholde syntetiske cannabinoider, der kan give alvorlige forgiftninger og potentielt ende i dødsfald. På stranden i Aarhus har vi mødt flere, der bruger puffbars, som du kan høre her.
4: Eller ud på spidsen der.
5: Det er en solrig dag på stranden i Aarhus.
4: Hvor er det flot.
5: Men 19-årige Alma Ejler Frank og hendes ven Bastian Johansen er her ikke kun for at nyde det gode vejr.
4: Ej, det er et smukt sted at ryge puff.
5: De har taget et par puffbars med i strandtasken.
6: Det er sur æble og Love 66.
7: Strawberry, watermelon og grape ice.
5: Uden helt at vide, hvad der er i.
8: Jeg ved ikke hvad. Jeg ved ikke, hvordan den er lavet. Jeg ved ikke, hvad der er i. Jeg ved ikke noget som helst om det.
5: Giftlinjen advarer i dag om, at der kan være farlige stoffer i, som ikke kan ses på pakken. Alma Ejler Frank synes også, at dampen føles farlig.
7: Det føles som kemikalier, mere end bare, altså der er jo også kemikalier i smøger, men det føles faktisk farligt.
5: Hun deler ofte med venner.
7: Vi deler også.
5: Og hun oplever, at puffbars også gør sit indtog til fester.
7: Står der sådan 15 farvede bilbatterier på stribe hen ad bordene, altså det ser helt skørt ud.
5: Og det er ikke svært for Alma Ejler Frank at få fat i en.
7: Telegram, Snapchat, du kunne skrive til en ven, du kunne møde en på gaden og bare lige tage den fra dem, hvis de er lidt for fulde.
5: Men selvom hun ved, de kan være farlige, er de svære at lægge væk.
8: Det er det sådan, når man konstant tænker på, hvis man allerede er faldet i.
3: Hos Giftlinjen bekymrer brugen af de frugtsmagende puffbars overlæge Dorte Friis Palmqvist.
9: Vi har set tilfælde med psykoser, med kramper, med hjertesvigt og med nyresvigt. Og det har været nogle ret alvorlige forgiftningstilfælde.
3: Puffbars med frugtsmag har været ulovligt at sælge i Danmark siden sommeren 2024. Det var Sara Ridersholm, der stod for indslaget. Og så til fodbold. Spanien kan kalde sig verdensmestre. Efter et mål i den forlængede spilletid sikrede dem en 1-0-finalesejr sent i aftes over de forsvarende mestre fra Argentina. Sejren er blevet fejret over hele Spanien. Selv ude på de helt tidlige morgentimer fortsætter festen i den spanske hovedstad Madrid, fortæller vores internationale korrespondent Stephanie Suryk.
10: Der er altså folk på vej hjem fra byen nu, som også ser ud, som om de måske burde være gået i seng for længst. Den her fest slutter ikke, før spanierne har taget imod deres landshold, og så tror jeg helt ærligt, at den fortsætter et par uger endnu. Der kom nogle flere meget fulde fodboldfans vaklende forbi nu.
3: Inden VM var der mange, der frygtede, at VM ville blive det mest politiserede VM nogensinde. Særligt på grund af den amerikanske præsident Donald Trump. Men det er gået noget anderledes, fortæller DR's USA-korrespondent Kim Bilsøe.
11: Jeg tror, vi medier har været meget optaget af det, fordi han fylder så meget i alt andet. Og selvfølgelig har han jo også fyldt her, og det var jo også meget tankevækkende. Der blev jo buet på stadion, da ham og Infantino kom gående ind. Og jeg ved ikke, om man buede mest af Trump eller mest af Infantino. Og det var da også meget morsomt, at Trump ikke rigtig ville forlade scenen. Men ellers så har han faktisk ikke fyldt så utrolig meget, synes jeg.
3: Da flextrafikchauffør Yaman Hussein Abu Swaid sidste år forår blev dræbt af en psykisk syg passager, fik hans bror og arbejdsgiver Mohammed Abu Swaid efterfølgende en del af ansvaret. Arbejdstilsynet mente nemlig ikke, at Mohammed Abu Swaids vognmandsfirma havde taget tilstrækkelig højde for sikkerheden. Men det har anklagemyndigheden hos Midt- og Vestjyllands Politi og statsadvokaten nu frafaldet. Mohammed Abu Swaid og hans firma kan ikke drages til ansvar, og der bliver ikke rejst en straffesag, og det er en stor lettelse for Mohammed Abu Swaid.
12: Det er stor lettelse, at jeg har ikke ansvar for min brors død.
3: Til gengæld har Movia fået deres del af ansvaret som udbyder af kørsel med flextrafik. Movia klagede i januar over et påbud fra Arbejdstilsynet, men Arbejdsmiljøklagenævnet har netop afgjort, at de fastholder påbudet, som blandt andet siger, at chaufførerne har krav på at vide det på forhånd, når de sendes ud at køre med en psykisk syg patient. Og det er epokegørende, siger Jørgen Hedengrand, der er forhandlingssekretær i 3F Transport.
13: Det, der er epokegørende, det er, at vi nu har fået slået fast, at en udbyder også har et ansvar for arbejdsmiljøet. i forhold til det, de opgaver, som vores chauffører skal udføre arbejde under.
3: Movia stiller ikke op til interview, men oplyser til os, at de overvejer deres videre agerende i sagen, men at der først bliver taget stilling til det efter sommerferien. Og vi starter gråt og slutter gult. Den står på skyer først på dagen med regn og byer over de østlige egne, men så klarer det op fra nord med sol til hele landet, undtagen Bornholm. 17-22 grader og så en let til frisk vind, som vi henter ned fra nord.
14: Vi sender her morgenandagt fra Københavns Domkirke, og det er her til morgen Steffen Ringgaard Andresen, der er litur, imens Lindy Rosborg sidder ved orglet. Og Lindy Rosborg indleder andagten med et præludium af Max Reger over Love den Herre. Vi hører ord til dagen af Martin Luther, og vi hører fra det Nye Testamente fra Matthæus Evangeliet kapitel 9, vers 35-38. Den første fællessalme er nummer 2, Lover den Herre, og den anden fællessalme er nummer 302, Gud Helligånd og Kom.

og al sin gerning søger han at gavne og hjælpe sin næste. Ikke blot til at få del i samme nåde, men med sit liv, gods og ære, således som han har set, at Kristus har gjort mod ham selv. Således følger han Kristi eksempel. Vi synger nummer 2, Lover den Herre.

Fra det nye testamente hører vi Matthæus evangeliet kapitel 9, vers 35-38. Jesus gik omkring i alle byerne og landsbyerne, underviste i deres synagoger og prædikede evangeliet om riget og helbredte al sygdom og lidelse. Da han så folkeskarene, ynkedes han over dem, for de var vanrøgtede og forkomne som får uden hyrde. Da sagde han til sine disciple: høsten er stor, men arbejderne få. Bed derfor høstens herre om at sende arbejdere ud til sin høst. Amen.

Lad os bede. Jesus Kristus, vi takker dig for, at dine ord aldrig fodrer glupske ulve, men vil holde hjertet oppe i mennesker, der ligner forkomne får. Tak for alle fortællingerne om, at de nødstedte og uperfekte til den herskende konformitetsforargelse blev boende i dit blik, når du først havde fået øje på dem. Tak for rettroenhedens fallit, for afvisning af skråsikkerheden og for unødvendigheden af at skulle stive sig selv af. Vi beder dig, overvæld os med din besiddelsesløse glæde. Frels os med din frie nåde. Lad taknemmelighed være vores livselement. Fader vor, du som er i himlene, helliget vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er riget, og magten og æren i evighed. Herren, vær med jer. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfter sit åsyn på dig og give dig fred.

Her var det Lindy Rosborg på Aarhus, der afrundede morgenandagten fra Københavns Domkirke med Per Günthers Helligånd, hvor sov du slukke. Korverset her til morgen var af Thomas Laub. Herren er mit lys og min frelse. Og en litur her til morgen var Steffen Ringgaard Andresen. Og klokken er nu 8:08. Du lytter til P2, og her på P2, der er vi godt i gang med den klassiske musik. Det er musik af Emil Hartmann. Du får her en canzonetta-sats fra hans klaverkoncert, og det er med Hannu Lintu, Helsingborg Symfoniorkester, og med Per Salo som solist.

0: Sommer på B2.
1: Ja, godmorgen og velkommen til Sommer på B2, som i dag har temaet smukke solnedgange. Hvor oplever du helst solnedgangen? Ved Vesterhavet, på en græskø eller et helt tredje sted? Altså, hvor findes den smukkeste solnedgang, du kender? Vær med og skriv til os på p2@dr.dk eller inde på Facebook-siden DR P2.
2: Og i studiet denne mandag morgen er det Malene Wichmann og Nina Ørum, og vi glæder os til at høre om dit bud på de smukkeste steder at opleve solnedgangen.

0: En nocturne af den franske komponist og cellist Auguste Frangomme, og det var Sol Gabetta på cello og Bertrand Chamayoux. Og meget passende at åbne med en nocturne på en morgen, hvor vi jo taler om noget, der faktisk sker om aftenen, nemlig solnedgange. Hvor findes den smukkeste solnedgang, altså hvor foretrækker du at opleve solnedgangen? Det spørger vi om her i sommer på P2 i dag. Og vi kan nås enten via mail p2@dr.dk eller på Facebook DR P2.
1: Og der har Arne Ebbesen skrevet til os. Arne skriver, den smukkeste solnedgang, det er uden tvivl med mit kære Vadehav vest for Ribe med udsigt til Esbjerg og det sydlige Fanø. Når jeg er i Ribe, har jeg ligesom mange andre taget aftenture ud til diget og set solen gå ned i vest. Og Arne ønsker et hav, der vugger sig til ro

Et hav, der vugger sig til ro nu, er skrevet af Juliane Preisler og Matti Borg. Og det var her en udgave med Kammerkoret Camerata og Michael Bojesen.

0: Vi har temaet solnedgangen i sommer på B2 her til morgen formiddag. Men jeg synes altså ikke, at det hele kun skal være sådan en rolig aftenstemning. Så her der fik du en animato-sats fra Glazunovs violinkoncert. Det var Nicola Benedetti, der spillede sammen med Bournemouth-symfonikerne og dirigenten Kjell Karbitz.
1: Ja, og vi spørger altså, hvor foretrækker du at opleve en solnedgang? Og Thor Asbjørn Hansen skriver, jeg har set solen gå ned ved Dunmore Head i Irland. Det er en særlig oplevelse med hav stort set hele vejen rundt, og tanken om, at ved det nærmeste stykke landjord mod vest i Canada, er det stadig middag. Og så skriver Thor, det skulle gerne blive varmere i dag end i går, så lad os høre Lukas Cavatina fra Sommer af Haydns årstiderne.

Fra Haydns Årstiderne sommer var det Dem Druck erliegt die Natur, og det var med tenor Werner Gyra og Freiburg Barokorkester. Og her i sommer på B2 taler vi om solnedgange, om end tidspunktet er en lille smule skævt for det. Men årstiden er jo den rigtige, altså solnedgangen her om sommeren er noget af det allermest vidunderlige. Spørgsmålet er så, hvor foretrækker du at opleve en solnedgang? Hvor synes du, den er allersmukkest? Skriv ind til os enten på mailen p2-dr.dk eller skriv på Facebook DR P2.

Her var det Lisa Batthe-Tirsvili på violin, der spillede musik af Johann Sebastian Bach. Meditativ musik, en fuga fra sonate nummer 2. I sommer på B2 i dag, der er emnet solnedgang. De smukkeste solnedgange. Og vi fortsætter efter radioavisen klokken 9, så ja, tænk med. Og skriv gerne til os p2@dr.dk.

0: Efter sin triumf ved Malko-konkurrencen i 2024, vender Samuel Lee tilbage til DR Symfoniorkestret. Med sig har han Stravinskis gnistrende Ildfuglen og Sibelius' dramatiske violinkoncert med orkestrets nye koncertmester Ludwig Gudim som solist. Det er Samuel Lee og Ildfuglen den 24. og 26. september i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: De farverige puffbars, der kan fås med smag af for eksempel jordbær, vandmelon og slik, kan også gemme på farlige stoffer som for eksempel cannabinoider. Og det kan ifølge Sundhedsstyrelsen selv i små mængder medføre alvorlige forgiftninger og i værste fald dødsfald. Puffbars med andre smage end tobak og mentol har været ulovlige at sælge i Danmark siden 2024. Der findes ikke et samlet tal for, hvor mange puffbars, der er blevet fjernet fra gaden siden da. Men i Fredericia beslaglag Sydøstjyllands politi næsten 18.000 puffbars i september sidste år, fortæller politikommissær Mick Clausen.
2: Vi ser dem jo over det hele i virkeligheden, og vi er jo selvfølgelig mest bekymrede, fordi vi ser dem blandt børn og unge. Og det er også i de forbindelser, at vi har haft efterforskninger, der så har ledt os på sporet af ulovlig puffbars.
1: På trods af, at man ikke længere må sælge dem herhjemme, så må man stadig tage op mod 10 puffbars med anden smag med hjem fra udlandet, hvis det kun er til eget brug. Men det kan være, at det skal ændres nu, fortæller sundhedsminister Ida Auken.
3: Det er en af de ting, vi kommer til at kigge på, fordi hvis man så bagefter kan stå og sige, at jeg er lige kommet med det, så får vi jo undermineret vores egen indsats. Så selvfølgelig skal vi have kigget på at få stoppet de puffbars overalt, hvor de dukker op.
1: I Dagen siger også, at hårdere straffe kan blive et af de værktøjer, man nu skal diskutere. Det var Spanien, der endte øverst på verdensfodboldens trone. Finalen mod Argentina blev i aftes først afgjort efter forlænget spilletid, hvor spanierne scorede kampens eneste mål. Og det sene mål var for alvor noget, der tog toppen af fodboldfesten for de argentinske fans i hovedstaden Buenos Aires. Det fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad.
4: Jeg så flere af dem i gråd, fordi der var så mange følelser på spil, og Argentina ville så gerne det her, og mange af dem kunne jo selvfølgelig også huske tilbage for 4 år siden, da det hele endte i en stor fest. Det gjorde det bare ikke den her gang, og stemningen er sådan lidt, jamen altså, det var nok det bedste hold, der vandt, i hvert fald i går. Argentina synes stadigvæk, de er verdens bedste til at spille fodbold, men det var de ikke i går.
1: Men mens skuffelsen prægede Argentina, så var stemningen en helt anden i Madrid. Her forvandlede VM-triumfen hovedstaden til en stor folkefest, og fejringen fortsatte helt frem til de tidlige morgentimer, lyder det fra vores internationale korrespondent Stephanie Suryk.
5: Der er altså folk på vej hjem fra byen nu, som også ser ud, som om de måske burde være gået i seng for længst. Den her fest slutter ikke, før spanierne har taget imod deres landshold, og så tror jeg helt ærligt, at den fortsætter et par uger endnu. Der kom nogle flere meget fulde fodboldfans vaklende forbi nu.
1: Sommer betyder for mange det samme som smukke blomster, der bryder landskabet med alverdens farver. Og selvom det kan være fristende at plukke til buketten, så er der særlig én blomster, man skal holde sig fra, nemlig vild pastinak. Den ligner nemlig en smuk gul sommerblomst, men rører man ved den, kan saften fra blomsten give vabler og sår, der minder om brandsår. Og netop det er man særlig opmærksom på til Nordens største spejderlejr i Roskilde, hvor planten gør de mere end 30.000 deltagere selskab. Og der er du også, Camilla Hole.
6: Ja, her er spejderne samlet på et kæmpestort græsareal på størrelse med 188 fodboldbaner. Og Victor Selk, du er informationschef her på spejdernes lejr. Hvorfor er det vigtigt at være særlig opmærksom på vild pastinak?
7: Jamen, det er især vigtigt herude, fordi der bor de her mange mennesker direkte oven på nærmest den vilde pastinak. Og det er jo en plante, som kan give udslæt, hvis man kommer i kontakt med den, og især hvis den knækker.
6: Og vi er stødt på den vilde pastinak flere steder her i lejren. Hvis uheldet er ude, hvad skal man så gøre?
7: Jamen, så skal man skylle saften af, og så skal man dække det til med tøj. Altså, hvis du har haft kort ben, så skal du tage lange bukser på. Og derefter, så, hvis det giver udslæt, så anbefaler vi, at de tager fat i lejrhospitalet.
6: Tak for at være med.
1: Og sådan lød det altså her fra spejderlejren, hvor 30.000 spejdere altså skal til at i gang med at slå telte i jorden, som man kan høre her. Og spejdere, de kan jo noget med vejret og korte bukser, og er i det hele taget ikke særlig bekymret for, hvordan vejret det lige bliver. Men det er der så andre af os, der gør. Så derfor skal vi også have en vejrudsigt. Og der starter vi gråt i dag. Det er nemlig sådan, at der er skyer først på dagen, og regnen den kommer også til at falde over de østlige egne. Men så klarer det op fra nord med sol til hele landet, men måske lige undtagen Bornholm. Vi skulle komme op på et sted mellem 17 og 22 grader på Bornholm, dog lidt køligere og så en lidt til frisk vind, som vi henter ned fra nord. Peter Løfvald redigerer Radioavisen.
8: Sommer på B2.

0: rigtig mange af jer, der lytter, der også har lagt billeder op der.
1: Mm, ja, skal, det er meget inspirerende.
0: Det er virkelig inspirerende, ja. Så tusind tak for det, og kom endelig med mere.
1: Ja, vi sidder jo sådan en lidt regnvåd mandag morgen og drømmer os væk til at stå ude på et strand og se den her smukke solnedgang, eller hvor det nu er, man skal stå.
0: Det er jo, ja, det, er jo det,
1: vi spørger dig om. Ja, og Birte Tusborg skriver til os. I Vejers, stranden, hvor jeg er kommet helt fra lille, hvor min mor også kom sidst i 1920'erne og frem. Hun var født næsten ved Hobugt. Og det er altså der, hvor Birte Tusborg fortæller, at den smukkeste solnedgang er at finde. Og musikken, det skal være Barndommens Land af Benny Andersen med pigekoret fra DR.

0: Barndommens Land af Benny Andersen fik du her med DR Pigekoret og Michael Bojsen.
1: Vi efterspørger i dag de smukkeste solnedgange. Og Anne-Marie Jepsen skriver, den lille prins var heldig, han kunne se flere solnedgange på en dag. Men jeg vælger min seneste solnedgang for lidt over en uge siden ved Smidstrup Strand oppe på Nordsjælland. Jeg boede på refugiet i et par dage, dejligt sted. Der gik jeg og så solen gå ned hen over hele aftenen ved stranden og oppe fra refugiet. Og jeg har taget et foto klokken 24 ved midnat. Og det foto er helt enormt smukt.

Det er, man kan se havet, og så kan man se, solen er fuldstændig væk, men der ligger stadig den der sådan orange bræmme, og forestille sig, jamen det er jo det, Danmark kan om sommeren, altså at selv ved midnat er der lys på himlen, ikke? Og så skriver Anne-Marie Jebsen også, jeg var helt nede ved stranden klokken 3:40, og der så jeg så solen på vej op igen. Helt magisk. Og så ønsker Anne-Marie Jebsen at lytte til islandsk kormusik, og vi gik lidt på opdagelse og fandt en utrolig smuk sats af den islandske komponist Hugi Guðmundsson, der hedder Hvile.

en solnedgang, sådan langt mod nord, og så musikken her. Det gad man godt opleve. Det er musik af den islandske komponist Hugi Guðmundsson. Hvil hedder musikken, og det var Skóla Cantorum, der sang.

0: Schubert, Hans Octet i F-dur, tredje sats, og det var Wigmore-solisterne, der spillede.
1: Og så skriver Else Husted Kær til os i dag, hvor du altså handler om de smukkeste solnedgange. Else skriver, solnedgang ved Nissum Fjord. Hver aften ved titiden går min lille hund Saga og jeg ned til fjorden, som ligger lige i vores baghave, for at sige godnat til solen, som nu er på vej mod syd igen. Dagene er allerede 3 kvarter kortere nu, men hvor er det dog et flot syn. Og jeg tænker, sejler der ikke en lille båd derude i solstriben? Må vi høre Sommernat ved fjord. Det er en smuk, smuk vise af Ketil Bjørnstad, som jeg i øvrigt hørte i Nord-Norge for år tilbage, netop i sommertiden.

0: Sommernat ved fjorden. Det er en af Ketil Bjørnstads fire nordiske sange. Her var det Randi Stene, der sang, akkompagneret af komponisten selv på klaver, og så Lars Anders Tomter på bratsch.
1: Jeg synes altså virkelig, den er smuk, den her, ikke? Melodien og så den måde, hvor Randi Stene synger duet med Lars Anders Tomters mørke bratsch-stemme.
0: Præcis. Ja. Og skulle den ikke med i dag, hvor vi taler solnedgange den her sommernat ved fjorden? Hvornår så?
1: Hej. Det tænker jeg også.
0: Ja. Vi har et lytterønske mere her, eller en lytterhenvendelse fra Bodil Riber Jensen. Hun skriver, vi var for en uge siden på Ærø og så en smuk solnedgang fra Voderup Klint. Imponerende udsigt over de store terrasser og græsarealer ned mod havet, og en solnedgang så smuk. En familie havde slået lejr der og lå på luftmadrasserne med udsigt til solnedgangen. Mon ikke de sang, solen er så rød, mor, for deres børn.

0: En komponist, som lige har været i humør til lidt leg her. Komponisten hedder Eric Fenby. Han er fra Storbritannien. Og han har taget en britisk folkesang, der hedder On Ilkla Moor. Og så har han lavet sådan en slags parodi, hvor han forestiller sig, hvordan komponisten Rossini ville gå til den folkesang. Og så har han altså lavet den her sats, som hedder Rossini On Ilkla Moor. Overturen.
1: Ja.
0: Og det var BBC-filharmonikerne, der spillede.
1: Mm. Og jeg synes, det var ret godt. Sådan Rossini-opera-stemning.
0: Særlig slutningen, vil jeg sige.
1: Jeg også,
0: der var virkelig Rossini, ja, der.
1: Sådan en rigtig overture-afslutning der.
0: Præcis, mm. Og så kan spillet begynde.
1: Ja. Men det, vi går videre nu, det er jo vores emne om de smukkeste solnedgange.
0: Ja.
1: Hvor kan man opleve dem? Og det har Vivi Heilesen et bud på. Vivi skriver til os: Jeg er så heldig at bo 5 minutter fra den åbne himmel, så jeg kan følge solen gå ned dag for dag. Og jeg elsker det. Den ene fantastiske nedgang efter den anden. Ved midsommer ude under det første brofag af Storebæltsbroen, og ved vintersolværv går den ned et sted i retning mod Langeland. Det er fantastisk at kunne følge hele buen. Og hvad den sang, vi skal høre, angår, er jeg lidt i et dilemma, fortsætter Vivi, for den, jeg tænker på, er en slags morgensang. Men den er også skrevet til indvielsen af Storebæltsbroen og handler om at bygge bro, så det afgør mit valg. Vi skal høre Godmorgen, lille land. Og ja, så ønsker Vivi os god dag fra Korsør.

land med sol, et land med dis, med kyst af sten og sand, som havets bølger slinker, med bakker skabt af is, koldt eller venligt skiftevis. Godmorgen, ø ved ø, nu ser vi Danmarks buetegn, med blink af hav og sø, de slanke lyse broer, i sol, i blæst, i regn.

sidder vi sit morgenbord fra Skagens hvide gren til Gæssers lange hold på vores prik mod nord her på den kugle grund.

0: Godmorgen, lille land, sang Poul Dissing sammen med DR Underholdningsorkestret. Og Godmorgen, lille land er skrevet af Niels Brunse og Carsten Johannes Mørk.
1: Vi spørger her i formiddag, hvor vil du allerhelst opleve en solnedgang? Og Lisbeth Helund har sendt en mail, hvor hun skriver, så afgjort over Roskilde Fjord. Med sommerhus i Kreime tæt på fjorden, og når jeg sidder der i mørkningen og bare er og holder hjernepause. Det er fantastisk og fantastisk smukt. Og så ønsker Lisbeth Helund at høre orgelmusik af Reinberger, en sats, der hedder Abendruh.

0: en meget lang udklang, må man sige. Mm. Aftenro hedder satsen her, eller Abendro, komponeret af Josef Reinberger, og det var organist Wolfgang Stockmeier, der spillede.
1: Jeg tager lige og tænkte over, at den der sidste tone, det var jo så, man kunne mærke roen vibrere i hele ja, kroppen.
0: Det er fuldstændig aftenroen.
1: Mm. Ja. Nå, så skriver Søren Sten Hansen ellers til os. Med mine 81 år i bagagen har jeg oplevet min kvote af solnedgange, både herhjemme og ude i verden. Herhjemme ved Vesterhavet og på Bornholm, for ikke at tale om den daglige fra køkkenvinduet i Odense. Ude i verden på Cape Cod og i Dolomitterne. Alt sammen smukt og godt at have i bagagen. Men intet overgås af en solnedgang over buschen i Sydafrika. Gerne akkompagneret af sydafrikanske Miriam Makeba med Click Song.

0: Miriam Makeba og hendes The Click Song, den skulle akkompagnere Søren Steen Hansens fortælling om en solnedgang over buschen i Sydafrika. Den allersmukkeste solnedgang, når man spørger Søren Steen Hansen. Vi har flere solnedgange her i sommer på B2 efter næste radioavis.
1: Nu er det blevet tid for solvarme sommerkoncertsale, pausedrinks under paraplyer og koncerter i skovkanten.
2: Der er sådan en særlig atmosfære, synes jeg, de her sommerkoncerter. Folk er på vej på ferie, og vi mærker det også selv, ikke? Nu skal vi også selv snart på sommerferie, og ja, det kan noget særligt.
1: Kan du ikke selv nå ud til de klassiske festivaler? Inviter festivalsommer dig til at lytte med hjemme hos dig selv. Onsdag til fredag kl. 18 på B2 i DR Lyd.
3: Mindst 10 personer meldes dræbt i et russisk angreb mod et fragtskib i Sortehavet tæt på den ukrainske havneby Odessa. Det oplyser ukrainske havnemyndigheder ifølge nyhedsbureauet Reuters. Skibet, der var ladet med majs, blev ramt i aftes. Besætningen består primært af personer fra Indien og Syrien. 8 af dem blev reddet. Rusland har endnu ikke kommenteret angrebet. Puffbars med smag af for eksempel jordbær, vandmelon eller slik kan også indeholde cannabinoider, et kemisk fremstillet rusmiddel. Ifølge Sundhedsstyrelsen kan stoffet selv i små mængder medføre alvorlige forgiftninger og i værste fald dødsfald. Og den type puffbars har siden 2024 været ulovlige at sælge i Danmark. Men man må tage op til 10 puffbars med anden smag af tobak end tobak eller mentol med hjem fra udlandet, hvis det altså kun er til eget forbrug. Men sundhedsminister Ida Auken overvejer, om den regel skal ændres.
4: Det er en af de ting, vi kommer til at kigge på, fordi hvis man så bagefter kan stå og sige, om jeg er lige kommet med det, så får vi jo undermineret vores egen indsats. Så selvfølgelig skal vi have kigget på at få stoppet de puffbars overalt, hvor de dukker op.
3: Og Ida Auken siger også, at hårde straffe også kan komme på tale. Vild pastinak. Planten med de smukke, gule blomster findes mange steder i landet, men Fødevarestyrelsen advarer mod, at man spiser eller bare rører ved den. Den gule sommerblomst kan nemlig give vabler og sår, der minder om brandsår. Og det er man opmærksom på ved Nordens største spejderlejr, der i de her dage finder sted i Roskilde. Det fortæller lejrens informationschef Victor Selk.
5: Det er især vigtigt herude, fordi der bor de her mange mennesker direkte oven på nærmest den vilde pastinak. Og det er jo en plante, som kan give udslæt, hvis man kommer i kontakt med den, og især hvis den knækker.
3: De godt 30.000 spejder er helt med på, hvad man skal gøre, hvis man kommer i kontakt med planten.
5: Jamen, så skal man skylle saften af, og så skal man dække det til med tøj. Altså, hvis du har haft kort ben, så skal du tage lange bukser på. Og derefter, så, hvis det giver udslæt, så anbefaler vi, at de tager fat i lejrhospitalet.
3: Vild pastinak genkendes på sine blomsterskærme med små gule blomster, der blomstrer i juni og juli. Og den vokser langs vejkanter og på åbne græsarealer. Først på dagen skyde med regn og byer over de østlige egne, men en opklaring med sol breder sig fra nord til hele landet, dog ikke på Bornholm. Let til frisk vind omkring nord ved kyster med pålandsvind op til hård vind. Temperaturerne vil ligge mellem 17 og 22 grader. På Bornholm dog lidt køligere. Det var Radioisen med Maria Dohn.
6: Sommer på B2

0: Det var Wolfgang Amadeus Mozart, der havde skrevet denne ouverture til tredje time af dagens Sommer på B2. Og det var Staatskapelle Dresden og Colin Davis, der spillede her. Og emnet i denne Sommer på B2 er solnedgange. Vi hører simpelthen om alle de smukke steder rundt omkring i Danmark, ja, i hele verden, hvor man kan opleve solnedgangen. Og vi vil også gerne have din anbefaling med. Vi sender frem til klokken 11, så du kan sagtens nå det. Det er p2@dr.dk, du skal skrive på, eller også skal du skrive inde på vores Facebook-side DRP2.
1: Og det har Margit Dybkjær gjort, altså skrevet på Facebook, og hun har også postet et fotografi. Hun skriver: alle solnedgange er smukke, men jeg har utallige billeder af solnedgange ved Næsby Strand i Musholmbugten. Og så har Margit lagt et foto op af en helt utrolig smuk solnedgang, som altså er et af de billeder, hun har taget, og hvor solen går så fint, fuldstændig glødende orange ned bag Storebæltsbroen. Smuk bro, som den står der i aftenlyset. Tusind tak, Margit Dybkjær. Du ønsker at høre Mozarts Ave Verum Corpus, som du mener vil passe perfekt til solnedgangen.

0: Jeg giver Margit Dybkjær helt ret. Det her må være noget nær det perfekte soundtrack, kan man sige, til en solnedgang. Mozarts Ave Verum Corpus. Her var det Sveriges Radios kor, der sang, og Berliner Filharmonikerne akkompagnerede.
1: Inge Wiberg er også med på dagens emne her i sommer på B2. Inge skriver: jeg har to yndlingssteder med hensyn til solnedgange. Den bedste er fra Christiansø, hvor man kan sidde i restauranten og nyde den smukke udsigt mod Bornholm, der bades i den nedgående sol. Så smukt og stille. Dejligt. På Sjælland, nær ved hvor jeg bor, elsker jeg at gå til Christian Winterstien og nyde solnedgangen ved Furesø. Og derfor så vil jeg meget gerne høre Flyv, fugl, flyv, der netop har tekst af Christian Winter, og det skal være med Axel Schütz, der synger. Og Inge ønsker os alle en god mandag.

0: flyv, fugl, flyv, har ord af Christian Winther og toner Hartmann. Og det var her en lidt indre, ældre indspilning med Axel Schütz og med Herman D. Koppel ved klaveret.
1: Britta Kvist har sendt en mail med et utroligt smukt bidrag her i dag, hvor vi taler solnedgange. Det er meget poetisk, det Britta Kvist, hun har skrevet. Hun foretrækker nemlig solnedgang fra Fanøs Nordstrand. Den frie udsigt, intet blander sig. Intet blander sig. Det er for mig et af naturens store favntag. Havets blide bølger bærer nedgangssolens stråler på land. Usynlige strømme trækker strålerne gradvist tilbage til solen, som tager dem med sig ned bag havets kant. Og så skriver Britta Kvist, at hun mener, at Brahms Abenddämmerung vil understrege stemningen rigtig godt.

0: Anden satsen, en let scherzo fra Chopins klavertrio i G-mol. Marianne Chérignan på klaver, Vilde Frank på violin og Andreas Brantelidt på cello.
1: Og så skal vi til det nordjyske, og det er fordi Annette Højmand Christensen har skrevet til os. Annette skriver, her hos os på østkysten ved Hov i Nordjylland har vi omvendt solnedgang, og det er noget af det smukkeste. Jeg kalder vores kyst for guldkysten. Når solen går ned i vest, får vi det fine baglys mod øst med gyldne farver, der ofte får et rosa skær. Disse øjeblikke er for mig næsten dagens smukkeste, for når naturen går til ro, lægger vinden sig også ofte, og duftene fra havet og skoven bliver mere intense. Disse oplevelser gemmer jeg til en regnværsdag og tager dem frem som gode minder. Annette skriver videre, jeg vil gerne høre The Road Home af Stephen Paulus. Den fanger stemningen på bedste vis. Og så ønsker Annette os alle sammen en god sommer fra det nordjyske.

0: The Road Home af den amerikanske komponist Stephen Parlus. Smukt sunget her af Conspirare-koret og med dirigenten Craig Heller Johnson.
1: Det er meget sjovt, Malene. Det er jo nogle uger siden, vi besluttede, at vi skulle tale om solnedgangen i dag.
0: Mm.
1: Fordi der var, vi skulle på ferie,
0: ja,
1: jeg skulle på ferie,
0: du
1: skulle
0: sådan noget,
1: ikke? Og den dag, vi to blev enige om solnedgangen,
0: ja,
1: så drog jeg til Jylland, og samme aften sendte jeg der faktisk et fotografi af en fuldstændig vidunderlig solnedgang.
0: Mm, ja.
1: Fordi jeg var så inspireret, ikke? Ja. Og nu viser det sig altså, at en af vores lyttere fremhæver nøjagtigt den samme solnedgang.
0: Ja.
1: Det synes jeg virkelig er sjovt.
0: Mm.
1: Det er Lisbeth Solmunde Mikkelsen. Hun skriver, kære værter, den smukkeste solnedgang oplever jeg her i huset ved havet, Kettrup Bjerge, aften efter aften, og jeg fyldes med taknemmelighed. Og så har Lisbeth også lagt et billede ind af, jamen altså, det er sådan en nærmest knaldrød himmel med sådan en gul-orange sol, der lige er ved at putte sig i Vesterhavet. Det er fuldstændig fantastisk. Og så ser man en lille bitte smule landskab foran. Ej, det er et af de skønneste steder i verden. Jeg siger det bare, jeg har sagt det før. Kettrup Bjerge, det er så vidunderligt. Nå, Lisbeth, tusind tak for både hilsen og foto. Og til gengæld får du det stykke musik, du har ønsket, nemlig Nu går solen sin vej.

Nu går solen sin vej. En nyere salme med tekst af Holger Lissner og melodi af Erik Sommer. Ravnsbjergkirkens kor sang.

0: Og nu mistede jeg lige overblikket, Malene. Det beklager jeg, hvad jeg skal sige.
1: Så kan jeg.
0: Det var tredje sats af en klaverkvartet i S-dur, skrevet af Kasper Josef Brambach.
1: Ja.
0: Og
1: når du lige mistede overblikket, så er det fordi, at vi er travlt optaget med at finde de sidste musikstykker og de sidste lytterhilsner frem, som vi kan nå at høre her inden klokken 11, hvor vi skal have alle de smukkeste solnedgange med.
0: Præcis, ja. og man bliver også faktisk, så er det også fordi, tror jeg, at der er så mange af jer, der lytter med, der lægger billeder op af de her solnedgange, og dem, jeg kan mærke, at jeg fortaber mig simpelthen lidt i dem.
1: Men det er simpelthen, fordi det er et vidunderligt emne, vi har her til formiddag.
0: Det er det, særligt på sådan en lidt grå dag, ikke?
1: Jo, præcis. Ja. Nå, nu hører vi fra Kirsten Vagtholm, der skriver: den smukkeste solnedgang, det er sommersolnedgangen her i Billund på den jyske højderyg. Den er uden hav, men med fantastiske farver på himlen. Denne sommer med mange lange solskinsdage har givet tynde skyrester, fint rosafarvede på aftenhimlen. Ikke kun mod vest og nordvest, men overalt. Det er magisk. Og en mørk skybramme kan dække lidt for den nedgående sol og presse stærke orangefarver op mod nordvest. Så det ses tydeligt, at sommersolen går ned i nordvest. De lyse nætter i Norden er det bedste ved sommeren, sagde mit 20-årige barnebarn i går, fortsætter Kirsten på vej til ferie i Frankrig. Og Kirsten fortæller ham her, det 20-årige barnebarn, nej, vi ved faktisk ikke, om det er en dreng eller en pige, nå, men i hvert fald, det 20-årige barnebarn bliver kaldt for prinsen, så må det være en dreng. Alt det her er ligegyldigt. Kirsten når frem til, at vi skal høre en lille aftensang, og det kunne være Wiegenlied, Schlafe mein Prinzen, musik af Brahms og sunget af Jonas Kaufmann. Og så ønsker Kirsten Vagtholm os fortsat god sommer med smukke solnedgange.

0: Jonas Kaufmann og Helmut Deutsch på klaver i Wiegenlied af Johannes Brahms.
1: Og så har vi fået en mail her fra Kirsten Ulrik, der skriver, for mig er solnedgangen på Fanø den smukkeste. Og så kan man, når solen er gået ned, spæne op i den højeste klit og se den igen. Magisk. Kirsten Ulrik vil gerne høre, solen synker nok så smukt.

0: Det var Maria Stens, der sang Johann Christian Gebauers Solen synker nok så smukt.
1: Solvej Pedersen skriver til os. Min solnedgang er ikke over et hav eller en mark eller det danske landskab, men den kan noget andet. Jeg bor i 4. sals højde på det nordlige Amager i København, med udsigt til både træer og bygninger uden for mine stuevinduer, der vender mod nordvest. Direkte sol ind er der kun i sommermånederne og kun om eftermiddagen, til solen forsvinder om aftenen bag bygningerne overfor. Men så kommer det, man kun kan opleve i en stor by med høje bygninger. Solens røde farve reflekteres i bygningens øverste 6/7 etage lange række af vinduer, og hvis man ikke bedre, så ser det ud som om, at der er ild i hele øverste etage. Det er et ret flot syn. Og Solvej vil gerne høre Bach, og det må gerne være fra fransk suite nummer 3.

0: Her var det Andres Schiff, der spillede Bach, og det var fra fransk suite nummer 3, en Sarbanes-sats.
1: Også oplagt musik til solnedgang, tænker jeg.
0: Ja,
1: Bach er på en eller anden måde oplagt til det meste. Nå, Malene, vi kan lige nå en sidste solnedgangsbeskrivelse, inden vi lukker af her klokken 11. Og det er Grete Rønnow Egerup, der skriver: "Jeg har utallige solnedgangsminder fra vores strand i Ålsgårde, hvor vi havde sommerhus i 3 generationer. Det er dog et andet minde, der træder i forgrunden, også fra Ålsgårde, men fra Odinshøj, der med sine 41 meter løfter en op, så udsigt, solnedgang, havluft, ja alt forener sig i en næsten overjordisk stemning. Smukt, smukt med Øresunds vand, kulden i baggrunden for enden af striben af Sverige. Usagt, at der dengang ikke var lige så meget utæmmet buskbevoksning som i dag, men det er stadig en opstigning værd." Og så ønsker Grete at høre Rusalkas sang til Månen af Dvorak.

0: Rosalkas sang til månen. Dvorak har komponeret, og det var her den venezuelanske mandlige sopran Samuel Marinho, der sang, akkompagneret Covent Garden Sinfonia.
1: Og med det siger Nina Ørum og Malene Wichmann tusind tak for i dag. Sommer på B2 er tilbage igen i morgen.
2: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
3: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
2: Glæd dig til helt nye podcasts uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.
4: Folk, der rejser med tog, må indstille sig på, at noget af turen måske kommer til at foregå i bus. Der er indsat togbusser på strækningen mellem Ringsted og Slagelse ind til kl. 14 i dag. DSB skriver på sin hjemmeside, at det skyldes et sporarbejde, som Banedanmark ikke har kunne gøre færdigt til tiden på grund af uvejret i går. For Sten Christensen, der i morges skulle fra Fredericia til Ringsted, måtte vente 3 kvarter på en togbus, ja, så var det en skuffelse til samlingen.
5: Vi betaler vores priser, vi reserverer vores billetter, og så er der kaos. Efterhånden kunne man forestille sig, at DSB, når der er problemer, stadigvæk var lidt bedre til at løse problemerne.
4: Peter Rasmussen, der bor i Odense og arbejder på Frederiksberg, er, skal vi sige det, mindst lige så skuffet.
6: Jeg skammer mig over, at vi har en direktør, Flemming Jensen, der skider på os lige nu, og jeg fastpendler hver dag. Jeg bruger 4.000 kroner om måneden på det her. Og mit arbejde kan snart ikke regne med mig, så jeg synes, det er pisse ærgerligt.
4: I går eftermiddag meddelte DSB også, at man i dag er nødt til at indsætte togbusser mellem Odense og Fredericia. Årsagen er også forsinket sporarbejde. Brandvæsenet i Norge forventer at fortsætte slukningsarbejde i Krokstad Elva i yderligere 10 dage, oplyser politiet til avisen VG. Byen, der ligger tæt på Drammen, sydvest for Oslo, blev i fredags hærget af en voldsom brand. En stor del af byens huse er brændt ned til grunden. Der pågår en langvarig operation i området. Det siger noget om varmen i området, siger operationsleder Ståle Fuglås fra politidistrikt sydøst til VG. De norske myndigheder har tidligere oplyst, at en kombination af varme, længerevarende tørke, vind og tæt bebyggelse formentlig var årsagen til, at branden hurtigt bredte sig mellem byens huse. Over 100 boliger er brændt ned. Det var Spanien, der endte øverst på verdensfodboldens trone. Finalen mod Argentina blev i aftes først afgjort efter forlænget spilletid, hvor spanierne scorede kampens eneste mål. VM-triumfen forvandlede Madrid til en stor folkefest, og fejringen fortsatte helt frem til de tidlige morgentimer, fortæller DR's internationale korrespondent Stephanie Suryk. Tidligt i morges.
7: Der er altså folk på vej hjem fra byen nu, som også ser ud som om, de måske burde være gået i seng for længst. Den her fest slutter ikke, før spanierne har taget imod deres landshold, og så tror jeg helt ærligt, at den fortsætter et par uger endnu. Der kom nogle flere meget fulde fodboldfans vaklende forbi nu.
4: Og det spanske landshold ventes at lande i Spanien ved et-tiden. Først på dagen skyde med regn og byer over de østlige egne, men en opklaring med sol breder sig fra nord til hele landet. Let til frisk vind omkring nord og mellem 17 og 22 grader.
8: Du lytter til programmet Værket. Mit navn er Jens Cornelius, og nu kommer der en stor virtuos violinkoncert. Meget udadvendt musik, der både lyder af opera og også lidt af militærorkester. Det er Paganinis violinkoncert nummer 1, og den er en gevaldig udfordring for solisten. Heldigvis har solisten her ingen problemer overhovedet. Det er Hilary Hahn, der spiller, og hun er sammen med Sveriges Radiosymfoniorkester og den japanske dirigent Eiji Ue. Hilary Hahn er vokset op med nogle meget gamle violinlærere, og for dem har hun fået en kærlighed til det lidt gammeldags violinrepertoire. Blandt andet Paganinis violinkoncert nummer 1, der ikke er nær så almindelig i dag, som den var for et par generationer siden. Niccolo Paganini fra Italien var 1800-tallets mest berømte violinist, og han udfordrede virkelig sig selv enormt, da han skrev den her violinkoncert i 1819. Udover at være bimlende virtuos, så er det samtidig musik, hvor violinen skal synge, som om violinisten var en sanger i en opera med kun én rolle. Og så er det også et meget langt værk, der kræver masser af energi. Her kommer altså chancen for at høre Paganinis violinkoncert nummer 1 i sin helhed.

Det var Hilary Hahn, der spillede Paganinis violinkoncert nummer 1 sammen med Sveriges Radiosymfoniorkester og dirigenten Eiji Uwe. Paganinis violinkoncert nummer 1, en sensation, da Paganini selv præsenterede den for første gang i 1819. Og den er så svær at spille, at meget få er i stand til det. Og dem, der kan, vil måske egentlig helst slippe for at skulle yde det umulige. Så det her er faktisk en af de ret få nyere indspillinger, der findes af den koncert. Og her kommer Hilary Hahn tilbage og spiller mere virtuos violinmusik. En fantasi over temaer fra Bizets opera Carmen, skruet sammen af violinkomponisten Pablo de Sarasate.

Fantasi over temaer fra operaen Carmen, skruet sammen af Pablo de Sarasate, og her spillet af Hilary Hahn. Hun var sammen med Frankfurt Radiosymfoniorkester og dirigenten Andres Orozco Estrada.

0: Mere end 100.000 unge bruger ulovlige puffbars med frugtsmag, som de køber via de sociale medier.
1: Det føles som kemikalier, mere end bare, altså der er jo også kemikalier i smøger, men det føles faktisk farligt.
0: Og det er det også, for de kan både give psykoser, nyresvigt og hjertestop. Det ser vi på lige om lidt. VM i fodbold er slut. Et på mange måder mindeværdigt et, men også et med mange nye mærkelige regler.
2: Vandpause og hydration break. Vi spiller i fuldstændig behagelige indendørs airconditionerede temperaturer.
0: Vi ser på vandpauser, halftime shows og hvad der er kommet for at blive og hvad der ryger ud igen lidt senere. Og så får Storbritannien igen i dag ny premierminister.
3: Whether you voted for me or not, it doesn't matter. I will be a mayor for you.
0: Men hvem er Andy Burnham? Det ser vi på sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Men vi starter altså med et ordentligt vape på en puffbar med frugtsmag. Flere eksperter advarer om, at de små e-cigaretter kan indeholde stoffer, som ikke nødvendigvis kan ses på pakken. Puffbars bruges af mere end 100.000 unge mellem 15 og 29 år og kan for eksempel gemme på syntetiske cannabinoider. Og ifølge Sundhedsstyrelsen kan det i helt små mængder medføre alvorlige forgiftninger og i værste fald føre til dødsfald. Det siger Dorte Friis Palmqvist, der er overlæge og rusmiddelekspert ved Giftlinjen.
4: Vi har set tilfælde med psykoser, med kramper, med hjertesvigt og med nyresvigt. Og det har været nogle ret alvorlige forgiftningstilfælde.
0: I Vejle Kommune oplever SSP-leder Helle Brynå store problemer med børn og unges brug af puffbars.
5: Vi har set dem sælgerne stå uden for skolerne på legepladser, så børn helt ned i 8-årsalderen har været i kontakt med det her.
6: Puffbars med smage som jordbær og vandmelon er populære blandt unge. På trods af, at det siden 2024 har været ulovligt at sælge puffbars med andre smage end tobak og mentol. 19-årige Alma Ejler Frank fra Aarhus stiftede første gang bekendtskab med puffbars, da hun gik på efterskole.
7: Det var fordi alle andre gjorde det. Og så var der lige en, der var sådan, hey, du kan få det for en 20'er. 20 kroner? What? Altså, lad mig da lige gøre det.
6: Hun ved godt, at puffbars kan være farlige, men præcis hvad der er i, ja, den er straks værre.
8: Jeg ved ikke hvad. Jeg ved ikke, hvordan den er lavet. Jeg ved ikke, hvad der er i. Jeg ved ikke noget som helst om det.
6: Alligevel har puffbarsene hængt ved. Og især til fester bliver de brugt flittigt.
7: Står der sådan 15 farvede bilbatterier på stribe hen ad bordene. Altså, det ser helt skørt ud.
6: Tilbage i Vejle Kommune, så frygter SSP-leder Helle Brynå, at de farverige puffbars med de børnevenlige smage kan ende som en tidlig vej ind i de kriminelle miljøer.
5: Når du så køber og sælger, jamen så køber og sælger du der, hvor du også køber hårde stoffer. Så det er jo ret tæt på den barske virkelighed, og det er altså ned i en alder på 10-12 år.
0: Sundhedsminister Ida Auken vil nu tage salget af ulovlige puffbars op med justitsminister Nicolai Wammen.
9: Man kan jo desværre se, at de her puffbars, de breder sig, og jeg har selv børn i den her alder, som bliver kontaktet af, man kan næsten kalde dem pusher, der gerne vil sælge det her. Så for mig er det en meget bred indsats, vi skal lave, ikke mindst på nettet, fordi vi skal have stoppet det her salg til de unge.
0: På trods af, at man ikke længere må sælge puffbars med smag af andet end mentol og tobak herhjemme, ja, så må man stadig tage op til 10 puffbars med anden smag med hjem fra udlandet, hvis det kun er til eget forbrug. Men det kan være, at det skal ændres, siger Ida Auken.
9: Det er en af de ting, vi kommer til at kigge på, fordi hvis man så bagefter kan stå og sige, at jeg er lige kommet med det, så får vi jo undermineret vores egen indsats. Så selvfølgelig skal vi have kigget på at få stoppet de puffbars overalt, hvor de dukker op.
0: Og Ida Auken siger også, at hårdere straffe kan blive et af de værktøjer, der skal diskuteres. Og så til VM. Spanien kunne sent i går aftes løfte det store VM-trofæ. Efter et mål i den forlængede spilletid sikrede dem en smal 1-0-sejr over Lionel Messi og de forsvarende mestre fra Argentina. Og dermed blev der sat punktum for et VM, der har budt på mange store øjeblikke og en hel del nye regler.
2: Dårlig bold frem ad banen.
10: Og det er der, hvor det bliver helt malplaceret, ikke? At der skal være en hydration break, når der lige er gået.
11: Sådan her har det lyttet under flere af kampene.
2: Der bliver også budet på stadion.
10: Ja.
11: Frustration fra de mange tilskuere under de noget omdiskuterede hydration breaks i hver halvleg på grund af varmen.
2: Den forklaring er, at det skal være ens.
10: Ja, hvad er den uofficielle?
2: Ja, det er, der skal fyres nogle reklamer ind.
11: Og det er ikke kun vandpauser, som VM har budt på af nye regler. I kampen mellem Tyrkiet og Paraguay blev der givet rødt kort, da en spiller fra Paraguay dækkede munden til under en konfrontation med en modspiller.
12: Almirón bliver sendt tidligt i bad, og så får vi altså de her nye regler at se.
11: På TV2 Sporten lød det sådan her.
12: Ja, men der er også den her situation. Man kan se dommeren, han er nede og gør opmærksom.
11: Da endnu en ny regel blev taget i brug for at forhindre tidsudtræk, og et målspark fra Kongo blev til hjørnespark til Portugal.
13: Det er godt dømt. Ja, tak. Endelig. Det er så dejligt, når der kommer, når de kommer i spil, de her nye regler.
11: Og så til den helt store finale i går, var det tid til halftime show med de helt store stjerner. Og spillere, der måtte vente i længere tid end normalt med at komme på banen igen.
14: Hvad er vi oppe på nu?
15: 20 minutter lige præcis.
14: Så går der i hvert fald 5 minutter mere med, at de skal have alt det her ud.
16: Jeg synes, det er lige at tage det her produkt, fodbold-VM og fodbold-VM-finalen som gidsel, i deres største kamp nogensinde.
0: Og det var Buster Hoff, der havde set på de nye regler. Til Dana Cup i Hjørring, der er en del af verdens største ungdomsfodboldturneringer, er hverken halftime show eller hydration breaks en fast del af de 90 minutter endnu. Men for Katrine Madsen, der er frivillig på Dana Cup og ikke ser meget fodbold, var det noget andet end fodbolden og de nye regler, der fangede hendes opmærksomhed.
17: Jeg synes, det var fedt. Det der halftime show var ret fedt, men det var også fordi, jeg godt kunne lide de kunstnere, der spillede, så det var nok derfor.
0: Men også de omtalte hydration breaks var der opbakning til.
18: Det synes jeg var en virkelig god idé, i hvert fald med de der hydration breaks der. Fordi det er jo hårdt at spille i den varme midt på dagen.
19: Men var det ikke irriterende, at kampene var længere?
18: Nej, det gjorde faktisk ikke noget.
0: Lød det her fra Frederik Bundgaard på 12 år. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Morten Krone. Du er tidligere sportsredaktør på BT og nu kommunikationsrådgiver. Altså, vi har jo så netop hørt om nogle af de her nye regler, der er blevet indført i forbindelse med VM, og især de der hydration breaks, der er kommet ind som en fast del midt i hver halvleg. Kan vi forvente, at det bliver en fast del af fodboldkampe fremover?
20: Jeg tror ikke, det er noget, vi kommer til at se i Superligaen eller i Premier League sådan lige med det første. Som jeg også sagde i indslaget, så var der noget, der blev buet af. Det er ikke noget, publikum har taget godt imod, fordi reelt var det jo en reklamepause. Allerede i 1994, da USA havde VM sidst, da ville de gerne have haft 4 quarters i stedet for 2 halvleje. Nu fik de det så indført af bagvejen, men det er ikke noget, fansene har brugt om. Det er reelle timeouts, og noget af det fede ved fodbolden, det er, at det er sådan nogle lidt længere perioder, man spiller, i modsætning til for eksempel basketball, amerikansk fodbold, håndbold, hvor der er en masse naturlige timeouts. Så det tror jeg ikke sådan lige med det samme. Men der er penge i det, så på sigt kunne det sagtens være, at det alligevel blev snedet ind.
0: Ja, så er der en anden ting, og det er det her pauseshow, som jo altså har fordoblet halvlejen. Hvad tænker du om det? Er det ind eller ude?
20: Jeg synes, lige i den her kamp, der var første halvleg så dårlig, at mange med rette, synes jeg, sagde, at halvlegshowet var sjovere. Jeg synes personligt, det var ret ærgerligt for fodbold, at den største kamp i nogen af spillernes liv, som Flemming Poulsen sagde i jeres indslag, at den største kamp i hvert fald i 4 år, at den skal splittes op i så lang en pause. Men omvendt, jeg tror til VM, der kan det være noget, vi kommer til at se igen. VM er også en kæmpe forretning, der blev omsat for 11 milliarder dollars, 72 millioner kroner ved det her VM, og det var en stigning på 45% i forhold til sidste VM, blandt andet på grund af nogle af de her tiltag.
0: Og hvis vi så lige kort skal vende nogle af regelændringerne, for eksempel at et målspark kan blive ændret til et hjørnespark, hvis målmanden holder bolden for længe. Tror du, det er noget, der er kommet for at blive?
20: Det tror jeg, det er. Jeg synes, det fungerede den her gang, og jeg var personligt ude at se en træningskamp i første division her i sidste uge, og lagde mærke til, at der var dommeren, der havde han også hånden i vejret og begyndt at tælle ned. Jeg tror, at den her sanktion med et hjørnespark, den fungerer. Og jeg synes, det var positivt at se. Nogle af regelændringerne i forhold til selve kampene, synes jeg var rigtig gode. Også sådan noget her med, at den skadede spiller, han for eksempel skulle blive uden for banen et minut, hvis han havde fået behandling.
0: Og her siger vi tak til Morten Krone for at være med og vurdere de nye regelændringer. Uanset nye regler og nye tiltag, så er der i hvert fald et sted i verden, hvor VM ikke kunne have været meget bedre, og der befinder du dig, Victor Schrøder Friis, nemlig i Spanien, nærmere bestemt Madrid. Og Victor, har spanierne så fået festet igennem?
21: Det har de i den grad. Der har været fyrværkeri og sangria og skrål i stride strømme. Og jeg tror, at det meste af Madrid er både hæse og trætte, fordi de har festet til den lyse morgen. Men det er der ikke tid til i dag, fordi de skal op igen, og så skal de fejre landsholdet, der kommer med flyveren her i eftermiddag, og altså fejre de nye verdensstjerner.
0: Og hvad er planen for fejringen af spillerne, når de så lander her senere i dag?

0: bliver Labours Andy Burnham, som kommer til at tage over efter, at Keir Starmer i juni trak sig fra posten. Men hvem er han, og hvor kommer han fra? Det har Jonathan Strid Lundsgaard set nærmere på.
1: Det var til stor begejstring, da Andy Burnham i fredags blev udnævnt til leder af det britiske arbejderparti Labour. Men vi starter lige med at spole tiden lidt tilbage. Burnham har allerede en lang politisk karriere foran sig, som allerede begyndte i 2001. Som medlem af underhuset. Frem til 2017 har han blandt andet besiddet poster som kulturminister, sundhedsminister og viceminister i Finansministeriet. Burnham ændrer kurs fra parlamentet til at blive borgmester i Greater Manchester Kommune. Her fik han tilnavnet Kongen i Nord.
2: That is the main thing I think we need in this country right now.
1: Nu er forhåbningen, at han kan blive kongen af Labour og vende den nedtur, som partiet er igennem.
3: It's not their fault. The system's broken.
1: Burnham er på mange måder en velanset leder med store visioner for Storbritannien. Det betyder blandt andet, at han lod den største omfordeling af magt landet nogensinde har set. Magten skal med andre ord decentraliseres og væk fra Downing Street i London.
2: And this now is the change moment.
1: Men det er nok nemmere sagt end gjort. Andy Burnham bliver nemlig Storbritanniens 7. premierminister på bare 10 år.
2: Thank you very much, everybody.
0: Og omkring kl. 13 skal Andy Burnham så mødes med kong Charles, der formelt vil bede ham om at danne regering. Mødet markerer så det sidste skridt, før Burnham kan tiltræde som Storbritanniens nye premierminister. Uden for parlamentet var stemningen præget af forventning og begejstring blandt de mange fremmødte.
4: Yeah, I'm excited. I think he'll be a good PM. And I'm quite optimistic.
5: But he sounds very good. I mean, he's saying
0: jeg er ret begejstret. Jeg tror, at han bliver en god premierminister. Jeg er i hvert fald optimistisk. Han lyder ret godt. Han siger alle de rigtige ting indtil videre. Men han har heller ikke rigtig taget så mange spørgsmål endnu, sagde først Thomas Bach og derefter Simon Covert, der begge var mødt frem foran parlamentsbygningen i London. Og så over til dig, Frederik Barsø, vores journalist i London. Hvad er det for nogle udfordringer, som Burnham så står overfor?
6: Ja, men det er, man ved nærmest ikke, hvor man skal starte. Altså, der er nærmest ikke de udfordringer, han ikke står overfor. Så altså, for det første helt overordnet, så står han jo overfor en befolkning, som har mistet tilliden til alt, hvad der hedder regering og parlament. Og det er noget, som han også meget kraftigt er ude og adresserer og også forventes at tale om i sin tale. Altså det her med, at det er den 7. på 10 år, det er han pinligt bevidst om. Så der er alle de her ting, som er sådan de mere strukturelle og de overordnede ting, og hvordan han vil ændre politik og sådan nogle ting. Men, og så er der cost of living, altså leveomkostningerne for folk ude i Storbritannien, som er det helt store emne, og det, som betyder noget for folk herovre, som Keir Starmer jo også kom ud og ville sørge for at fikse. Men det er altså det, som er den helt store udfordring. Det er leveomkostninger for folk og sørge for, at britterne får det godt og får lidt penge på lommen igen. Og så er det jo alle andre, også velfærd og alle sådan nogle ting. Så ja, der er meget til fat på for ham.
0: Lød det her fra Frederik Barsø, og vi får så se, hvordan det kommer til at gå. Men lige nu her, der skal vi have en vejrudsigt, og den står du for, Søren Jacobsen.
7: Det gør jeg, og det er lidt opdelt her i eftermiddag og i aften. Er der plads til sol og lidt drivende skyer og en jævn nordenvind, og op omkring et par 20 grader, hvor det er varmest på Fyn og Jylland. Opklaringen kommer noget senere til Sjælland, og det er blæsende på nordkysten der, op til hård vind, og endnu værre på Bornholm. Regn hele eftermiddagen og aftenen, og en jævn til hård vind og 15 grader der.
0: Og det var vejrudsigten med Søren Jacobsen. Radioavisen blev sat sammen af Peter Løfvald.
8: Siesta på P2.
9: Med mig, Claus Bertelsen, og tre kvarters rolig musik.

Musikkvartetten med et arrangement af Summertime for Gershwins Porgy and Bess. Og det er sensommer. Vinden bølger i kornet, som nu bare venter på at blive høstet. Bier sviger i udkanten af marken. En enlig cyklist kan ses køre forbi i det fjerne. Her dufter varmt og godt.

Jasu Moisio var solist i obokoncert af Johann Agrell. Langt inde i kornet ligger en mand. Han ligger på ryggen, sikkert uden at frygte hverken bondemand eller mejetærsker. Solen rammer hans ansigt, tegner striber, fordi den lige skal forbi kornet først. Mandens øjne er lukkede, og hans ansigt er et stort, ubekymret smil.

Christopher Hogwood og DR Symfoniorkester med anden sats af symfoni nummer 4 af Niels W. Gade. Langt inde i kornet ligger en mand. En mus står og snuser til hans højre albue. Han ænser den ikke. Ligger bare der med det brede smil og en tilsyneladende tilfredshed. Noget fanger musens opmærksomhed, og den løber lydløst og kvikt afsted i skjul. Manden har intet bemærket.

Første sats af Ravels klavertrio i A-mol, det var Sitkovetski-trioen. Nu tegner der sig en skygge på mandens ansigt, og han åbner sine øjne. Han misser lidt, for solen er skarp nok, selvom den nu kommer lidt skråt ind på ham. Da hans øjne har vendt sig til lyset, kan han se en stor fugl, der kredser over hans hoved. Det er den, der indimellem danner en skygge. Og den lader til at få øje på noget. Den spejder. Det er en musvåge, tænker han, og i det samme drejer fuglen skarpt til højre og forsvinder ud af hans synsfelt.

Vox Clamantis og dirigent Jan Eik Tulve med Arvo Pärt's And I Heard a Voice. Og inden var det Erik Bertsch, der spillede Meditation over Haydns navn af George Benjamin. Andreas, lyder en stemme. Er du her? Det er hans søster. Det er hendes mark. Det vil sige, hun har den sammen med sin mand. Der er eftermiddagskaffe, Andreas. Kommer du? Manden i kornet retter sig op. Jeg må have sovet, tænker han og strækker sig. Nu kan han se sin søster. Hun er begyndt at gå tilbage til huset. Hun må ikke se, at jeg har ligget i hendes korn, tænker han, og begynder at levitere. Han svæver væk fra sin plads, mens kornet retter sig. Det lyder dejligt med en kop kaffe.

Diotima-kvartetten spillede anden sats af Anton Bruckners strygekvartet i C-mol. Og den her rolige siesta nærmer sig sin afslutning. Det er Søren Elbæk, der sammen med Guldbergsund Kammerorkester spiller Elbæks egen Udsigt over Farø fra Guldbergsund Sviten. Du kan altid finde en siesta i DR Lyd.

0: Den kinesiske e-handelsplatform AliExpress skal ifølge en ny EU-dom betale over 4 milliarder kroner i bøde for salg af farlige produkter og kopivarer. Det er den største bøde nogensinde givet af EU for brud på Digital Services Act, der er EU's digitale regler. AliExpress er dømt for at have ført utilstrækkelig kontrol med ulovlige produkter og kopivarer. Millioner af produkter på platformen lever ikke op til EU's regler, oplyser EU-kommissionen. Det er der blandt andet fundet farligt legetøj og sminke med ulovlige kemikalier. Selv efter at ulovlighederne blev opdaget, blev varerne ifølge kommissionen i flere tilfælde ikke fjernet fra platformen. I dag udnævnes Andy Burnham som premierminister i Storbritannien. Han afløser Keir Starmer, der i juni trak sig både som premierminister og som formand for Labour. Lige nu mødes Burnham med kong Charles, der formelt vil bede ham om at danne regering. Journalist i London, Frederik Barsø, siger, at Burnham ventes at gøre mange ting meget anderledes end sin forgænger.
1: Han vil drive politik på en anden måde. Han vil forsøge at ændre embedsværket. Han vil rykke magten ud af London, ud af Westminster, så der kommer magt ud til de lokale regeringer. Og han vil lave et kontor, et Downing Street, Downing Street in the North, op i Manchester, hvor han jo har været borgmester i 9 år.
0: Og der er mange presserende spørgsmål, som Burnham skal forholde sig til i en fart.
1: Altså energipriser, dagligvarepriser, priser på transport, alle de her ting, husleje, alle sådan nogle ting skal han have styr på. En masse ting i landet, inden han jo så også skal til at tænke på alle de udenrigspolitiske ting, som jeg også presser på.
0: Der venter det spanske herrelandshold i fodbold en heltemodtagelse, når de her efter frokost lander i Spanien, efter at de i aftes i New York vandt guld ved VM. Min kollega Victor Schrøder Friis står klar på den plads, hvor spillerne skal hyldes i aften.
2: Der kommer til at være 10.000 vis af glade spanere her, der skal hylde deres mestre. Og hvis det er sådan, at alle dem fra Madrid de er lige lidt for trætte, så har de fået assistance fra folk fra hele Spanien af.
0: Og hele paraden ventes op mod 1 million at deltage i.
2: Jeg har lige talt med en, der har kørt 4 timer i bus for at være her hver dag, for at være med til at fejre de nye verdensmestre. Så det bliver en stor dag i dag i Madrid.
0: Paraden begynder i eftermiddag, for uden mødet med de mange fans på gaderne, så skal spillerne også mødes med både den spanske konge og premierministeren. Mod sydøst, endnu skyet med lidt regn, men sol over Jylland, og det klare vejr breder sig i løbet af dagen til resten af landet. Undtagen på Bornholm, hvor det bliver skyet, og der vil være spredte byer hele dagen. Let til frisk vind omkring nord og op til 22 grader.
3: Lining the entranceway into Wigmore Hall.
4: Forget about the weather outside. Blowing into Wigmore Hall to raise the temperature this lunchtime.
5: Oh, the door opens and that rapturous applause.
6: Frokostkoncerten. På P2 med Magnus Larsson.

Der er nogle værker, der føles som en roman. Man møder nye mennesker undervejs, landskaberne skifter, stemningerne forandrer sig, og når det hele er slut, føles det som om, man har været med på en lang rejse. Og det er sådan, jeg har det med Schuberts anden klavertrio, et af kammermusikkens helt store mesterværker. Og med det, velkommen til frokostkoncerten, hvor netop Schuberts anden klavertrio er på programmet. For i dag har jeg taget en koncert med til dig fra Wigmore Hall i London, hvor Trio Gaspar spiller netop Schuberts store klavertrio nummer 2 i S-dur. Trio Gaspar har spillet sammen siden år 2010 og regnes da også blandt en af Europas mere spændende klavertrioer. De har gæstet Wigmore Hall flere gange før. Og lidt om Schuberts klavertrio nummer 2, for da Schubert skrev den her trio i 1827, så var Beethoven netop død. Schubert havde engang spurgt, hvem kan overhovedet skabe noget efter Beethoven? Men med den her klavertrio, der begyndte han selv at give et svar. Værket, det er stort anlagt. Det varer næsten en time og rummer både det episke og det intime. Andensatsen bygger på en svensk folkemelodi, som Schubert havde hørt sunget hos en nabo, og den vender senere tilbage i finalen som et stille minde om alt det, de allerede har været igennem. Schubert dedikerede værket til, som han selv skrev det, ingen, bortset fra dem, der finder glæde ved det.

Franz Schuberts monumentale klavertrio nummer 2 i S-dur. Hvis der var et bjerg inden for klavertrioens verden, som skulle matche Alpe d'Huez eller nogle af de andre store stigninger, de kører over i Tour de France, ja, så ville Schuberts klavertrio nummer 2 i S-dur da kandidere til at være et af de bjerge uden for kategori. Spillet af den trio, der hedder Trio Gaspar. Og det var fra en koncert i Wigmore Hall i London, en frokostkoncert. En koncert tilbage fra den 18. maj 2026. Og her til sidst i dagens frokostkoncert, en sang af Franz Schubert, Vandreren og Månen.

0: tenoren Peter Schreier og pianisten Andres Schiff i en af Schuberts svanengesang, Vandren og Månen. Og med det vil jeg ønske dig en god dag. Mit navn det er Magnus Larsson.
1: Andy Burnham er nu Storbritanniens 59. premierminister. For kort tid siden blev han taget i ed af kong Charles på Buckingham Palace. Han køres nu til Downing Street, hvor pressen og hans støtter og de ansatte venter på ham. Og der bliver nok at tage sig af, fortæller min kollega Frederik Barsø, der er i London. Udover et fokus på det udenrigspolitiske, så vil Burnham arbejde for, at det bliver billigere i hverdagen at være brite. Og så vil han rykke magten ud af London og oprette Downing Street i nord, fortæller Frederik Barsø. Andy Burnham har i 9 år været borgmester i Manchester. Flere eksperter advarer mod puffbars, de farverige e-cigaretter, for dem med frugt- og sliksmag kan også indeholde farlige syntetiske stoffer, der i værste fald kan føre til kramper, organsvigt og psykoser. Og sælgerne af puffbars holder sig ikke tilbage fra at kontakte mindreårige, fortæller SSP-leder i Vejle, Helle Brynå.
2: Vi har set dem, sælgerne, stå uden for skolerne på legepladser, så børn helt ned i 8-årsalderen har været i kontakt med det her.
1: 19-årige Alma Ejler Frank fra Aarhus stiftede første gang bekendtskab med puffbar, da hun gik i efterskole, og hun ved godt, at de kan være farlige.
3: Det føles som kemikalier, mere end bare, altså der er jo også kemikalier i smøger, men det føles faktisk farligt.
1: Det er kun puffbars med smag af enten tobak eller mentol, der er lovlige. Sent i aftes blev der sat punktum for et fodbold-VM, der har budt på store øjeblikke og en hel del nye regler. Blandt andet drikkepauser i midten af hver halvleg. Men Morten Krone, der er tidligere sportsredaktør på BT og nu kommunikationsrådgiver, tvivler på, at vi også kommer til at se drikkepauser i Superligaen eller i Premier League.
4: Det er ikke noget, publikum har taget godt imod, fordi reelt var det jo en reklamepause. Allerede i 1994, da USA havde VM sidst, da ville de gerne have haft 4 quarters i stedet for 2 halvleje. Nu fik de det så indført af bagvejen, men det er ikke noget, fansene har brugt om. Det er reelle timeouts.
1: Andre nye regler har for eksempel været, at man ikke længere må holde sig for munden, når man taler med en modspiller, eller at et målspark kan blive ændret til et hjørnespark, hvis dommeren synes, at målvogteren er for længe om at sparke. Og det mener Morten Krone til gengæld er noget af det nye, der fungerer godt.
4: Jeg tror, at den her sanktion med et hjørnespark, den fungerer. Og jeg synes, det var positivt at se. Nogle af regelændringerne i forhold til selve kampene, synes jeg var rigtig gode. Også sådan noget her med, at den skadede spiller, han for eksempel skulle blive uden for banen i 1 minut, hvis han havde fået behandling.
1: Sol over Jylland og det klare vejr breder sig i løbet af dagen til resten af landet. Det gælder dog ikke på Bornholm. Let til frisk vind omkring nord og fra 17 til 22 grader.
5: Klassisk mix på P2
6: begynder i dag med en musikalsk hilsen fra min indre Disney-prinsesse til alle jer medprinsesser derude. Og hvis man ikke lige føler det, så kan man også bare nyde en lækker Tchaikovsky-vals.

Michael Schønwandt og Det Kongelige Kapel spillede her valsen fra første akt af Tchaikovskis Tornerose. Musik, der altså også blev brugt i tegnefilmsversionen af Tornerose, som jeg så virkelig, virkelig, virkelig mange gange som lille. Og jeg, det er Disney-prinsessen bag mikrofonen, der nejer og byder velkommen til. Mit navn er Malena Rønnow, og vi fortsætter i den der lidt eventyragtige, fortryllede stemning et par skæringer endnu.

to stykker musik, som jeg synes passede godt sammen, fordi de begge har sådan en lidt pusseløjerlig, skæv, eventyragtig karakter. Først var det danske Hilda Sehested med tredje sats en Scherzino, en lille skæmtsom stykke fra hendes fire fantasistykker, og det blev spillet af Andras Ardoyan på fløjte og Tove Lønskov på klaver. Og så var det satsen med titlen Nikkedukkernes kejserinde af Maurice Ravel fra hans Gåsemors historie. Det blev spillet af Rotterdam-filharmonikerne og dirigeret af Yannick Nesseseggerud.

Den døende svane hedder stykket her. Og det er lidt pudsigt, fordi den her svane, den minder mig om den yberberømte svane fra Dyrenes Karneval af Camille Saint-Saëns. Og det er som om de her to komponister, de har fanget svanens væsen på en eller anden måde. Her var det Den døende svane, en romance, her arrangeret for cello og klaver af Louis Moreau Gottschalk. Det var Leif Kanner Lidstrøm, der spillede klaver, og Mats Lidstrøm, der spillede cello. Fra en svanesang skal vi til et værk, der bruser af ungdommelig energi. Det er skrevet af en 16-årig Felix Mendelssohn, som allerede på det tidspunkt var en rimelig etableret komponist. Her jonglerer han for eksempel ikke bare én, men hele to strygekvartetter på én gang.

0: Kochen-kvartetten og Pratsak-kvartetten i veloplagt parløb. Ja, det er vel dårligt et parløb, når det er to kvartetter, når der er otte musikere. Et oktetløb måske. Men under alle omstændigheder, så spillede de her første sats af Felix Mendelssohns strygeoktet i S-dur.
1: P2

Christian Ihle Hadland sad ved klaveret og spillede en lille ungarsk melodi af Schubert. Og nu skal vi have en musikalsk bøn for violin og orkester.

musik med rynkede bryn. Jeg kan ikke huske, hvilket stykke musik min gamle konservatorieprofessor sagde det her om, men udtrykket passer virkelig godt på den sats, vi lige hørte. Sådan en indadvendt sats, hvor man er koncentreret og måske rynker panden en anelse, fordi man er så opslugt. Det var satsen Brigiera, altså en bøn, fra Henry Wieniawskis violinkoncert nummer 1. Det var Soo-Yun Park, der spillede sammen med Rheinland-Pfalz-filharmonikerne. Vi fortsætter i samme rolige, sådan lidt tænksomme hjørne, men bare rolig, der skal nok komme lidt løjer og ballade i løbet af satsen.

Så faldt den til ro igen. Første sats af Jean-Francis Octet i B-dur. Den blev spillet af Ensemble Mutatis. Og nu snupper vi en baroksats med lidt fart på.

Alexis Kosenko var solist sammen med Holland Baroque Society i Allegro-satsen fra Telemanns koncert i F-dur. Vi begyndte denne times musik med en vals, og vi kan sagtens tåle en vals mere. Næste stykke kommer fra Norge, og det er en solistvals for kor, solist og violin.

0: Andy Burnham er officielt ny nu premierminister i Storbritannien. I sin første tale sagde han, at der lagde han vægt på ansvaret for at ændre et Storbritannien, der har haft 7 forskellige premierminister på 10 år. Og i talen kom han også ind på den udbredte politikertræthed, som han mener har ramt mange.
1: I know people at home are fed up with politics.
0: Jeg ved, at folk derhjemme har fået nok af politikere. Jeg hører jer, og jeg vil være ærlig. Vi har ikke været gode nok, sagde Andy Burnham blandt andet. I en tale, der var markant anderledes, siger vores reporter i London, Frederik Barsø.
2: Han går op til podiet uden nogen talepapir, uden nogen noter, hvilket er enormt er unormalt. Det er ikke noget, der normalt bliver gjort, så det taler virkelig til den her snak, der har været om ham, og hvor god en kommunikatør han er, hvor god en taler han er. Alle de her ting, som han virkelig beviser i dag, og jeg synes, at det er noget af det vigtigste ved talen i dag, som jo, det er begrænset, hvor meget man ligesom kan komme igennem med af politiske løfter og budskaber osv. Så den måde, han fremstår på over for nationen, over for sit parti, over for alle, er enormt vigtigt, og det gjorde han rigtig godt.
0: Togpassagerer mellem Ringsted og Slagelse skal frem til kl. 17 i dag over i en togbus. Et sporarbejde, Bane Danmark var i gang med, og som egentlig skulle have været færdig her til morgen, er blevet forsinket. Passager August Høj Kolding er ikke tilfreds.
3: Man kan undre sig lidt over, at hvad der er, der sådan reelt set foregår på DSB's hovedkontor, der sådan får det her til at være en årlig ting som Roskilde Festival eller Copenhagen.
0: Områdeschef i Bane Danmark, René Hestbæk, forklarer, at sporarbejde er sommerarbejde.
4: Det er en klassisk ting, vi bliver spurgt om hver sommer. Men det er alligevel sådan, at vi generer færrest mennesker her i sommerperioden, hvor det ikke er alle de mennesker, der bruger toget som bolig- og arbejdstedstransportmiddel.
0: På Vestfyn er der også togbusser mellem Odense og Fredericia, og det er også på grund af forsinket sporarbejde. Sundhedsminister Ida Auken vil tage sagen om ulovlige puffbars op til med justitsminister Nicolai Wammen. Det sker efter, at Giftlinjen advarer om, at puffbars med frugt- eller sliksmag kan indeholde farlige stoffer, der kan føre til blandt andet organsvigt og psykoser. Puffbars bliver blandt andet solgt via profiler på nettet. Ida Auken vil se på kontrollen og hvordan man kan ramme dem, der tjener penge på salget. Puffbars med tobaks- eller mentolsmag er lovlige i modsætning til dem med frugt- eller sliksmag. Mod sydøst endnu skyet, og lokalt kan det småregne. Ellers så står den på en del sol, og opklaringen breder sig i løbet af eftermiddagen til de sydøstlige egne. Det gælder dog ikke på Bornholm. Let til frisk vind og mellem 17 og 22 grader.
5: Klassisk mix på P2.

Det var så en posh britisk version af Sejle op af åen, vi lige hørte. Det var nemlig Allegro-satsen fra Händels Water Music, som Lars Ulrik Mortensen og det europæiske barokorkester spillede. Musik, der jo blev skrevet til en udflugt på Themsen i 1717. En kongelig udflugt, som Storbritanniens George den Første var vært for. Og denne times musik, den er jeg vært for. Jeg hedder Malena Rønnow, og jeg står klar med kærlighedsfuld maler.

Kammers Kammerkor under ledelse af Dani Juris sang her fra Mahlers Lieder eines fahrenden Gesellen De zwei blauen Augen von meinem Schatz, altså min elskedes to blå øjne.

Marc Sustro og Malmø Symfoniorkester spillede tredje sats af Saint-Saëns symfoni nummer 2. Og så er vi fremme ved denne times hele værk, som du kan nyde uden afbrydelser. Det er en strygekvartet fra Sjostakovitsj hånd, skrevet i en periode, hvor han var en virkelig presset mand. Han havde været kritiseret af Stalin, lagt for had af de andre sovjetiske komponister, hængt ud i Pravda, og han havde med nød og næppe kæmpet sig tilbage ved hjælp af sin femte symfoni, der var sådan en slags genrejsning for ham. Og det bringer os til den lille, lyse strygekvartet, som vi skal høre om lidt. I et års tid efter den femte symfoni lavede jeg nærmest ingenting, fortalte han senere. Jeg skrev bare kvartetten, som er i fire små satser. Og han tilføjede, at det ville være fjollet og lede efter nogen særlig dybde i den. Hvis jeg skulle give den en titel, sagde han, så ville jeg måske bare kalde den Forårskvartetten.

enkel, gennemsigtig og heidensk. Ord, der tit bliver brugt i forbindelse med Sjostakovitsjs første strygekvintet, som Borodin-kvartetten spillede her. Det har nok ikke været nogen nem kvartet at skrive, for Sjostakovitsj sagde selv, at kvartetten er en svær genre. En af de sværeste, faktisk. Og så meget desto større en bedrift må det jo være, når den her fine, forårsagtige, sagde Sjostakovitsj selv, musik, den indbragte ham en sammenligning med en af Wienerklassikkens og strygekvartettens ubestridte mestre. Nu skal vi høre nordisk saxofon.

Eilert Lindorf Larsen var komponisten bag den her saxofonkoncert, som Olli-Pekka Tuomisalo var solist i, og som Olli-Pekka Tuomisalo orkestret akkompagnerede. Og det er sin sag at lægge over fra den her saxofonkoncert, som jeg synes er virkelig vaskeægte, ybernordisk i sin stemning. Og så til det, der skal komme nu. Men her kommer et stykke musik, der altid får mig til at smile, og altid får mig til at tænke på chassé-trin.

det tema og den rytme, altså dang, dang, da-da-da-dang. Ej, jeg er simpelthen vild med det. Det var tredje sats fra Dvoraks symfoni nummer 7, som Budapest Festival Orkester og Ivan Fischer spillede. Og nu tror jeg lige, at vi skal svale af med lidt Mozart.

Michael Collins og Wigmore Soloists spillede tredje satsen, en minuet fra Mozarts klarinetkvintet. Vi skal have lidt slagtøjsmusik, men det er venligere og mere afdæmpet, end det måske kan lyde til. Det er nemlig marimbaen med sin runde, smilende lyd, der står i centrum her. Evelyn Glennie spiller os ud af denne time med en mexicansk dans af Gordon Stout. Det runder hun denne times klassisk mix af med, og her i studiet stod jeg, Malena Rønnow. Tak fordi du lyttede med og på genhør.

0: Labour-partiets leder Andy Burnham er nu officielt Storbritanniens premierminister, efter at han her til eftermiddag er blevet taget i ed af kong Charles. Kort efter holdt han sin første tale som premierminister, og her varslede han de største forandringer i landet i 40 år.
1: We will make this moment a circuit breaker for Britain, bringing forward the biggest changes in the last 40 years.
0: Og allerede i morgen vil han fremlægge tiltag, der skal give briterne mere luft i budgettet.
1: But I can do something to give people some breathing space now. Some help with the cost of living.
0: Frederik Barsøe, du er i London og følger begivenhederne. Hvad er de store linjer i Burnhams politiske projekt?
2: Jamen, de store linjer er det her, som vi hører, han er inde på, altså at gøre op med det her, som skete for, altså tilbage i 80'erne for 40 år siden, altså privatiseringen af forskellige ting som transportsystemer og forsynings om vand og energi og sådan nogle ting, som han vil omvende, og det samme med altså industrialisering og de her forskellige ting, som han vil lave en masse store ændringer, siger han, og så handler det rigtig meget om cost of living og hvor dyrt det er at være brite, og det er jo det, han snakker om, at han allerede i morgen vil komme med nogle bud på, hvordan man meget hurtigt kan komme til at mærke det som brite, at det kan blive billigere, så det bliver spændende at se, hvad han foreslår der.
0: Han overtager premierministerposten efter at Keir Starmer i sidste måned trak sig, og den 56-årige Burnham han bliver så den syvende premierminister i Storbritannien på 10 år. Han kommer fra rollen som borgmester i Greater Manchester Kommune, hvor han sådan set også har fået tilnavnet Kongen i Nord. Frederik Barsøe, hvad siger de briter, du har talt med til ham, altså om ham?
2: Jamen, folk er generelt sådan optimistiske, selvom at det kan være svært at være det, når som du siger, det er den syvende på 10 år. Altså, men måske mere af nød end noget andet. Altså, jeg tror folk er optimistiske, og det er bare en helt anden type leder end Keir Starmer. Og selvom der ikke er så meget tro på politikere mere, så virker det spændende for folk.
0: Tak skal du have, Frederik Barsøe. Pendlere og andre rejsende i flere dele af landet må kigge langt efter toget i dag og i stedet stige på en bus. Flere steder er der nemlig sporarbejde, og det har påvirket rejsen for tusinder, blandt andet Stefan Sørensen, som vi mødte på Ringsted station på vej til Grindsted med to døtre.
3: Den er blevet noget mere udfordrende, end jeg regnede med, fordi jeg skal fast med tog fra helt op Esbjerg op ved Helsingør. Og står jo så nu her og skal med en togbus først, og så om lidt så skal jeg med et tog, og så skal jeg med en togbus igen, og så skal jeg over et nyt tog, ikke? Og en bus igen.
0: Rikke Stokholm, hvordan ser det ud på Ringsted station lige nu?
4: Lige nu står der vel en cirka 50 mennesker og venter på at komme med en togbus, som altså skal tage dem vestover mod Slagelse. Og sådan har det altså set ud det meste af dagen. Nogle gange har der været meget lange køer, andre gange så har det altså været kortere. For det kommer altså en lind strøm af togbusser, som altså tager folk videre på deres færd her. Og årsagen til de her togbusser er, at skyldes jo det her forsinket vej eller sporarbejde på grund af noget tordenvejr. Og derfor må der altså være lidt mere tålmodighed blandt passagererne her. Og det kan man altså godt mærke, der er. Sommerhumøret er pakket, og det havde Niels Møller også gjort. Han havde lige været en tur til Thailand og var på vej til Odense, så han var en lille smule træt.
5: Jeg havde jo regnet med, at jeg skulle sove i toget, men det skulle jeg så ikke. Vi må tage det, som det kommer jo. Altså, sådan er det. Se det med, på det lyse, så vi ud, at vi kommer til Danmark, og vi kommer hjem, så er det fint.
0: Og nogle problemer bliver løst i aften, andre først i morgen. I aftes kunne det spanske fodboldlandshold for herrer løfte trofæet over hovederne og kalde sig verdensmestre. Dermed blev der sat punktum for et lidt anderledes VM med flere nye tiltag, som har delt vandene. Det gælder for eksempel de her hydration breaks, altså drikkepauser, som også har fået en blandet modtagelse ved Dana Cup i Hjørring, der er en af verdens største ungdomsfodboldturneringer.
6: Hvis der sådan ikke er så godt vejr, så tænker man, at det behøves man ikke. Men så nogle gange, når der er virkelig varmt, så er det også fint nok, at spillet det bliver afbrudt, og så man får noget vand. USA, de har jo reklamer der, så jeg tror egentlig bare, det er, fordi de gerne vil have penge for det. Det er lidt dumt, lidt åndssvagt. Man kunne lige så godt bare spille.
0: Der bliver ikke brug for drikkepauser i dag. Vi får kun mellem 17 og 22 grader.
7: P2.

Der er en måde at være blå på, som septembers himmel kan være, og som er ulig noget andet. Og hvor heldige er vi ikke lige, at Alex Garf havde det på netop den her måde, og fangede det i den her sang, som jeg hvert år prøver at huske udenad, uden held, for det er jo sådan set bare en lang opbremsning af dejlige ting i september, og kommer koen og græsset før eller efter georginernes spraglede flor. Jeg ved det ikke, men jeg prøver at memorere den år efter år. Jeg hedder Benedikte Granvig. Det her er Det, vi hører. Og jeg er i gang med at lave min egen musikalske almanak. 2 timer til hver årstid, og musik, der indfanger stemninger, minder, traditioner, natur og kuriositeter. Min eneste regel for mig selv er, at jeg ikke må spille Vivaldis de 4 årstider. Og nu er vi kommet til det vidunderligt omskiftelige efterår. Men inden vi finder regnjakken frem, så bliver vi lige en stund i september. For det er, efter min mening, en overlegen måde. Også når det kommer til musikken. Her kommer først en ordløs septembersang af og med folkemusiker Harald Haugaard. Og så kommer der lidt flere ord på.

Sommeren smiler helt forbløffet og mat i den døende havedrøm. Hermann Hesse sætter så fine ord på sommerens endelige overgivelse til efteråret. Sangen hedder September. Den er en af Richard Strauss' fire sidste sange. Det var Jessie Norman, der sang. Og hun førte os videre til den næste del af efteråret. Og til den tunge dag, hvor vi må indse, at vi igen har brug for sokker på fødderne og tørklæder om halsen. Jeg er ikke helt sikker på, at det var præcis det billede, Dvorak havde for sig, da han skrev sin klaverkvintet i A-dur, men det er det, jeg hører. Lad os høre anden sats.

Andres Schiff ved klaveret og en flok gode strygere spillede en sats fra Dvoraks klaverkvintet i A-dur. Med den er vi nu godt inde i oktober i min musikalske almanak. Og nu følger en lille trælagskage med først Fanny Mendelssohns oktobersats fra hendes årstider. Så skal vi have en lille kort sats fra Sibelius strygkvartet i D-mol. Intime stemmer hedder den, men lige i den her sammenhæng, så lyder det mere som efterårsregn, end faktisk efterårsregn selv gør, synes jeg. Og så til sidst en lille flok triste fugle af Debussy.

triste fugle, hedder den her sats fra Ravels klaverværk Miroir. Skal der være et S? Jeg ved det ikke. Det er en dedikation til den spanske pianist Ricardo Vignes, som havde et imponerende overskæg, og som også var en del af det samme slæng af lidt skæve kunstnere, som Ravel selv var i en periode. Han skrev det her værk med 5 satser og dedikerede hver sats til en ven. Triste efterårsfugle, det er de her i min sammenhæng. Den der følelse af, når man kigger ud af vinduet, og der kun sidder en eneste fugl ude i træet, som lidt prøvende kalder på de andre, men de har nok fundet ly for den næste regnskylle, den venter lige rundt om hjørnet. Og så havde jeg faktisk tænkt, at vi skulle høre regnskyllen i form af første sats af Griegs violinsonate nummer 3, for den er virkelig fuld af voldsom efterårsregn. Men så kom jeg til at høre anden sats, og den er simpelthen for god til ikke at komme med. Benedikte Damgaard spiller violin med Emil Grysten ved klaveret.

Jeg håber ikke, at du fik et alt for stort chok, da vi gik fra den norske efterårs tristesse til den sydamerikanske efterårs vrede. Ja, en sats fra Piazzollas fire årstider, en efterårssats selvfølgelig. Vi er næsten ved vejs ende af første time af min efterårsalmanak, og det betyder, at det er blevet tid til det her hit af en novembersang, Pia Rav synger sammen med Slesvigske Musikkorps.

0: En togrejse i dag involverer mange steder, at passagererne skal over i busser. Et omfattende sporarbejde betyder, at en tur fra Jylland til hovedstaden byder på mange skift. Så lyder det fra områdeschef i Banedanmark, René Hestbæk.
1: Lige nu der, så er det sådan, at hvis man skal rejse til København her fra Fredericia, så starter man ud i en togbus og kører til Odense, stiger om til et tog derfra, kører videre i toget til Slagelse, og så skal man desværre over i en togbus igen fra Slagelse til Ringsted. Og skal man videre end Ringsted, så er det igen i tog. Så desværre er det lidt besværligt.
0: Thomas Bol, du står på banegården i Fredericia. Hvordan tager passagererne det, at de skal møfle ind og ud af tog og busser med alt deres bagage?
2: Jamen, det er nemlig virkelig besværligt. Altså, og her står folk jo i kø i, jeg vil skyde på 70 meter ned, før det slår et sving, og 70 meter tilbage. Der er måske 150 meters kø, hvor man virkelig får testet tålmodigheden. Jeg har stået her i en del timer, og jeg har talt med mange turister fra Tyskland og Schweiz. Og jeg vil sige, de er sådan ligesom i feriestemning og siger ikke så meget til det. De har indstillet sig på, at det her godt må tage noget tid. Men de danskere, jeg har talt med, som bare lige skulle for eksempel en smuttur til Jylland, de er altså rimelig trætte af det. Der er også noget med informationen. Man kommer bare ned og stiller sig i den her kæmpe kø, men folk er egentlig i tvivl om det er det rigtige sted, de har stillet sig. De kommer måske med cykler eller barnevogne, og i tvivl om, er der overhovedet plads til det i bussen, når vi kommer frem. Så jeg vil sige, det er blandede måder, det bliver modtaget her.
0: Det er dig, der har talt med Banedanmark. Hvad er forklaringen på, at der er sat to busser ind i dag?
2: Jamen, Banedanmark, det de siger, det er den strækning, der er fra Slagelse til Ringsted. Og det er faktisk fordi, der var tordenvejr, voldsomt vejr i går, som gjorde, at det var uforsvarligt af sikkerhedsmæssige årsager med de her store, lodrette jernstøbninger og have folk til at gå og arbejde der. Men så er der faktisk lige, den er blevet udskudt, det skulle have været åben nu, udskudt til kl. 19. Men fordi der var fejl på sporet, på køreledningerne, så er det først kl. 19 nu, at de regner med at åbne. Så er der den her strækning her, hvor jeg står, mellem Fredericia og Odense, det er udskudt med et døgn, og det er Vejdirektoratet, der står for den del.
0: Op til 20 vidner skal afhøres i sagen fra Nørresundby, hvor en 48-årig mand er sigtet for at have dræbt en anden mand og forsøgt at dræbe en betjent. Sådan lyder det fra Nordjyllands Politi. Skudepisoden begyndte med en brand, som et af vidnerne i sagen, Alexander Steffensen, så, da han var i området med sin bil. Han kørte forbi for at tilbyde sin hjælp.
3: Lige da vi kommer derned, ser vi så en mand løbe derhen, og så falder han. Vi hører sådan nogle skud, finder vi så senere ud af det. Vi ved jo så ikke, hvad der er sket med personen, der er ramt der, men i forhold til, man ser geværet, og man ser, hvordan han falder, så kan man jo kun desværre tænke det værste.
0: Det var en 62-årig mand, der blev skudt og dræbt. Han havde tilsyneladende ikke nogen relation til gerningsmanden. Alexander Steffensen kørte længere ned ad gaden og talte med alarmcentralen, da en politibil så kom kørende.
3: Han bliver jo så beskudt, mens han kører i bilen. Han når ikke engang ud af bilen. Og så er han ellers bare på vej ned mod os igen. Han sætter farten meget, meget op.
0: Politibetjenten blev såret af skud i overkroppen og i et ben, og Alexander Steffensen tager sig førersædet i politibilen og træder speederen i bund og kører sig mod hjælp i Aalborg.
3: Jeg starter først med at tænde sirenen, og derefter så kalder jeg over radioen, at mit navn er det, og jeg er på vej den vej, og jeg er ligeglad i det her tilfælde. Altså, jeg skal bare afsted. Betjenten, mens vi kører, sidder hele tiden og siger, at vi har ikke råd til at køre galt. Vi har ikke tid til at køre galt, så jamen, det kommer vi heller ikke til. Men så fanger vi heldigvis en lægebil på vejen, og så kører jeg bare ind foran dem og åbner døren og siger, det er ham her, I skal have fat i.
0: De spanske verdensmestre i fodbold er landet i Madrids lufthavn, og holdet kan se frem til en massiv fejring i den spanske hovedstad. Det fortæller vores journalist, Victor Schrøder Friis, der har fulgt forberedelserne.
4: Der kommer til at være 10.000 vis af glade spanere her, der skal hylde deres mestre. Og hvis det er sådan, at alle dem fra Madrid, de er lige lidt for trætte, så har de fået assistance fra folk fra hele Spanien af. Jeg har lige talt med en, der har kørt 4 timer i bus for at være her hver dag, for at være med til at fejre.
0: Og mange spanier hoppede i nattesøvnen over for at fejre sejren. Yvette Ivova, for eksempel, hun står klar til at hylde verdensmestrene.
5: I'm so happy. So happy.
4: Did you party all night?
5: Yeah, with my friends here. I didn't sleep last night.
4: You came directly here?
5: Yes.
0: I det sydøstlige hjørne af landet endnu skyde manden, der kommer udbredt. P2. Okay.

Fræk Fugl. En vokaltrio med Johanne Bodsgaard, Marianne Søgaard og Karen Troldborg sang her, nynnede os ud. Lyset fra solen og blomsterne brudt, der må vort hjerte selv lyse. I godt høre, vi er kommet til det mørke efterår i denne musikalske almanak. Det er det, vi hører. Jeg hedder Benedikte Granvig. Og selv når den mørkeste fjerdedel af året begynder, november, november, november, november, så kan vi trøste os med Thorkild Bjørnvigs ord til denne gamle melodi. Den får i hvert fald mit hjerte til at lyse. Og det samme gør det næste værk, vi nu skal høre, som også kommer til at vare størstedelen af det næste time. Det er Brahms fjerde og sidste symfoni, og den starter med et suk. Sådan hører jeg det i hvert fald. Det er ikke et opgivende suk, men et suk, der vidner om, at livets sommer er forbi nu. En følelse af, at slutninger fylder mere end begyndelser. Brahms selv levede de sidste mange år af sit liv i Wien, og det var en by, der også på en måde var i sit efterår. Alt, hvad man byggede i den her sidste halvdel af 1800-tallet, og man byggede meget, det hele lignede noget fra gamle dage. Den verden, der ventede forude, må have været uoverskuelig, og måske endda lidt uforståelig, i hvert fald for Brahms. Og det er som om, han skriver al sin længsel efter det, der var ind i den her symfoni. Men den bliver ikke stillestående af den grund. Ikke gammeldags. Ikke i mine ører. Det er snarere som om, at han bygger det smukkeste lager af sommerminder. Bygger efterårskatedraler og bygger et smukt sted til mørket, som kan holde os kørende og holde os næret, indtil det igen bliver forår. Jeg elsker den her symfoni. Lad os høre Brahms 4. med Simon Rattle og Berliner Philharmonikerne.

Brahms 4. symfoni. Simon Rattle dirigerede Berliner Philharmonikerne. Og jeg slutter dette efterårskvartal af min musikalske almanak af med et stykke af Henri Dutilleux. Amy Harman spiller fagot. Det er det vidunderlige efterårsinstrument. Og Tom Poster spiller klaver. Tak fordi du lytter med.

0: Sarah Bond i Cortege, musik af Henri Dutilleux, Amy Harman på fagot, Tom Poster på klaver, og jeg hedder Benedikte Granvig.
1: P2.
2: Mange spaniere har formentlig festet rigtig meget og sovet rigtig lidt, efter at deres herrelandshold blev verdensmestre i fodbold i nat. Ivette Evova for eksempel, hun står klar til at hylde verdensmestrene med søvnunderskud og højt humør.
3: I'm so happy. So happy.
4: Did you party all night?
3: Yeah, with my friends here. I didn't sleep last night.
4: You came directly here?
3: Yes.
2: Her til eftermiddag er landsholdet så landet i Madrid, og fejringen fortsætter. Og det skal ske blandt andet på en af byens store pladser, hvor du er, Victor Schrøder Friis. Det var også dig, der havde talt med Ivette. Hvad sker der lige nu?
4: Jamen altså, jeg står omringet af en masse fodboldfans, der er brudt ud i sang, og de står her og venter på den lokale plads, hvor at de nye verdensmestre kommer lige om lidt. Men det er altså først 3 timer til, at de kommer, men der er tusinder omkring. De er allerede mødt op nu, fordi de er så spændte på at se verdensmestrene. Nogle af dem har ikke set dem før, så de er spændte på at se dem for første gang. Og der er bare en helt vild stemning her.
2: Det kan man høre, og de skal blive ved i mange timer endnu. Tak skal du have. Det netop overstået VM bragte flere nye ting med sig, blandt andet de her obligatoriske drikkepauser i hver halvleg. Nye regler, der skal forhindre, at nogen forsøger at trække tiden ud. Og et stort anlagt show i pausen mellem første og anden halvleg i finalekampen. Og det vidner om bestemte interesser, siger Troels Bager, der er chefredaktør og kommentator på fodboldmediet Campo.
5: Når det kommer til VM og det kommer til FIFA, jamen, så er det, der hedder kommercielle interesser, og det, der hedder politiske interesser, jamen, de får stadig mere og mere magt.
2: Hele dagen har togpassagerer i store dele af landet måtte med togbusser på grund af forsinket sporarbejde. Ja, der var noget at se til for togføreren, og passagerer på blandt andet Fredericia station skulle gelejtes over i busser. Anne Knudsen kom fra Aarhus og skulle videre til København.
6: Altså, man bliver en lille smule skræmt, når der står en kø, som virker utrolig lang, men det går heldigvis ret hurtigt, når vi først står i den.
2: Alle de internationale tog mellem Københavns Hovedbanegård og Hamborg blev også i dag erstattet af togbusser, men de turister, som vi mødte i Fredericia, tog det hele ret afslappet.
7: We come from Hamburg this morning, and we want to go to Copenhagen. And now it's interrupted here, so we need to take the bus.
8: And do you know how many times you're going to change on the way there?
7: No, but we will see. I think the bus will take us somewhere. There are so many people here, I'm not worried.
2: Lød det fra Rasmus Ischebæk fra Schweiz. Det omfattende sporarbejde på Sjælland er blevet forsinket på grund af tordenvejr i aftes. Efter planen så skulle det være afsluttet om en time, altså kl. 19, og det forventes, at togdriften mellem Fredericia og Odense er normal fra i morgen tidlig, men DSB opfordrer passagererne til at tjekke rejseplanen. Briterne har i dag fået ny premierminister, den 56-årige Labour-leder Andy Burnham. I sin tale for en embedsbolig i Downing Street 10 lovede han de største forandringer i landet i 40 år.
9: We will make this moment a circuit breaker for Britain, bringing forward the biggest changes in the last 40 years.
2: Blandt andet vil han afprivatisere og flytte magt væk fra London, bygge flere almene boliger og nedbringe hjemløsheden, siger han. Og allerede i morgen vil han præsentere tiltag, der skal give briterne flere penge i husholdningen. Noget, der har været et af de helt store politiske emner i Storbritannien. Burnham kommer fra Manchester, hvor han har været borgmester. Han bliver den 7. premierminister på 10 år. Og fordi der er så hurtig udskiftning på den post, så har briterne taget imod ham med både skepsis og optimisme, fortæller DR's journalist i London, Frederik Barsø.
10: Jamen, folk er generelt sådan optimistiske, selvom at det kan være svært at være det, når det er den 7. på 10 år. Og det er bare en helt anden type leder end Keir Starmer, og selvom der ikke er så meget tro på politikere mere, så virker det spændende for folk.
2: Skyet med regn på Bornholm. I resten af landet holder det tørt, og der er det solrigt. Svag til jævn vind. mellem vest og nord ved kysterne op til frisk vind, og temperaturer mellem 6 og 13 grader koldest i det centrale Jylland. Sara Wiese havde sat radioavisen sammen denne eftermiddag. God aften.
1: Hammers komponister med Thorkild Jacobsen og Mathias Hammer.
11: Den dag i 1872, hvor grundstenen blev lagt på højdedraget i Bayreuth, i silende regn og under en mørk himmel, kørte Richard Wagner tilbage til byen i selskab med flere af os andre. Han tav og havde blikket vendt indad på en måde, der ikke er til at beskrive i ord. Den dag gik han ind i sit 60'ens 20. år. Alt indtil da havde været forberedelse til dette øjeblik. Sådan skriver filosofen Friedrich Nietzsche om den dag, hvor Wagner påbegyndte fuldbyrdelsen af sine drømme om det ultimative gesamtkunstværk, den dag den første sten blev lagt til operahuset i Bayreuth. Ja, operahuset i Bayreuth. Det er der, vi styrer mod, fordi vi skal i gang med tredje og sidste del af historien om den mest mytiske, fascinerende, afskyvækkende, megalomane, vanvittige, geniale, ubehagelige, alt for meget, og derfor vigtigere end stort set alle andre komponist, tyske Richard Wagner.
12: Yes, man.
11: Det er Hammers komponister, og det er det, vi gør for tiden.
12: Vi taler om Wagner.
11: Og vi gør det hele hjertet. Vi laver nemlig tre episoder i træk. Og vi er kommet til den tredje og sidste. De to andre kan findes inde i det her lyd, og det vil vi da anbefale, man gør. Sidste episode sluttede med, at han havde fået uopført Tristan og Isolde i 1865. Og i dag, der skal vi så tale om Bayreuth, hans store mission. Vi skal tale om hans livs kærlighed, eller en af dem. Det har der også været i de andre episoder.
12: Vi har haft et livs kærlighed med i alle episoder.
11: Det har vi, men nu bliver det så den sidste. Hun hedder Cosima. Vi skal også tale om hans livs mæcen. Dem har vi også haft i alle episoder. Men nu er det altså en konge, der er på spil. Vi skal også tale om fuldbyrdelsen af hans livs visioner. Det har vi også talt om i de andre episoder.
12: Men nu skal det fuldbyrdet for
11: ja.
12: Alvor, ikke?
11: Det er operahus, det er festspil. Og ikke mindst så skal vi tale om Nibelungens Ring. Fire mægtige operaer.
12: Og så er der lige en sidste ting, vi skal ind på. Mm. Fordi jeg havde lovet dig, inden vi gik i gang med alt det her, at jeg siger ikke et ord om Nietzsche i episode 1 og episode 2. Men nu er vi kommet til episode 3, og jeg kan ikke lade være længere. Fordi det er en smuk historie om venskab og om kæmpestore ambitioner og drømme for, hvad kunstens betydning egentlig er. Og det bliver så vigtigt, i hvert fald for Nietzsche, og nok også lidt for Wagner.
11: Ja.
12: Så jeg synes, at vi skal lige have den historie med for at forstå alvoren i, hvad der foregår her.
11: Det vil altså sige, at vi har et travlt program. Velkommen til Hammers komponister, Wagner, del 3. Lad os komme i gang.

0: Der sidder jo forhåbentlig lyttere og lytter med, som ikke lige har hørt episode 1 og episode 2. Så til jer, kære lytter, vil jeg lige få jer med på vognen her. Richard Wagner, han bliver født den 22. maj 1813. Hans far dør, stedfaren dør, og Wagner begynder at skrive dramatik, opera, hvor folk dør.
1: Ja,
0: det var en kort opsummering. Yeah. Den første episode, vi lavede om Wagner, der fulgte vi ham og hans kone Mina på en rejse fra Sachsen, altså Dresden / Leipzig, til Riga, via et skibsforlis videre til Norge, så til Paris og så tilbage til Dresden. Vi hørte uddrag fra hans romantiske opera, lærte jeg at kalde dem, som var overraskende god, og det var nyt for mig, så tak for det, Mathias.
1: Det glæder mig, at de stadig sidder i dig.
0: I anden episode, der deltog Wagner i revolutionen i 1848 og 49. Han bliver landsforvist, flygter til Schweiz, hvor en dumdristig, kan man jo godt sige, rigmand, siger, hey, Richard og Mina, I kan da bare bo hos mig. Det går selvfølgelig ikke værre eller bedre, end at Richard Wagner forelsker sig i rigmandens kone, og et voldsomt trekantsdrama udmønter sig i operaen Tristan og Isolde, og den her forløsende H-dur-akkord. Og den er forløsende for operaen, og for dem, der sidder og lytter med i operaen, den er ikke så forløsende for Wagner selv, fordi Mina, hun tager sit gode tøj og skrider. Så nu er vi altså kommet til, at Wagner er i Luzern i Schweiz. Efter lang tids kamp lykkes det endelig at få Tristan og Isolde opført.
1: Tak, Torkild. Det var en meget fin opsummering af, hvad det egentlig er, vi går rundt og laver.
0: en kort og hurtig opsummering.
1: Men altså, det kan være, det bliver mere kompliceret nu, fordi nu er vi altså i 1865. Wagner er i Luzern, men Tristan og Isolde er blevet uropført i München. Og måske kan du huske, at jeg i slutningen af sidste episode nævnte to navne i forbindelse med den her uopførelse. Den ene, det var dirigentens kone, Liszt's datter, Cosima.
0: Ja.
1: Den anden, det var den nyudnævnte konge af Bayern, Ludvig den anden, som altså finansierede uropførelsen af Tristan og Isolde og betalte Wagners private gæld. Wagner havde prøvet i 6 år at få uopført den her opera, og der var ikke nogen, der ville, indtil Ludvig den anden af egen lomme kiggede og sagde, det skal jeg nok sørge for. Hvorfor gør en konge det? Hvilken relation er der mon mellem Wagner og den her konge? Det er det store spørgsmål her, ikke? Ludvig var kun 18 år gammel, da han blev konge året før i 1864. Hans far døde ret pludselig. Han blev på magten i 22 år, Ludvig den anden, konge af Bayern, på trods af, at han på mange måder sådan, i klassisk forstand var en ret dårlig konge.
0: Okay.
1: Han var menneskesky, han var en drømmer, han havde afsky for praktisk politik, han kunne ikke lide offentlig fremtrædende. Altså, det fungerede ikke, og det gik hverken værre eller bedre, end at han i 1886 blev væltet og myrdet ved et kup. Ludvig var på mange måder uegnet til magt. Han var med stor sandsynlighed homoseksuel.
0: Det er jo ikke, altså...
1: Nej, derfor kan man godt...
0: godt være men, konge.
1: Han følte sig formentlig tiltrukket af Richard Wagner.
0: Nå!
1: Ja, og formentlig har Wagner godt vidst det, og måske også spillet lidt på det.
0: Selvfølgelig.
1: Det er gætterier, men altså...
0: Okay.
1: Og man kan sige om Ludvig, hvad han ikke havde sådan i politisk formåen og sådan klassisk magt, det havde han til gengæld i æstetisk sans. Et af de bygningsværker, som Ludvig har fået opført, det er det slot, der hedder Neuschwanstein, som er det slot, der er blevet modellen for det berømte Disney-slot. Ludvig havde som barn elsket ridderromantik, og den ridderromantik, han mødte i Wagners romantiske operaer, Tannhäuser, Lohengrin. Som nykronet konge vælger han at invitere den på det tidspunkt, altså ludfattige Richard Wagner, til München. Og i løbet af meget kort tid bliver de så nære, at han beslutter at indfri Wagners kolossale, enorme, ubetalelige gæld, samtidig med, at han vælger at betale for, at Tristan og Isolde kan blive uopført i München i 1865. Han er i det hele taget meget interesseret i at være sammen med Richard Wagner, være tæt på Richard Wagner, fremme Richard Wagners kunst, tage ved lære af Richard Wagner, få gode råd af Richard Wagner, knytte ham til sin mest private inderkreds. Og Wagner, han har lige dette taknemmelighed og kynisme, tror jeg nok. Han lader sig installere i München under naturligvis standsmæssige former og bliver sådan en rigtig del af overklassen. Samtidig så udnytter han kongens velvilje til at foreslå storslåede planer. Først og fremmest storslåede planer om at få opført et nyt operahus.

0: får embedsværket og kongens rådgiver til at rynke på næsen. Det er ikke kun relationen til kongen, det er også Wagners relationer til andre. Og her kommer så Cosima ind i billedet. For allerede året forinden, i 1864, skæbnesvangert år i Danmarks historien, det år, hvor Ludvig går fra kronprins til konge, der befinder Richard Wagner sig i sit sommerhus i Alperne. Altså det er efter misæren med Mathilde Wesendonck. Det er efter bruddet med Mina. Hun er rejst fra ham. Hun lever endnu på det her tidspunkt. Wagner befinder sig i sit sommerhus og inviterer sin ven, den legendariske dirigent Hans von Bülow, til at besøge ham. Det er Hans von Bülow, der ender med året efter i 1865 at dirigere uropførelsen af Tristan og Isolde. Og det er præcis på det her tidspunkt, at Wagner har lært Ludvig at kende og begynder at fornemme, at det kan godt være, at det kan blive til noget. Hans von Bülow skal knyttes til Wagner og til Tristan og Isolde, for han er den bedste dirigent. Bülows hustru, hun hedder Cosima von Bülow. Hun er født Cosima Liszt, fordi hun er altså datter af Wagners ven og kollega Franz Liszt. Hun skal også med på denne sommerhustur. Men på grund af hans koncertkalender, så kommer hun før ham. Hun ankommer 8 dage før sin mand. Og de der 8 dage, det er altså, ja.
1: Der bliver jeg også nødt til at sige, Hans, ja. For fanden.
0: Ja, hvad regner du med?
1: Hvad regner du med? Du burde vide, hvordan det her det går. Men altså, det har Hans ikke lige tænkt over.
0: Jeg ved ikke, hvad Hans han har tænkt. I hvert fald, så sker der det, at der fra dag 1, Cosima, hun ankommer, hun er 24 år yngre end ham. De er begge to gift stadigvæk. At, altså, betalelsen er fuldstændig gnistrende. De forelsker sig. Og hun bliver formentlig, kan vi se af notater og så videre, gravid inden for de første 3 dage, hun er dernede. Så mens han har en...
1: For fanden, Richard Wagner, altså.
0: Mens han kæmper med Mathilde Wesendonck og ikke rigtig får det forløst og sådan noget, så har han ligesom fundet ud af, hvis det skal være, så skal det være.
1: Ja, Mathilde Wesendonck, det var vores helt inde fra episode 2, ja. Hende elskerinde, som aldrig rigtig blev en elskerinde.
0: Ja, præcis. De har altså en affære, og Hans von Bülow kommer der ned, og måske kan han fornemme det. Noget er jo galt, men der er en meget ejendommelig kemi i det her trekantsdrama, fordi Hans von Bülow er underdanig over for Wagner. Hmm. Wagner synes, de her to, de er gift. Hun er min kvinde, men hun er gift med dig, og det, sådan må det bare være. Hun er gravid. I april 1865, der føder hun Richard Wagners barn, mens Hans von Bülow er der, og Hans von Bülow tager sig af det som spæd. Han er dybt begravet i at færdiggøre forberedelserne til uopførelsen af Tristan og Isolde. Hans kone føder komponistens barn.
1: Jamen, der er så mange ting her, ikke?
0: Og i øvrigt, ved du, hvad hun kommer til at hedde, det barn?
1: Nej.
0: Isolde.
1: Jamen, selvfølgelig da.
0: Hun bliver opkaldt efter Isolde, den her store kærlighedsskikkelse i den opera, som den uægte far har skrevet.
1: Det er en dårlig dag, eller en dårlig periode for Hans von Bülow, ikke? Altså, jo. Både ligesom at skulle tage sig af sin vens barn, som han har lavet på hans egen kone, og så ligesom også skulle dirigere hans opera.
0: Jamen, det er helt utroligt, men altså, han bøjer nakken og accepterer det her nederlag. Franz Liszt er jo et super rasende, og jeg synes, det er alt for galt. Men altså, det er sådan her, det er.
1: Og så det er derfor, det er den skandale, du hentyder til, når du siger, at dem på hoffet i München, de siger, hallo, det her, det kører altså ikke.
0: Alle kender den her historie, og selvfølgelig kører det ikke. De kender den også på hoffet. Det her, det er altså mere moralsk anløbende, end man sådan lige kan acceptere. Men det er sådan, det er. Han flytter, og der sker så det i 1867, altså 2 år senere. Der bliver Cosima og Hans von Bülow skilt. Isolde er 2 år gammel, og Cosima og Isolde flytter ind hos Wagner. I øvrigt er hun gravid igen. Hun føder Eva i 1867, og så 2 år efter får hun parrets tredje barn. Siegfried hedder han. Og den musik, vi hører herunder, det er ikke, fordi vi skal knytte mange ord til den, men det er den, der hedder Siegfried Idyl. De er blevet gift. Hun har født endelig en søn til Richard Wagner. Han er opkaldt efter den store helt, som vi kommer til lige om lidt, Siegfried. Og Wagner overrasker sin elskede Cosima. Julemorgen 1870 vækker han hende og har fået privat orkester i deres hjem til at spille den her musik, Siegfried Idyl.

0: Det er et af Richard Wagners smukke, men også meget harmløse værker, vi hører. Det er sjældent, at vi oplever Richard Wagner som sådan en glad, romantisk sjæl, der er lykkelig gift og giver sin kone, der har født ham, en søn, en smuk og velklingende gave. Og mere er der ikke i det.
1: Den nye side af vores gode ven Richard Wagner, som vi mest har kendt for snyd og bedrag og meget, meget voldsomme følelser med kvinder, der døde til sidst.
0: Meget, meget voldsomme følelser og kvinder, der dør, det er han ikke færdig med. Men altså, man kan sige, forholdet til Cosima, det var resten af Richard Wagners liv.
1: En lille smule idyl er der.
0: Ja, det er der. Det er der. Hun bliver hans muse og kommer til at varetage hans arv, efter han er død i 1883. Men altså, den tredje søn hedder Siegfried. Og det er ikke tilfældigt, Torgild, fordi Wagners helt utrolige liv og mange værker har gjort ham berømt. Alt det, vi har været inde på igennem snart tre episoder her. Men det mest mytiske, berømte, berygtede og mest legendariske omkring Richard Wagner, det er alligevel et stykke musik eller et musikalsk, dramatisk univers. Nemlig de fire operaer, operatetralogien, som tilsammen hedder Nibelungens Ring. Det er et vanvittigt projekt, målt i størrelse, vision, bagvedliggende tanker, nyskabelser og langstrakt insisteren. Er det det største musikalske kunstneriske skaberværk af én kunstner, jeg kan komme i tanke om? Projektet bliver påbegyndt i år 1848 og er færdigt i 1876.
1: Det er mange år.
0: Det er 28 år.
1: Tak.
0: Bruger næsten tre årtier af sit liv på det her. Og når jeg nu siger det her med Siegfried, så er det fordi, vi kan ikke genfortælle hele handlingen i Ringen, for det er så komplekst. Men handlingen og universet er hentet fra Wagners fascination af det nordiske. De nordiske guder, myter, alt det der med, hvem er de sande helte? Hvad er forholdet mellem Gud og mennesker? Hvem har verdensherredømmet? Og hvad er forholdet mellem kærlighed og magt? Og der er én særlig helt, en ren helt, et selvportræt af Wagner, ham, der skal gøre alting til det gode, Sigurd Fafners bane, tror jeg, vi kalder ham på dansk, eller på norrønt, på tysk, Siegfried. Siegfried er hovedpersonen, Siegfried er Wagners selvbillede, Siegfried er søndens navn, det er herfra, det hele det udspringer. Men bare lige kort fortalt, fordi alt det her, det finder han på i 1840'erne. Men han oplever lynhurtigt, at fortællingen om Siegfried breder sig. For at forstå, hvem Siegfried er, så er vi nødt til at forstå, hvor han kommer fra. Og for at forstå, hvor han kommer fra, så er vi nødt til at forstå, hvad der er forud for det. Så inden længe har han skitseret de her fire operaer, den her kolossale handling, som foregår igennem generationer, og som altså handler om en magisk ring, der giver magt over hele verden, og det er den, det handler om at få. Hvad er magtens pris, og hvad vil man gøre for magt og for kærlighed?
1: Jeg skulle lige til at sige, det minder lidt om Ringenes Herre, men så kommer jeg til at tænke på, det Ringenes Herre, det minder lidt om Nibelungens Ring.
0: Tolkien har hentet det herfra i høj grad. Og fortællingen, altså det er jo mytologisk stof, så det er jo Wagners egen gengivelse af noget, som han også har stødt på andre steder. Mm. Men skal vi ikke simpelthen kaste os ud i det?
1: Lad os komme i gang med det her musik.
0: Okay, fordi det er fedt. Lad os begynde den første, som er sådan en lille prolog. Det er den korteste opera. Jeg tror, den var 2 timer eller 2,5 timer, så det er en meget lang enakters opera. Den hedder Rhinguldet. Lad os bare lige høre den legendariske åbning. Det er sådan her.

0: Jeg kan godt lige tillade mig at tale lidt indover her.
1: Der sker ikke sådan så meget.
0: Der sker ikke ret meget. Der er en meget, meget dyb tone. Og sker der lidt mere. Men den dybe tone bliver liggende. Altså det her, det er på en eller anden måde alting skabelse, der er i gang. En fantasi over en tone, kan man sige. Den her dybe bas-tone, og ved du, hvilken tone det er?
1: Nej. Hvor skulle jeg vide det fra?
0: Det ved jeg da heller ikke, hvor jeg skulle vide fra. Det er et S. Altså B for E, S. Men det er på tysk. S betyder det.
1: Nå, ja, selvfølgelig.
0: Alting begynder med det. Med S. Der er sådan et eller andet fundamentalt over netop den tone. Det. Dette er det.

0: Det er enormt kompromisløs musik. Det sidder fast. Det er åbningen, det her. Det er jo ikke på den måde i ørefaldene.
1: Nej, det kan man ikke sige. Det er ikke synge med.
0: Det er ikke en god melodi, det her. Men det her, det er lyden af gudeverdenen, der vågner til dåd. Og det er sådan, vi skal i gang. Herefter kommer Ringguldet operaen til at handle om magtringen. Altså den her ring, som i en evighed har ligget på bunden af den mytologiske flod af Rhinen, hvor Rhinens døtre, væsnerne, rindøtrene, har passet på den, så den ikke falder i de forkerte hænder. Men det lykkes for en dværg fra underverdenen, Alberich hedder han, at stjæle den. Men overguden i Valhalla, Odin, som på tysk hedder Wotan, han må eje den her ring. Så det hele handler om, at han skal have fat i den, og det får han, og han mister den igen. Og altså, til sidst i operaen, det lykkes ham ikke. Resten af fortællingen igennem tre store, mægtige operaer er dybest set Wotans forsøg på at vinde ringen tilbage ved hjælp af meget, meget langstrakte planer, der inkluderer senere generationer. Han kan ikke selv, han er bundet på hænder og fødder af sin hustru og sine forpligtelser, men hvis den skal tilfalde ham, så må han gøre det igennem familien. Og det er hele det her univers, der bliver udfoldet. Og mens Ringguldet er gudernes fortælling og primært foregår i gudverden, så er opera nummer to den, der hedder Valkyrien, nede blandt mennesker. Og når nu Ringguldet begynder på den her måde med det dybe S og det rene ingenting, så skifter universet her. Begyndelsen på Valkyrien, så er der fare på færde.

0: Okay, det her det er begyndelsen på Valkyrien. Her er der stort drama, ikke? Det er uhyggeligt. Det er musik på flugt. Det er billedskabende musik, håber du kan fornemme.
1: Det lyder sådan lidt af rock'n'roll, eller sådan noget rocket.
0: Yes. Der. Dun, dun, dun, dun, dun. Altså, sådan her begynder det, og det illustrerer en mand, der er på flugt. Han flygter fra ondskab, men han er igennem en nattemørk skov. Der er nogen efter ham, der vil ham til livs. Og vi finder ud af, hvem han er, bare lige kort fortalt. Fordi som sagt, jeg kan ikke gøre red for det hele, men han kommer til et hus i en skov, og herinde møder han en kvinde. Og der er en kemi mellem de to, den flygtende mand og kvinden i huset. Der er ligefrem en eller anden form for instinktiv genkendelse. Men hun er gift med en anden mand.
1: Jamen altså... Jamen for fanden, Wagner. Jeg kender dig.
0: Og det er, at i sidste episode var vi omkring... Ja, man begynder at kende ham. Omkring Tristan og Isolde. Han skriver jo Valkyrien umiddelbart, inden han skriver Tristan og Isolde. Og der var vi også inde på det her med trekantsdramaet, som udfolder sig i Tristan og Isolde, som udfolder sig i Wagners eget liv. Og det er også det, der foregår her. Men det bliver endnu mere kuriøst det her, fordi hendes mand, hun hedder Siglinde, hende der bor i huset, hendes mand, han er brysk, han vil gæsten til livs. Det viser sig, at han tilhører den klan, som jagter gæsten gennem skoven, så han vil slå ham ihjel. Men det gør man ikke. Der er skikke, der siger, at man skal tilbyde dem at sove en nat. Så han siger, du må sove her i nat, men så slår jeg dig ihjel i morgen. Eller så udfordrer jeg til duel i morgen.
1: Ja.
0: Den nat, der finder de to sammen, den fremmede og konen i huset, hun kommer ned til ham, og de taler sammen om, hvem de er, og det viser sig, at de begge to er børn af Votan, af overguden. De er menneskebørn af overguden, og at de er født samtidig af den samme mor. De er tvillinger.
1: Nå.
0: Han hedder Sigmund. Hun hedder Siglinde.
1: Nå, så deres fælles forståelse af hinanden, den er ikke seksuel?
0: Deres fælles forståelse af hinanden er i den grad seksuel.
1: Nej, for fanden, Richard Wagner.
0: Det er to tvillinger, der er børn af overguden, som bliver seksuelt tiltrukket af hinanden, er sammen en nat, inden han skal dø, og hun bliver gravid. Vi talte i tidligere afsnit om Wagners sådan ikke særlig kønne feminisme. Der nævnte jeg også lige kort. Der er også noget med en det incestuøse. Det går igen mange steder hos Wagner. Altså, inde i familien, der finder man sammen på kryds og tværs, og man kan rynke på næsen af det. Jeg synes, det er noget mærkeligt noget. Jeg tror ikke, man skal lægge så meget i det. Det er bare en del af fortællingen her. Det er ikke, fordi Wagner har været incestuøs optaget. Det er for at folde den her fortælling ud, fordi det hele er Wotans plan. Sigmund kan hjælpe ham. Hvis Sigmund og Siglinde kan få et barn, så kan dette barn komme til at hjælpe Wotan i hans plan. Og uden at afsløre for meget, så kan jeg godt sige, at det barn kommer til at hedde Siegfried. Det er stor kærlighed, og vi hører bare lige lidt her, det er allerede bag ved os, at Sigmund synger sin enorme forelskelseslykke i den her, ja, nærmest arie-agtige ting, der hedder Winterstürme.

0: Wotan, overguden, er glad. Hans plan holder indtil videre, men han ved også, der venter en duel mellem Hunding og Sigmund. Og derfor så har Wotan nogle andre børn. De er valkyrier.
1: Hvad betyder det?
0: Valkyrier, det er fra den nordiske mytologi, de væsner, de kvinder, der henter vikingerne, døde vikinger fra slagmarken op i Valhall. Hvis du dør på slagmarken som viking i den nordiske mytologi, så bliver du fragtet op til evig fest og glæde i Valhall. Brynhilde er en af de valkyrier, og hun skal hjælpe Sigmund til at vinde i duellen. Men Wotan er på den, fordi hans hustru er gudinde for ægteskab, og hun vil ikke have det her. Hun vil gerne straffe de to for incest. Hun siger, at Sigmund har ødelagt ægteskabet mellem Siglinde og Hunding, og hvad man har svoret i ægteskabet, det kan intet menneske bryde. Wotan er under tøflen, han er nødt til at annullere ordren. Men det er for sent, for Brynhilde er dernede og oplever Sigmund og Siglinde og oplever for første gang ægte kærlighed. Altså, hun er et væsen, hun er ikke et menneske, men pludselig bliver hun ramt af den menneskelige kærligheds styrke. Så hun vælger at trodse sin far og at hjælpe Sigmund, selvom hun har fået at vide, at kontraordre, hun skal sørge for, at Sigmund dør, fordi det vil Wotans hustru have. Er du med?
1: Ja, okay. Ja, sådan. Halvvejs.
0: Okay, det hele ender i hat og briller. De dør begge to. Det er noget værre rod. Wotan er nødt til selv at komme ned og slå Hunding ihjel i raseri. Sværet går i stykker og splintres. Det hele er noget møg. Brynhilde, hun får gravid Siglinde under sine vinger og får hende i sikkerhed, så Siglinde kan fuldføre sin graviditet. Og alt det her, der handler om valkyrierne, operan hedder Valkyrien, det er Brynhilde, der er hovedpersonen i den her. Det bliver jo resten af fortællingen. Og det er jo også her, Wagner, han finder på, at vikinger, de nordiske, at vi selv den dag i dag, render rundt med horn i vores vikingehjelme.
1: Nå, efter at vikingerne aldrig gjort.
0: Nej, det har de ikke. Det er noget, Wagner finder på her.
1: Og så er vi jo i gang med gesamtkunstværket. Er det ikke rigtig forstået, altså, at han blander sig i, hvordan tøjet og stolene og bygningerne og det hele?
0: Jo. Alting har Wagner udtænkt her. Han har selv skrevet teksten, musikken, instrueret det, lavet kostymer til det, og lige om lidt, så har han også selv lavet et operahus. Men altså, det er virkelig stort. Vi har lige valkyrierne her.

0: det berømte Valkyrieridtet. Det er et af Wagners store hit. Men ellers gælder det jo her i Nibelungens Ring, de her fire operaer, at Wagner jo for alvor finpudser sine musikalske virkemidler. Jo senere vi kommer frem i de her operaer, jo mere er der ledemotiver, jo mere er musikken en medfortæller. Altså den er sofistikeret på en anden måde end i de tidlige romantiske operaer af Wagner. Og det folder han rigtig ud i de to sidste operaer, som vi kommer til lidt senere. Men allerede her i slutningen af Valkyrien gør han noget ret genialt, synes jeg. Wotan er jo nødt til at straffe sin datter for ulydighed. Hun har fået Sieglinde af vejen, men Wotan må fratage hende hendes valkyrie-status. I virkeligheden skal han slå hende ihjel, men han elsker sin datter. Wotan har også et varmt hjerte, så i stedet får han Loke til at hjælpe med at lægge Brynhilde i en kunstig tornerosesøvn, omkranset af en evig ring af ild. En ring af ild, som kun kan gennembrydes af den sande helt, der ikke kender til frygt. Og mon Wotan, han allerede har en idé om, hvem den sande helt, der ikke kender til frygt, er.
1: Det er barnebarnet.
0: Det er barnebarnet. Det er den ufødte dreng i Sieglindes mave, i hans datters mave, som skal komme frem og hedde Siegfried. Og det ved vi ikke noget om på det her tidspunkt, hvor vi ser operaen. Vi hører bare en hjerteskærende scene, hvor Wotan må være stolt og magtfuld og tage afsked med Brynhilde, men samtidig beder for hendes fremtid og synger så smukt, altså lev vel, du skønne barn. Men undervejs i det hører vi pludselig en lille melodi, vi ikke har hørt tidligere. Det er Siegfrieds ledemotiv. Endnu inden Siegfried er født, fortæller musikken,

0: Det er så Siegfried-motivet, og det kan man jo glemme igen, men det er dog trods alt et ret sådan markant melodisk motiv. Der er meget på spil her, kan man sige.
1: For lige at opsummere for mine lægmandsører. Kan man sige, at før Wagner, så var opera sådan noget, hvor man sang og fortalte historier på scenen. Historien lå i sangen og i ordene, som var knyttet til sangen. Og det han gør, eller det han forfiner, perfektionerer, det er, at han lægger meget af fortællingen ned i instrumenterne.
0: Ja.
1: Det er jo sådan lidt forsimplet, men sådan cirka.
0: Ja, det er lidt forsimplet, men sådan cirka. Hvis du ser litteraturen, du kan fylde hele kommunebibliotek med litteratur om Richard Wagner. Mm. Og det meste af det handler om hans liv og hans tanker og hans betydning og operaens handlinger. Men Wagner var en komponist, som ja, lige vil sige, verden ikke har set magen til. Han var virkelig god til toner. Det er ret fantastisk. Og det er fantastisk, hvad der foregår her i Nibelungens Ring, og Valkyrien slutter så gribende og utroligt. Altså, kampen om magten og verdensherredømmet er bare i gang. Det er det gode og det onde, og det er bare musik, der peger ind i en fremtid og en ny verden.

0: Mathias Hammer. Når jeg på et eller andet tidspunkt bliver fyret her fra DR, så er min store drøm at få lov at skrive en bog om venskabet mellem Nietzsche og Wagner. Og det er selvfølgelig fordi...
1: Det skal du nok komme til at tjene millioner på.
0: Jamen, der er sindssygt mange læsere derude. Det er selvfølgelig fordi, jeg er optaget også af Nietzsches filosofi. Det synes jeg er spændende, men det er også fordi, det faktisk bare er en ret rørende historie om et venskab. Mm-hmm. Nietzsche, han besøger første gang Wagner. 17. maj 1869, det er ved huset i Luzern i Schweiz. Wagner, han er 55 år. Nietzsche er 25 år. Det er en ung mand, som kommer ind og møder sit idol, ikke? Det, der er lidt heldigt, det er, at de begge to er Schopenhauer-fans også. Så de ender den her første aften med bare at sidde og diskutere Schopenhauer til langt, langt ud på natten. Endelig har Nietzsche fundet nogen, der er lige så optaget Schopenhauer som ham selv, ikke? Yes. Så det er bare musikkens forløsende kraft og smerten og alt det der, ikke? I de næste 3 år, der kommer, der besøger Nietzsche, Wagner og Cosima 23 gange. De hænger ud til langt ud på natten, de diskuterer kunst. Nietzsche, han skriver, at han for første gang i sit liv kan ånde frit. Der er nogen, der siger, at han er lidt forelsket i Wagner. Altså, der er lidt homoerotisk ting kørende. For mig er det interessante, det der fællesskab, der er i nogen, der er lige så passionerede om kunst, som man selv er. Mm. Det er det, der rykker for den begge to.
1: Men altså, nu har vi jo været omkring Wagner i 3 episoder. Altså, den måde, han kan indynde sig hos mennesker, den... Altså,
0: forfører dem, ikke?
1: Ja, det er det kraftværk, han har været. Det er da klart for sådan en ung mand at komme ind der og få Wagners opmærksomhed og tale om det, der betyder noget for ham, på lige fod med sådan et larger-than-life-menneske. Det har da været helt vildt.
0: Nietzsche ender med at skrive 3 lange essays om Wagner. Og det første, det er det, der hedder Richard Wagner i Bayreuth. Mm. Og det skriver han i 1876. Og det er en sådan, altså sådan lidt klistret, dybt romantisk hyldest til Wagner. Altså faktisk lidt tåkrummende. Altså okay. Du ved, det er sådan, hvis jeg skrev en hyldest til en eller anden stor digter, som stadigvæk levede, altså brugt 100 sider på at skrive, hvor genial han var.
1: Ja.
0: Altså du ved, det var sådan, Og sådan har Richard Wagner det også med teksten. Han er selv sådan lidt, du ved, ikke?
1: Okay.
0: det er ret sjovt. Altså det er sådan noget, kun Wagner selv kendte den lange vej til målet, og målet i sig selv, det er den første jordomsejling i kunstens rige, og den slags.
1: Okay,
0: altså, så fortsætter det. Han bliver sammenlignet med Alexander den Store, og sådan, altså, den kører for fuld hammer. Men faktisk, allerede her er der begyndt at snige sig sådan en lille skepsis ind i Nietzsche. Og en del af det handler nok om, at Nietzsche holdt en del mere af Wagner end omvendt.
1: Ja.
0: Og blandt andet er der et ret smukt eksempel, hvor Nietzsche, som jo selv skrev musik, har skrevet et værk til Cosima, som han nu opfører for dem begge to. Og Wagner kan ikke skjule, hvor dårligt han synes, det er. Han sidder og grammer sig, han tager hatten ned foran ansigtet, han krummer tær, og han rejser sig demonstrativt op og går undervejs.
1: Det er sjovt.
0: Det er ikke så tit, vi spiller Nietzsches musik her på kanalen, og der
1: Nej,
0: er måske en grund til.
1: Ja,
0: ikke?
1: Ja.
0: Der er også andre ting, som sådan udfordrer relationen. Og en af dem er, at Nietzsche er blevet ven med en filosof. Han hedder Paul Rey, og han er fransk, men også jødisk. Og hvis der er 2 ting, som vi ved, at Wagner hader, så er det jøder og franskmænd. Og derfor begynder der at opstå en tanke i Nietzsches hoved, sådan, hey, måske jøder og franskmænd ikke er så slemme endda.
1: Mm.
0: Og Nietzsche begynder at gennemskue Wagners antisemitisme, kan man sige. Senere mødes de igen på en ferie i Italien, tilfældigvis, hvor Nietzsche er der sammen med sin fransk-jødiske ven, og Wagner er der sammen med Cosima, det er et par år senere. Og her kan de næsten ikke rigtig snakke sammen. Og Nietzsche skriver nu 2 bøger mere, eller 2 sådan lange essays mere om Wagner. Det er et, der hedder Tilfældet Wagner, og et, der hedder Nietzsche kontra Wagner.
1: Oi.
0: Blandt andet handler de om selve åbningen af Bayreuth. Vi hørte Nietzsches hyldest til der, hvor den første sten bliver lagt i Bayreuth, og hvordan Wagner er helt genial, og han går ind i sig selv, alt det der. Nietzsche er inviteret til åbningen af Bayreuth, men han ender med at sige, at jeg har det dårligt.
1: Okay.
0: Og han dukker kun sådan en lille smule op. Altså, han ser et par forestillinger, men han ser ikke det hele. Og han kan slet ikke have, at Wagner er ved at opgive sine egne idealer. At han svømmer i sit eget ego, han svømmer i tilbedelsen. Der bliver drukket champagne eller et eller andet, altså en boblevin, mm-hmm. til den her åbning af Bayreuth. Her har de siddet og diskuteret Schopenhauer, askese,
1: lidelse,
0: du ved, ikke? Lidelse. Du ved, hvordan de skal hæve sig op over det her luksuskunst, ikke? Og så står Wagner der og drikker champagne og bliver hyldet i sit silketøj. Nietzsche er rasende. Og derfor til sidst i den, der hedder Nietzsche kontra Wagner, det er simpelthen bare en nedsabling af Wagner. Det her konservative, forstokkede, antisemitiske halvmenneske.
1: Mm.
0: Altså, det er virkelig en sviner. Bare en allersidste lille ting der, at til allersidst, i 1888, hvor Nietzsche er på vanvittig rand, så skriver han en selvbiografi, som er meget mærkelig. Men der skriver han, jeg har elsket Wagner. Og 2 uger senere, der bliver han endegyldigt vanvittig og får aldrig besindelsen tilbage og dør kort efter. Men til allersidst indrømmer han at have elsket den her mand. Og det synes jeg er lidt smukt, ikke?
1: Jo.
0: Men der er også et ægte filosofisk opgør i den, som handler om, hvor meget skal du ofre for kunsten? Hvor meget skal du give dig hen, før du kan skabe noget, som har ægte værdi? Nietzsche synes aldrig, at noget fra Nibelungens Ring har værdi. For ham er der kun Tristan og Isolde, og derfra er der bare nedgang og luksuskunst.

0: Så Mathias Hammer, nu er det jo sådan en opgave til dig, at du må overbevise mig, Nietzsche-fanen, om, at der er, der er andet end luksuskunst i Nibelungens Ring.
1: Men det jeg håber jeg allerede, jeg er godt i gang med.
0: Det
1: men må jeg ikke begynde med at fortælle dig om den luksus, der endte med at omgære Nibelungens Ring, da den blev færdig, nemlig Bayreuth?
0: Jo.
1: Fordi Wagners kunstneriske kompromilløshed, vil jeg sige, selvfølgelig også hans sigende efter anerkendelse af rigdom og alt muligt andet, men det indbefatter forestillingen om, at hans musik kræver et særligt teater. Man skal have en helt særlig akustik. Han rejser rundt i hele Europa for at finde sted og slå sig ned, hvor der er et operahus, der er egnet til Richard Wagner-operaer, og han kan bare ikke finde dem. Han har altså den her tætte tilknytning til kong Ludvig, også selvom han er flyttet derfra, og derfor vil Ludvig meget gerne have Wagner til at slå sig ned i kongeriget Bayern. Og der er en lille provinsby, den hedder Bayreuth. Den ligger der altså endnu, og jeg har været til festspillene dernede. Det er en meget, meget fin. Hvis du lukker øjnene og forestiller dig en mindre bayersk by, så ser du for dig Bayreuth. Du ved, smukt og med bierstuber og bindingsværker og brosten og sådan noget. Det særlige ved Bayreuth, dengang, sådan set også i dag, det er, at der er inde midt i byen et meget spektakulært operahus. Det er et barokteater, som blev bygget til en konge og en dronning i 1700-tallet, og så døde de, og så er det bare stået urørt hen i mere end 100 år på det her tidspunkt. Og Ludvig så for sig, at det kunne han skænke til Richard Wagner. Og Wagner slår sig ned, men han bliver skuffet. Altså, fordi det fungerer alligevel ikke. Orkestergraven er simpelthen ikke stor nok til det størrelse orkester, han gerne vil have. Publikumsrummet er heller ikke stort nok. Så han må finde på noget andet, og han får bystyret i Bayreuth til at forære ham en byggegrund uden for byen, et par kilometer nordvest for byen, som er kendt som den grønne høj, grønne hyggel. Det sted får han lov til at bygge sit eget operahus. Og han får Ludvig den anden til at give tilsagn om, at han vil finansiere det her byggeri, således at han på sin 59-års fødselsdag, som Nietzsche skrev om, og som vi indledte med i 1872, kan lægge grundstenen til sit nye festspilhus. Ludvig vil gerne finansiere det. Han vil også gerne finansiere et privat palæ ved siden af den historiske slotshave i Bayreuths gamle bydel. Det bliver også bygget, så Wagner og familien kan bo der. Det bliver færdigt i 1874, og det her hus, det kommer til at hedde Villa Warnfried. Wagner får så færdiggjort festspilhuset to år senere. I 1876 er det klar til at tage imod publikum. Og det ligger der uden for byen, og på en eller anden måde passer det perfekt til Wagners tanker og hans selv i scenesættelse. Det der med, at det ligger ude i naturen, et mytisk sted, det er et valfartssted, det er et pilgrimssted, det er ikke inde på byens torv. Man skal derud, man skal ofre noget. Det er også Schopenhauers. Man skal ud og være derude i isolation og askese og opleve Wagners storhed og gesamtkunst. Værk. Arkitekten hedder Otto Brückwald, men alt, hvad der er derinde, er Wagners idé, Wagners befalinger, og det er ret kompromilløst. Vi har været inde på det der med, at man sidder ikke ret godt derinde, fordi bænkene er hårde. Derudover så er der noget med formen af rummet, sådan et lidt aflangt rum. Det er stort, og først og fremmest orkestergraven er under scenen. Ikke foran scenen. Man kan ikke se musikere og dirigent, når man er i Bayreuth. De spiller ned under gulvet, simpelthen. Og det er jo ret.
0: Hvordan kommer lyden op?
1: Altså, i virkeligheden kan man sige det modsat. Når du er inde i en traditionel opera og hører Wagner, det kræver så utrolig meget af sangerne. De skal synge så hjernedødt kraftigt for at overdøve orkestret, fordi der er så meget lyd i det orkester, og musikerne skal sidde og dæmpe sig. Der er en bedre balance mellem sang og toner i Bayreuth, end der er i så mange andre operahuse. Det er Wagners idé. Og det er altså herinde, at han i 1876 kan invitere til sit første festspil. Og det, der skal opføres, er hele Nibelungens Ring, som nu er færdig. Alle fire operaer. Det er et sommerforestilling. De spiller sig over 4 dage. Det kan godt være, der er et par pauser imellem. Og den tradition har holdt ved lige siden. Hvert år er der Wagner-festspil i Wagners operahus i Bayreuth. Et fantastisk operahus, som ikke bliver brugt til andet end Wagner-operaer. Det står tomt, var jeg lige ved at sige. Jeg ved ikke, hvad der er derinde om vinteren, men der er ikke forestillinger. Der er ikke en plan, hvor de også spiller Verdi og Mozart og Bizet og alt muligt andet. Det er et hus bygget af Wagner til at spille Wagner til festspil som pilgrimsvandringsmål, som udfrielsen af...
0: Men spiller de ikke andre der under det her festspil? Kan de ikke lige spille altså, lidt andet musik også?
1: Aldrig. Aldrig. Nå. De spiller kun Wagner, og der er sådan en helt særlig mønster, fordi de spiller ikke Wagners tidlige opera, for de er ikke værdige. Det er fra Den Flyvende Hollænder og frem. Mm. Så det er altså Den Flyvende Hollænder og Tannhäuser og Lohengrin, det er Tristan og Isolde, det er Mestersangerne i Nürnberg, det er Parsifal, og så er det de fire operaer fra Nibelungens Ring. Punktum, that's it. Det kan aldrig nogensinde være anderledes.

Musikken rumler og skramler her. Der er uhygge igen. Det er begyndelsen på den tredje opera. Den om titelkarakteren Siegfried. Operan hedder simpelthen Siegfried, en sand helt. Han er blevet født, må vi forstå, af Sieglinde, men hun er død, og han er alene. Han er vokset op hos en vemmelig fyr, der hedder Mime, som er smed. De bor langt ude i skoven. Det er et maskulint, det er et mærkeligt, det er et faretruende miljø. Siegfried viser sig, at han kan tale med naturen. Til gengæld så ved han ikke, hvad frygt er, og han ved heller ikke, hvad kvinder er. Han har aldrig mødt en. Altså, det er også en fortælling om vækkelsen. Mm-hmm. Den pubertære vækkelse af kønsbevidstheden, ikke? Men Siegfried, han er en helt, han kan smide, han er stærk, og han har stumperne af Wotans gamle sværd, der blev smadret i kampen mellem Sigmund og Hunding, og Siegfried viser sig at være den ene, der kan smide sværdet.

0: Du kan høre her, Siegfried er ikke som mænd er flest. Han er noget særligt. Altså det der med sådan en sand god helt, det kan man jo diskutere. Han er også ret faretruende. Han er brutal. En rigtig vikingehelt, kan man sige. Han nedkæmper en drage. Han er også... Altså, han har, altså,
1: det siger du lige sådan en passant.
0: Ja, ja, det er der også okay, lige med, ja. Men altså, han er naiv, og han er også uimodståelig. Og så tager han afsted på sin odyssé og kommer naturligvis til ringen af ild. Jeg skulle spørge, her er en sådan ung mand. Jeg ved ikke. Det siger, han er 20 år. Så der har Brynhilde altså ligget og sovet i 20 år derinde, ikke? Fordi hun blev lagt derind, mens Sieglinde var gravid med Siegfried. Men han bryder selvfølgelig igennem ilden, og han kommer derind, og der ligger et sovende menneske. Og han siger de bevingede ord. Das ist kein Mann. Det er da ikke en mand. Han kan godt se, det er ikke sådan et menneske, jeg har set før. Ja, han vækker hende, og straks indser han, at de mennesker, der ikke er mænd, de kan vække særlige følelser i ham, og de forelsker sig, og det er gensidigt, og hun, ja, hun er jo også vild med ham. Og det er jo så smukt, men ho, siger du så, Torkel.
1: Vi har gang i incesten igen, ikke?
0: Jo. Ja. Altså, hun er jo hans faster og hans moster.
1: Ved du hvad? Jeg er kommet i Wagnerland nu. Jeg er pisseligeglad.
0: Ja.
1: De elsker hinanden.
0: Ja, de elsker hinanden, og de forenes, og sådan slutter Siegfried som den opera, der slutter lykkeligst af de fire. Altså, her er kærligheden skidt fyldst. Men vi mangler en opera, og hvis det er Siegfried, der slutter lykkeligst, så kan du regne ud, at den sidste...
1: Den ender ulykkelig.
0: Ja, det er en form for tragedie. Den hedder Götterdämmerung. På dansk har man i mange, mange årtier kaldt den for Ragnarok, fordi det er sådan, at gudernes verden styrter sammen. Og det gør man så ikke mere, fordi det er ikke det, Götterdämmerung betyder. Men altså, det er en Ragnarok-fortælling. Mm. Og det er en lang historie, der kommer nye karakterer ind her, men altså kærligheden mellem Siegfried og Brynhilde, de er så lykkelige, de to. Men den bliver ødelagt af eventyrlyst og af en trylledrik og af en smadret ond fyr, der hedder Haken, som vil have ringen. Men Siegfried, han bliver forbandet af sådan en trylledrik. Brynhilde er ikke rigtig klar over, hvad der foregår, men Siegfried bliver narret, og han dør. Det er sådan en ren Achilles-fortælling. Han vender ryggen til og bliver slået ihjel. Og Brynhilde er desperat og vælger den sidste løsning, der er. Det er at tage ringen og gå ud i Rhinen, drukne sig selv i Rhinen og levere ringen tilbage til der, hvor den kom fra, på bunden af Rhinen. Og samtidig med, at hun gør det, og musikken klinger ud, så ser man i det fjerne gudernes verden, Valhalla, styrte sammen i brand og opløsning. Gud er død, ringen er tilbage, nu er det menneskenes tid.
1: Og jeg takker for det lille Nietzsche-citat. Jeg hørte det godt.
0: Ja, sådan kan man genfortælle Nibelungens ring på meget kort tid, sådan jeg ved ikke om det er omtrent rigtigt, tror jeg. Og det store spørgsmål er jo, hvad er moralen egentlig her? Hvorfor skal vi bruge så lang tid på den her eventyrfortælling om kærlighed og incest og guder og mennesker og magt? Og det er jo en historie om eksistens og balancen mellem kærlighed og lykke, mellem guder og mennesker. Og måske slutter sådan lidt Nietzschesk med det hele store sammenbrud.
1: Og så kommer Parsifal, som er en form for kristen opera til sidst. Det er der, hvor Nietzsche bliver rigtig vred.
0: Parsifal bliver Richard Wagners sidste opera, og den er magisk, men den er også meget vanskelig. Den er lang, og den går rigtig, rigtig langsomt. Der er stor skønhed undervejs, og det er faktisk noget af det. Der er den, der hedder Langfredagsmusikken, Kar Freitagszauber, som er sådan et instrumentalt mellemspil i Parsifal. Det er den musik, der klinger under os her. Men altså... Åbningen af festspillene i 1876 med Nibelungens ring er jo en stor udmattelse og også en stor triumf på mange måder. Altså, det synes jeg også er magisk. Han har arbejdet på det i de her 28 år. De bliver uopført af én omgang. Han har prøver på dem alle fire i måneden op til det her. Det er jo helt vanvittigt. Tænk, hvad han har udsat sangere og musikere for på det her tidspunkt. Og der er også alt muligt, der går galt i de her opførelser. Altså, det er ikke nødvendigvis den allerstørste succes. Det går ikke helt, som Wagner havde ønsket det. Men nu er det der, og han har sit hus. Han har sin økonomi, han har sin status, han har skrevet sine værker på mange måder. Så han skabt et musikdramatisk tempel Her kan publikum komme for værkets skyld. Man kommer ikke for selskabets skyld, eller for at være sammen med hoffet eller stjernerne eller blive set. Og det gør man så måske alligevel, siger du så. Men det er ikke det, der er tanken med det her. Han har på en eller anden måde fuldbragt det, han drømte om.
1: Mathias, da du var i Bayreuth, var du der med andre berømtheder? Drak du bobler?
0: Der er bobler, man har. Og altså,
1: det er det, jeg siger, Nietzsche har ret.
0: Ja,
1: præcis som jeg frygtede.
0: Det er totalt overklasse. Man har smoking på og lange balkjoler og, sådan, altså, og champagne i pausen og utrolig mange ritualer og skikke. Og, sådan, altså, man er lidt en del af en sekt, men det er en kæmpe oplevelse. Wagner lever med Cosima og børnene i Bayreuth de sidste år af livet. Det er på mange måder præget af velstand, men også et svigtende helbred, og der er også et eller andet, at det passer jo ikke til Wagner at falde til ro. Han har jo en ild inde i sig, som ikke skal falde til ro. Han lever som en patriark, der er discipler, der er pilgrimme og beundrere, børn og kone, alle kommer til ham og vil have en bid af ham, samtidig med, at han skal plages af hjerteproblemer og søvnløshed og åndenød og fysisk udmattelse. I 1882 der får han sit sidste værk, sin opera Parsifal, uropført i Bayreuth. Og det særlige er, at han ikke længere selv står og dirigerer. Han sidder ude i salen og oplever, altså kommer næsten i trance af sig selv. Altså, han synes, det er så fantastisk. Ved den afsluttende forestilling kan han ikke dy sig. Han rejser sig, går frem, overtager dirigentstokken de allersidste takter for ligesom at sige farvel til scenen. Kort efter forlader han Bayreuth. Han er dårligt helbredt, han skal ned i varmen, han tager til Italien. Klimaet er mildere, og han håber at kunne få det bedre, men det går ikke sådan. Den 13. februar 1883 dør Richard Wagner i Venedig, 69 år gammel, ramt af et hjertetilfælde.
1: Hans hus der ved siden af Bayreuth, det hedder Wahrenfried.
0: Ja.
1: Vanvids fred. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på og håbe på, at han der til sidst fik sådan lidt fred fra sit eget vanvid. Vi har fulgt ham besat af lyster og depressioner og længsel efter både noget spirituelt og noget meget, meget, meget fysisk. Og der er et eller andet lidt rørende ved at forestille sig, at han faktisk til sidst fik fred fra sit eget vanvid derinde i Wahrenfried.
0: Lad os håbe, han gjorde det, da han lod selv indhugge i muren på Villa Wahrenfried, et citat fra den opera, der hedder Mestersangerne i Nürnberg. Hier wo mein Venen Frieden fand. Her, hvor mine vildfarelser fandt fred. Vi giver Wagner fred nu. Man kan sige, at eftertidens komponister har i hvert fald ikke fået fred for Wagner. Der findes ikke mange, det skulle lige være Bach og Beethoven måske, der har haft lige så meget betydning for de komponister, der kom efter. Wagner forandrede noget og plantede en kim til alt, hvad der skulle komme efterfølgende. Han er en larger-than-life skikkelse. Han er også en larger-than-life komponist i Hammers komponister. Vi har brugt 3 hele udsendelser på ham. Men jeg synes, at vi kan sige, at vi er nået til vejs ende, Torkel.
1: Det har været en fornøjelse.
0: Det har været super spændende. Tak, kære lytter, fordi du har lyttet med. Du kan finde alle vores tidligere episoder inde i DR Lyd. På genhør
1: siger jeg, Torkel Jacobsen
0: og Mathias Hammer.
2: Nyt fra hylden på B2.

Allegretto vivo fra Jean-Francis strygetrio i C-dur. Og netop strygetrioer er dagens omdrejningspunkt. Vi skal nemlig lytte lidt til Trio Boccherinis nye album med franske trioer for violin, bratsch og cello. Jeg hedder Sofie Dein-Wallin, og det her er nyt fra hylden. Velkommen til. På det her album, Conversations à trois hedder det, der finder vi musik af Jean Crasse, Isaïe, Jean-Francis, som vi allerede har hørt lidt af, og så til allersidst en lille overraskelse af Debussy. Men den kommer vi til lidt senere. Først så skal vi høre lidt mere af Francis' strygetrio. Her er det sidste satsen, en rondo.

En spræl levende rondo, og som er den her lidt overraskende slutning. Og fra et værk, jeg ikke lige kendt i forvejen, men der er mange nye spændende ting at finde hos Trio Boccherini. Blandt andet også Isais strygetrio, som desværre er for lang til, at vi kan nå den. Men det er også virkelig et spændende værk. Vi kan til gengæld nå lidt af både Jean Kras og Debussy-overraskelsen. Og Jean Kras i sig selv er lidt en spændende figur. Han var simpelthen både komponist og flådeofficer i den franske hær. Interessant mix, synes jeg, men den her forbindelse til havet er også noget, man kan høre noter af i hans musik. Tredje satsen fra hans strygetrio, som jeg har fundet frem, giver mig i hvert fald både en stemning af noget folkeligt, og så både lyden af bølger, men også den hektiske stemning, der kan være til havs, hvis bølgerne går højt, så at sige.

fra Jean Crass strygetrio, spillet af Trio Boccherini. Og nu kan jeg heller ikke trække den længere, og af frygt for at have bygget det for meget op, så vil jeg lige starte med at hive det helt ned på jorden igen og sige, at så vildt er det næste, der kommer altså heller ikke. Jeg har set vildere i hvert fald, men det er et arrangement af Debussy's Clair de Lune. Oprindeligt et klaverværk, et af hans mest kendte, vil jeg nok sige. Og jeg synes i hvert fald, det er lidt af en overraskelse at finde på albummet her. Det havde jeg i hvert fald ikke forventet, da jeg åbnede det. Arrangementer er jeg nok altid lidt skeptisk overfor, men jeg kan egentlig meget godt lide det her. Og bare fordi jeg er skeptisk, så skal I jo ikke snydes. Så Clair de Lune for violin, bratsch og cello.

0: Fordelen ved det her er helt klart, at strygere jo har en helt anden mulighed for at holde toner i længere tid, altså holde dem i gang i længere tid. På klaver, der slår man jo en tone an, og så er det svært at bevare intensiteten, og det er svært at spille kraftigere over en tone, uden at skulle slå den an igen. Og det giver jo nogle andre nuancer, måske er det ikke bare nuancer, måske er vi faktisk helt over i nogle andre farver her, nogle andre muligheder. Ikke desto mindre er det en sød lille overraskelse. Trio Boccherini og franske strygetrioer, det er hvad jeg havde af det til jer i aften. Jeg hedder Sofie Dein-Valin, og nu vil jeg sende jer videre ud i P2 aftenen. Tak fordi I lyttede med.
1: P2

0: Nu er det blevet tid for solvarme sommerkoncertsale, pausedrinks under paraplyer og koncerter i skovkanten.
1: Der er sådan en særlig atmosfære, synes jeg, de her sommerkoncerter. Folk er på vej på ferie, og vi mærker det også selv, ikke? Nu skal vi også selv snart på sommerferie, og ja, det kan noget særligt.
0: Kan du ikke selv nå ud til de klassiske festivaler? Inviter festivalsommer dig til at lytte med hjemme hos dig selv. Onsdag til fredag kl. 18 på P2 i DR Lyd.
2: P2-koncerten

Når jeg sådan har rejst rundt i Europa om sommeren, så kan jeg sagtens havne nogle steder, hvor der er meget langt til vand. Og så når jeg rejser hjemad, op igennem Europa, kommer helt nordpå, så bliver himlen pludselig lysere og lettere. Havet nærmer sig. Og så går det jo op for mig, at jeg kommer fra det her lille vandland med masser af kystlinje. Danmark er et lille ørige. Og det er jo egentlig ret eksotisk, særligt om sommeren, med alle de her små klassiske festivaler, der popper op omkring i vores ørige. Og med lokale, der valfarter til for eksempel øens kirke, for at svale sig under gamle velvinger og svælge i velklingende musik. Jeg hedder Rie Koch, og jeg har lige nu sat mig på en stor sten, som ligger ikke mange meter fra Fejø Kirke. Og Fejø Kirke, den ligger altså ud til vandkanten. Der er ikke mange meter ned til vandet, til Smålandshavet. Og der er frisk vind i dag, men der er skibe ude og sejle, som måske endda den dag i dag bruger kirken som sådan et pejlemærke. En frisk vind, men der er også masser af sol. Og med det, velkommen til Fejø, velkommen til Fejø Kirke, og velkommen til Fejø Festival.

0: Er det virkelig blæsende i dag? Nu har jeg fundet hen her bag en kirkemur, hvor vi har sat os ned i læ, mig og festivalleder Christoffer Hyldig.
1: Ja,
0: hej. Hej, altså, det er, hvor mange gange har du lavet festivalen nu?
1: Jamen, det er nok 5. eller 6. år, jeg er med. Det var lidt delt i starten, og nu er det mig, der har lavet det her de sidste par år.
0: Du ser overraskende frisk ud.
1: Jamen, jeg er frisk. Vi har jo ufattelig mange hjælpere på den her festival. Der er mindst 40 frivillige, som hjælper til med at lave mad og køre os rundt. Og hvis man har brug for et klaver, der skal stå et mærkeligt sted, så sørger de for det. Så det er let at være en afslappet festivalleder, når man har de frivillige, der hjælper her på øen.
0: Ja, men jeg ved alligevel, at du har meget at se til, for du spiller jo også undervejs i det her. Årets festival, hvis du lige skulle sætte et par ord på Fejø Festivals linje i år, hvad skulle det så være?
1: Jamen i år, så er det bevægelsen som tema, og det er jo noget, der kan forstås på mange måder. Der er selvfølgelig den rent følelsesmæssige bevægelse, når folk hører smuk musik, og så er der også reel bevægelse. Vi har både spillet Brahms valse, så vi har fået noget dans med.
0: Og folk, altså hvor folk har danset til?
1: Folk har ikke danset til. Der var noget nede på havnen i går, hvor folk også dansede til. Men derudover har vi også haft en musikalsk rejse, hvor folk har bevæget sig rundt, enten på ledet af en traktor eller på cykel, så de kunne høre musik forskellige steder. Og selvfølgelig bevægelse, der er jo også protesten i bevægelse, som når vi spiller Schönberg, så er det jo, han vil jo bevæge sig væk fra det tonale, eller, og her det er det sidste forsøg på at beholde det tonale og se, hvor langt man kan komme væk, inden han går i protest med 12-tonerne bevægelse.
0: Ja, der er netop Schönberg på programmet, altså det kræver vel også noget at lægge, programlægge det i sådan et, til sådan et festival?
1: Jo, det gør det, og jeg var lidt i tvivl, fordi det er et vanskeligt stykke, men jeg spillede det op i Oslo for et halvt år siden, og det kunne godt lade sig gøre at sætte det sammen, selvom man er musiker, der ikke har spillet sammen før. Så jeg tog chancen, og så er det, altså det er fantastisk musik at arbejde med.
0: Hvordan det?
1: Fordi der er så mange, som sagt er det, det kan godt fremstå kaotisk og atonalt, men faktisk så er der nogle utrolig lange linjer, der peger frem mod nogle akkorder, der pludselig dukker op. Og det er så svulstigt og så fantastisk. Og alle, altså på et tidspunkt spiller vi alle de forskellige temaer i hvert instrument, og det passer lige præcis sammen på en vanvittig måde. Og når man så har haft 5 takter, hvor man var lidt i tvivl om, at vi sammen, det er vi jo ikke længere. Men til at starte med, at pludselig, gud, det var vi, og så rammer man de der samlingssteder og akkorder. Det er helt fantastisk.
0: Det glæder vi os til at høre. Christoffer Hyldig, tusind tak, fordi du lige havde tid til at sidde med her under muren, inden vi bevæger os ind i kirken.
1: Det var skønt. Dejligt.

Og nu har jeg så bevæget mig væk fra kirkemuren og fra min snak med festivalleder Christoffer Hyldig. Han er på vej ind og gør sig koncertklar, og jeg har taget plads i Fejø Kirke, hvor koncerten altså finder sted. Folk er myldret ind på kirkebænkene, og de sidder nu og snakker på kryds og tværs af bænkene. Det er helt tydeligt, at kirken det er ikke bare et sted, man hører koncerter og går til gudstjeneste. Det er også det sted, man mødes. Det er helt klart også lokale eller folk, der vender tilbage til stedet gang på gang. Udover Schönbergs første kammersymfoni i kvintetversionen, som vi skal høre her i første del af koncerten, og som jeg talte med Christoffer om, så kommer første del af koncerten ellers til at indeholde Mozarts obo-kvartet som det første. Anden del af koncerten byder så både på et stykke af Sofia Gubajdulina for akkordeon og en klavierkvintet af Amy Beach. Så udover Mozart er det altså ikke det mest kendte repertoire, og også et repertoire, vil jeg sige, som er ret kompakt, og som jeg også glæder mig til at se, hvordan publikum her i Fejø Kirke reagerer på. Og allerførst er det altså Mozart. Nu har jeg jo bevæget mig til rejst til øen Fejø. Og Mozart elskede også at være i bevægelse. Han elskede at rejse. Han kedede sig som ærkebiskopens tjener i fødebyen Salzburg. Han havde succes med sine operaer rundt om i Europas, eller på Europas teatre. Og når han sådan rejste rundt, så mødtes han med super dygtige musikere, der inspirerede ham til at skrive nye værker. Friedrich Ramm, han var navnet på en oboist, som Mozart blandt andet mødte i München, og som Mozart skrev sin obo-kvartet til. Jeg tænker, han må have været super dygtig, ham Ramm. For Mozart lavede altså et meget virtuost værk for oboen. Den har nærmest fået en lille koncert med den her obo-kvartet. Mozart, ja, det kan man høre, den er sprudlende, og han lader også oboen gå op på et højt F. Det var ikke normalen på den tid at spille de der høje F'er. Vi får i dag obo-kvartetten med en koreansk oboist, der til daglig sidder som solo-oboist i Helsinki, Kyung Ham. Og så derudover er det med musikerne Teresa Lacour på violin, Magda Stevenson på bratsch og Chansin Carter på cello. Altså musikere, som vi i øvrigt kender meget godt fra danske orkestre. To af dem spiller i DR Symfoniorkestret, og en også som koncertmester i Copenhagen Phil, Teresa Lacour. Og nu har publikum stort set har fundet ind på rækkerne, og der er proppet godt i denne her gamle romanske kirke. Jeg fortalte jo lidt om den, at den ligger som et pejlemærke. Det er helt klart noget, man kigger efter kirker, når man sejler sådan i Smålandshavet. Jeg har selv sejlet til Fejø, og det er jo en kirke, man kan se derudefra. Det er altid skønt at have gode pejlemærker, også selvom vi har GPS, så er der meget lavt nogle steder i det her farvand. Og så er det godt at vide, hvor man er henne. Man kan nogle gange komme til at tro lidt for meget på sådan en GPS, eller på den motorvej, kan man kalde det, når der er masser af bøjer til at signalere, hvor det er, man skal sejle. Men det er godt at vide, hvor man er. Fejø Kirke er i den grad noget, man kan kigge efter. Så nu skal jeg rykke mig lidt her på rækkerne, fordi nu er der simpelthen ved at være bud efter alle pladser her i kirken, og jeg er kommet til at fylde lidt meget her i mit lille hjørne af kirken. Og så er klokken faktisk passeret 4, og jeg tænker, at koncerten går i gang lige om lidt. Men som man kan høre på publikum, så bliver der altså snakket godt til rundt omkring her på rækkerne. Lige om lidt, så er det festivalleder Christoffer Hyldig, som stiller sig op og byder publikum velkommen. Og han kommer her og stiller sig på scenen.

0: Hej og velkommen her i den smukke Fejø Kirke, hvor det altid er helt fantastisk at komme tilbage og spille koncert i. Det program, vi spiller for jer i dag, det har vi jo øvet på siden i mandags sammen, længere hver især, men det er, vi har mødt hinanden, de fleste af os, for første gang her i mandags, og haft en utrolig intens uge, hvor vi bare har skulle koncentrere os om at lære hinanden og de her stykker musik at kende, og er blevet taget utrolig godt af med god mad, kørsel, sauna, det hele. Vi er blevet utrolig godt behandlet, så vi glæder os rigtig meget til at spille den her koncert. Det overordnede tema for festivalen er jo bevægelse, og vi kommer igennem alle former for bevægelse i dag, både hvor man rent faktisk rører sig. Mozart har de dansante dele, og der kommer protestbevægelser, når vi hører Gubajdulina og Schönberg skrive deres musik, og så bliver vi forhåbentlig bevæget følelsesmæssigt, når vi hører Beach, ufattelig gode klaverkvintet, der er spillet alt for sjældent, men forhåbentlig kommer til at blive spillet rigtig meget mere. Men først vil jeg byde velkommen til Teresa, Magda og Johnson, som alle arbejder her i Danmark, og Kyung Ham fra Korea, som til daglig bor i Helsinki. Varmt velkommen.
1: Og her er det altså Mozarts obo-kvartet, vi får. Ikke mindst med Kyung Ham på obo, Teresa Lacour, Magda Stevenson og Chansen Carter. Rigtig god fornøjelse.

0: Og så ender den bare så alfalet. Mozarts obo-kvartet. En udgave med Kyung Ham på obo sammen med strygetrio. Det er altså bare vigtigt med den klang, oboen har. Jeg vidste jo godt, at Kyung Ham han er sådan en, der har vundet mange priser, så noderne vil nok sidde rimelig godt der i tredje satsen, hvor det går over stok og sten. Men altså særligt i den langsomme sats, der kunne han virkelig også folde sig ud. Kyung Ham på obo sammen med de tre strygere. Teresa Lacour på violin, Magda Stevenson på bratsch og Jansine Carter på cello. Og der bliver hudet her i Fejø Kirke, hvor de fire musikere har stillet sig op på den scene, der er bygget op midt i kirken og tager imod applaus. Se, det var jo en åbning her på koncerten ved Fejø Festival, som var virkelig en klassiker, Mozarts obo-koncert. Meget, meget indbydende musik, og så er det altså, at vi får rigtig, rigtig kompakte værker, vil jeg sige, på programmet nu. For fra Mozarts ekvilibrisme for oboen skal vi altså til en tour de force fra starten af 1900-tallet med Arnold Schönbergs første kammersymfoni. I en kvintetudgave, som hans elev Anton Webern lavede, så den egner sig altså til at rejse rundt med, kan man sige. Og det er noget af en bombe at have med i bagagen, fordi da den blev skrevet, der vagte Schönberg furore med den, både ved uropførelsen, men særligt også i 1913, hvor den, altså det var ved den berømte skandalekoncert. Nå, nu fortæller
1: kan man godt Christoffer. Sige. Det næste vi skal høre er Schönberg. Så nu er jeg inviteret Teresa, Ole, Joachim og Anastasia op på scenen, og så spiller vi Schönbergs kammersymfoni nummer 1 i Weberns transkription. For lige den her tid. God fornøjelse.
0: Ja, det er altså kun nogle steder, man føler, man er i en sikker havn. Og ellers så er det et værk, som netop hvor stemmerne slynger sig ud og ind mellem hinanden. Og det var altså med også på den skandalekoncert, som jeg fortalte om i 1913, hvor publikum kom op og slås i Wien, fordi det var for og imod den nye musik. Ja, de fem musikere, der skal spille kvintetudgaven, har taget deres pladser. Schönbergs kammersymfoni nummer 1 skal vi altså høre i Anton Weberns version.

Og folk flyver op fra kirkebænkene her. Der er stor begejstring for Schönbergs Kammersymfoni nummer 1 fra 1906, som dengang var altså virkelig banebrydende musik, som skabte furore og alt mulig opstandelse. Men her fik vi det altså i Fejø Kirke i en elevversion, nemlig Anton Weberns kvintetversion, hvor man gerne skulle høre altså alle de mange stemmer, de her polyfone spil, der er imellem musikerne her, som vi hørte. Teresa Lacour på violin, Anastasia Ferureva på cello, Joachim Becerra Thomsen på fløjte, Oleg Shebata Dragan på klarinet og Christoffer Hyldig på klaver. Det er som om, at man er ude der på det yderste af stolekanten med den her kammersymfoni. Følelsesmæssigt er man sådan helt spændt til det yderste. Jeg tror også, det er det, som publikum reagerer på, når de reagerer så spontant begejstret for det, de hører. Det kan I også godt høre. Der bliver hyldet hernede fra kirkebænkene i Fejø Kirke. Altså, når jeg hører musikken her og mærker den reaktion, så kommer jeg altså til at tænke på det herlige interview, jeg hørte engang på Østrigs Radio, hvor det var et ældre interview med en ældre dame, nemlig Schönbergs yngste datter, der fortalte om sin berømte far og hans musik. Og hun kunne ikke forstå hele den der intellektuelle Darmstadt-tradition, hvor folk sad med briller og partiturer, når de lyttede til hans musik. Nej, ich möchte tanzen, sagde den dejlige datter der om sin fars musik, om Schönbergs første kammersymfoni, når hun hørte den, ich möchte tanzen, jeg får lyst til at danse. Og det ved jeg ikke, om vi fik lyst til her i Fejø Kirke. Det var næsten lidt sådan, på den måde folk røg op af stolebænkene bagefter. Vi er til koncert ved Fejø Festival i Fejø Kirke på Fejø. Og jeg har lavet en aftale med en af musikerne,

0: Jeg elsker, når man lige kommer ud af Fejø Kirke, og så bare har den her udsigt ud over Smålandsfarvandet. Det er bare fantastisk. Og nu har jeg simpelthen fundet frem til P2-kunstner i år, Joachim B. Sætter Thomsen, der lige har fået en lille snack et eller andet. Ja. Tusind tak for fantastisk Schönberg.
1: Selv tak.
0: Ja, hvordan havde du det selv derinde?
1: Jeg havde det varmt. Jeg havde det meget koncentreret. Det er heftig musik, og man skal holde hovedet koldt. Ellers så bliver man væk i det stormvejr.
0: Altså hovedet koldt, men så samtidig fyrer helt vildt meget op under sagerne, ikke?
1: Jo, lige præcis. Det er musik, som er lige ved at gå over hele tiden. Og er ved at gå i stykker, nærmest.
0: Briste.
1: Ja, jeg er ved at briste. Ikke? Man kan godt mærke, at tonalitet er på vej ud. Det er jo, vil jeg sige, det er sikkert forkert, men nærmest atonal musik.
0: Undervejs føler jeg det også lidt sådan.
1: Ja, med en lille dur-akkord en gang imellem.
0: Og nu er publikum, der altså var helt op at køre, vil jeg bare sige, over Schönberg er kommet ud her, og selvfølgelig er vi på Fejø, så nu er der æblejuice til alle, der står her, som kommer til koncerten. Det ser herligt ud. Og du, Joachim, jeg ved, at du har din egen festival, Equinox, coming up om ikke så mange uger, vel?
1: Det er nemlig rigtigt. Vi starter prøver den 9. august, og så har vi koncerter 13., 14., 15. og 16. august.
0: Og så får du travlt, tænker jeg.
1: Jeg får en del at lave. Jeg skal spille 3 værker til den første koncert, og 2 til den anden koncert. Og det ene af dem, der skal jeg bevæge mig på scenen. Ja, det er et værk af Kaija Saariaho, som jeg spiller udenad. Og så er der en koreograf, som har bestemt, hvordan jeg skal bevæge mig, mens jeg spiller det.
0: Og derudover, så kunne jeg forestille, det lyder som om, du faktisk får flere roller til den der festival, og så er det jo din egen festival, så der tænker jeg, at du har altså max travlt så på alle lederkanter, ikke? Altså, hvis vi sammenligner lige nu, hvor du er til Fejø Festival, altså, det er vel en lidt anden rolle?
1: Jo, altså, jeg er en af 4. Vi er 4, der laver Equinox sammen, Mina, Sam, Ellie og jeg. Så der er lidt fordeling af arbejde, men det er en hel masse arbejde at lave en festival og på Fejø. Jeg vil ikke sige, at det har været en ferie, fordi at Schönberg er svært. Men der har været tid til at tage på stranden, og vi har været i sauna, og der var saunagus, og der er tid til at sidde i solen lidt, og det er dejligt at kunne spille og ikke bekymre sig om at have styr på, hvornår maden kommer, og om der er nodestativer, eller et eller andet, en iPad, der mangler batteri, eller hvad ved jeg.
0: Det er bare ikke dit ansvar lige nu.
1: Det er ikke mit ansvar, nej.
0: Du ser altså også rigtig glad ud.
1: Jamen, det er jeg også.
0: Så P2-kunstnerne holder ikke sommerferie, eller hvordan?
1: Jo, jeg har holdt en månedferie, da vores sæson på teateret sluttede. I starten af juni, så tog min kæreste og jeg til Grækenland, og så tog vi til Tyskland, og så tilbage til København. Og
0: Tog du fløjten med?
1: Nej.
0: Du har simpelthen haft en måned uden fløjt?
1: Ja, jeg tog en hel måned, altså 29 dage, uden fløjte, uden at sidde og studere partiturer eller noget som helst. Jeg fik læst, altså skønlitteratur.
0: Hvad har du læst?
1: Jeg har læst noveller af Anton Tjekhov og Dostojevski. Meget tungt, men det havde været et projekt i et stykke tid, at jeg gerne ville læse den ene novellesamling færdig, og så havde jeg fået 2 andre i gave en gang, og så tænkte jeg, dem skal jeg læse nu. Så jeg har ligget på stranden, blandt andet i Grækenland, på en ø, og badet og læst og badet og læst, drukket retina og ikke tænkt på noget som helst.
0: Ej, hvor lyder det godt. Jamen, det, man skulle da være P2-kunstner, det kan jeg godt høre. Super.
1: Man har brug for lidt pause. I hvert fald, det har jeg. Det er fantastisk at spille de her koncerter, som I kommer og optager. Men det er også, i hvert fald for mig, at det er ligesom et ekstra lag på koncerten. Fordi der er jo en mikrofon, som på en måde eviggør det, man har gjort. Og så skal man jo kunne stå virkelig inden for, hvad man har spillet.
0: Også om 10 år. Om 20 år.

0: det ved jeg ikke, men måske. Men så jeg har i hvert fald haft brug for at komme helt ned, sådan så jeg kunne have energi til Equinox Festival og Copenhagen Baroque Festival og til slutningen af september, hvor jeg skal spille Nielsens fløjtekoncert, fordi ellers så fylder det hele for meget i hovedet, og så, ja.
1: Og så kommer man på en eller anden måde bagud, så det lyder bare som det helt perfekte. Tusind tak, Joachim Birsæt og Thomsen, og fortsat god sommer.
0: Tak.

0: Ja, herhenne foran Fejø Kirke, det er altså en fantastisk udsigt. Og nu har jeg simpelthen, jeg har allieret mig her med dig, Henning.
1: Ja.
0: Jeg forstår, du hedder også Mold.
1: Ja, jeg har altid været tungsindig.
0: Okay. og findes der så også en dur ved Fejø Festival?
1: Der findes stort set kun dur.
0: Så du har sådan lidt en særstatus?
1: Ja.
0: Hvad laver du ellers ved Fejø Festival?
1: I år laver jeg ikke noget. Der rydder jeg op bagefter.
0: Hvad, er du ikke inde og høre koncerterne?
1: Altså, jeg har været med på den her festival lige fra starten af, fordi jeg elsker musik. Og her kan man høre de åbne prøver. Og det er som en slags uddannelse. Før vi startede på den her festival, da jeg hørte, der skulle være Schönberg, tænkte jeg, ej, det gider jeg altså ikke. Men så går man ind og hører de åbne prøver. Jeg sad sammen med min søster i 2 timer. Og det var faktisk en uddannelse. Så nu elsker jeg Schönberg. Altså, da det spillede her i dag, jeg får stadigvæk klump i halsen. Fordi det er fantastisk. Altså, den musik, den er... Altså, jeg løb tør for superlativer.
0: Ej, det er godt. Men du behøver heller ikke sige mere mål.
1: Jeg vil egentlig godt sige mere, fordi det er jo da Christopher overtog, blev det pludselig et endnu højere niveau. Det var godt før, men nu bliver det jo, ja, det er helt fantastisk. Så da han kom over, så jeg løb tør for superlativer.
0: Men det betyder rigtig meget, kan jeg mærke, for den her ø faktisk er han.
1: Ja, absolut.
0: Et højdepunkt hvert år.
1: Ja, absolut. Jeg ser frem til det.
0: Altså, så du må have det rigtig godt, selvom du altså er i mål. Så hvor jeg håber, at det hele det dur for dig alligevel i løbet af sommeren her.
1: God.
0: Tak for det.

0: Og så er publikum myldret ind i kirken i Fejø Kirke igen. De frivillige er ved at lukke dørene ud til våbenhuset. Og så sidder vi igen herinde under det fine trætag i den her romanske gamle kirke fra 1200-tallet. Det er en fin gammel kirke, og der er efterhånden en fin, om end ikke helt så gammel tradition, for at lave en festival her på Fejø. Vi har anden del af koncerten forud. Der står to værker på programmet. Dels et soloværk for akkordeon. Det er Bjarke Mogensen, der skal spille musik af Sofia Gubaidulina. Og derefter så gælder det en klaverkvintet af den amerikanske komponist Amy Beach. Det vil sige, det er altså to værker, som man ikke hører så tit. Bortset fra, at Sofia Gubaidulinas værk for akkordeon er gået hen og blevet en klassiker for instrumentet af nyere dato. Det er tilbage fra 1970'erne. Og nu kan jeg se ude i våbenhuset, at Bjarke Mogensen er ankommet sammen med de andre musikere, der har spillet og skal spille. Kirken har også sådan nede bagerst et sted, hvor de fleste musikere går hen og sætter sig, når de ikke spiller. Ellers er det jo ligesom, man bare havner uden for kirken. Der er ikke sådan mange steder, man kan gå hen. Og der er den her virkelig fine pludren i kirken mellem naboer og lokale, som snakker løs. Og så kommer Bjarke Mogensen ind her nu. Han skal spille De Profundis af Sofia Gubaidulina. Her kommer han med sit fine akkordeon.
1: Tusind tak. Det er en stor fornøjelse at få lov at åbne anden afdeling, men så vi har to sin første afdeling at skulle leve op til det. Det er en udfordring, men jeg prøver. Jeg har fornøjelsen af at skulle præsentere et værk, som for mit instrument hører til, kan man sige, klassikerne eller hovedværkerne af den russiske tatarkomponist, kan man også kalde hende, Sofia Gubaidulina, en af vores tids vigtigste nulevende. Eller hun er så gået bort sidste år. Hun er desværre ikke nu levende længere, men for mig vil hun altid være levende. Jeg var så heldig at få lov at følge hende rundt, da hun var i København for godt 10 år siden, og fik lov at spille værker for hende og få instruktioner i hendes musik. Så det føles meget personligt at få lov at spille hendes musik. Det her det er et værk, der hedder De Profundis, som betyder fra dybet. Gubaidulinas musik er ofte inspireret af religiøse tekster og symboler. Og i det her tilfælde er det salme 130 fra det gamle testamente fra dybet. Og det er simpelthen kampen om tilgivelse, kan man sige. Kampen om at stige ud af mørket fra dybet og op i højderne og modtage tilgivelse.

0: Hold da op. Det må guderne have hørt. Jeg bliver altid chokeret over, altså på den gode måde, det der vingefang, som et akkordeon har. Og selvfølgelig hænderne på en mester, Bjarke Mogensen, her i Sofia Kubaidulinas De Profundis fra 1978, og folk har igen rejst sig her i Fejø Kirke. Jeg kan sige, at de har siddet her undervejs og nikket rytmisk med i musikken, og har været helt med i dialogen, også med de der clusters, de skar ud under loftet. Og det var lidt som om, at det her værk nærmest er skrevet her til kirken med Belgiens sus, der konkurrerede indimellem med vinden ude foran det åbne vindue her i bunden af kirken. Så susede det fra både den ene og fra den anden ende. Det var altså virkelig som om det her værk, De Profundis af Sofia Kubaidulina, at det var skrevet til Fejø Kirke. Ja, det ved jeg godt, det var det ikke. Men altså, det var skrevet tilbage i 1978 og er blevet en klassiker for akkordeonister. Så skal der rykkes rundt på scenen igen, fordi nu skal der klaverkvintet på banen. Og nu havde vi Schönbergs kammersymfoni på programmet i første del af koncerten. Musik, avantgarde musik fra 1906. Den musik, vi skal høre nu, er skrevet af Amy Beach på et andet kontinent. Og med en helt anden toneverden, tør jeg godt sige, men det er faktisk skrevet i 1907, altså fremtrent samme tid. Det var også et nyskabende værk, men lidt på en anden måde, fordi tonaliteten er der i højere grad. Det er højspændt musik, også ligesom Schönbergs. Det var selvfølgelig på det tidspunkt, hvor hun skrev den, noget af et nybrud, at det var en kvinde, der skrev den. Hun var også den kvinde, Amy Beach, der skrev den første symfoni i USA. Det havde hun gjort sådan cirka 10 år tidligere. Så hun var noget for sig selv. Det var på det tidspunkt, der var det altså faktisk sådan, at når en kvinde skrev værker, så kan det være, at hun gjorde det under sit pigenavn, eller så gjorde hun det under sin mands initialer. Det var åbenbart også noget, man gjorde dengang. Hun var uddannet pianist. Som komponist var hun autodidakt. Da hun blev gift i øvrigt, kan jeg sige, at så fik hun kun lov til at lave én koncert årligt, læste jeg et sted. Det synes jeg lyder lidt makabert, hvis man er en musiker, så har man brug for at give mere end én koncert årligt. Nå, men godt, at hun så efter hans død, han var meget ældre end hende, så fik hun mulighed for at gå ud og musicere igen. Og altså også skrive værker. Og så blandt andet den her klaverkvintet Opus 67, som vi får nu her. Og Christoffer Hyldig er gået på scenen og vil også lige introducere værket for os, tror jeg. Sammen med de fire andre musikere.
1: Mens der bliver finjusteret her på scenen, så vil jeg bare fortælle helt kort om Beach, som vi skal høre nu. Det er en komponist, der har været her på festivalen før. For mange år siden spillede vi et stykke for fire violiner, og der har også været en blæserkvintet, der bare varede et minut. Men jeg tænkte, der må være andre ting, når man stikker dybere, og så fandt jeg en ret stor klaverkvintet, som hun har skrevet, som jeg virkelig synes fortjener at komme op på siden af de andre store klaverkvintetter. Så det gør vi blandt andet ved at få det spillet her i dag. Hun var en virkelig dygtig pianist og komponerede også, og da hun blev gift, så havde hun ikke lov til at være det længere. Hendes mand gav hende lov til at spille en koncert om året, og efter det ægteskab, så døde manden, og så kunne hun igen få lov til at spille koncerter, som hun ville, og komponere. Men heldigvis er der mange værker fra hende, og vi glæder os til den her kvintet i tre store satser. God fornøjelse.
0: Ja, jeg kan sige, det er Catherine Gowers på violin, Cassandra Andrea Juhl også på violin, på bratsch, Magda Stevenson, og så Chansin Carter på cello, og så altså, det er en klaverkvintet, og det er Christoffer Hyldig på klaver. Tre satser. Den første indledes langsomt, går over i en allegro, så er der en meget, meget udtryksfuld anden sats, som nærmest svæver, og så en allegro, agiteret allegro-sats til sidst.

Og så bliver der givet knus på scenen, og publikum har igen rejst op her på kirkebænkene. Ild og musik indimellem, sitrende livligt, og så bølgende melodier i sådan nogle unisone stryger og lækre akkorder. Måske vil jeg endda sige med indbygget skumringstendenser indimellem. Amy Beach, klaver, kvintet, opus 67, musik fra 1907. Og her med Catherine Gowers på første violin, med Cassandra Andrea Juhl på anden violin, med skønne soli undervejs i anden og tredje sats, og Magda Stevenson på bratsch, og også en skøn solo i tredje sats. Ligesom i anden sats var der også en dejlig solo med cellisten Chantin Carter, og så er der selvfølgelig Christopher Hyldig på klaver, og når det gælder musik af Amy Beach, så er der bare altid meget at lave for pianisten. Og de fem musikere er igen gået op på scenen, der er bygget op her i Fejø Kirke. Og et begejstret publikum, det må jeg sige. Det har virkelig været en skøn og virkelig kompakt lørdag eftermiddag, vil jeg sige. Med et opmærksomt og meget, meget, meget dedikeret publikum i Fejø Kirke. Som nu skal ud og hjem måske og spise noget. Det er i hvert fald ved at blive aften her. Det har været en eftermiddagskoncert. For musikproduktionen stod Morten Mogensen, Peter Bo Nielsen, Christian Wulff. Og jeg hedder Rie Kok, og nu vil jeg gå ud og få musikoptagelsen med mig, så vi kan få sendt den mandag aften. Og med det vil jeg så sige farvel til Fejø Festival. Jeg skal nå den næste færge tilbage til Lolland. Det er jo den næste ø, man tager til, når man altså ankommer med færgen til Fejø.

Ved aftens koncert har vi været på Fejø i Smålandsfarvandet. Og en af de danske komponister, som er vokset op på de himmelstrøg, det er August Enna. Født i Nakskov som søn af en skomager i 1859, og så rejste han ellers rundt som musiker, blev autodidakt som komponist, og så fik han et rejselegat, og det bragte ham videre i tilværelsen. Ja, han fik som end også en opera opført på Det Kongelige Teater, blandt meget andet. Det her, det var hans Barcarolle med Christina Åstrand på violin sammen med Turku Filharmonikerne. Hans musik er dukket frem af gemmerne i de seneste årtier og er blevet indspillet på ny. Her er hans anden symfoni med Bogota Filharmonikerne og Joachim Gustafsson som dirigent.

0: Det var Bogotá-filharmonikerne under Joachim Gustafsson i August Ennas anden symfoni. Mit navn er Rie Koch. Tak for nu.
1: Natsværmeren på B2.
2: Velkommen til Natsværmeren. Jeg hedder Tina Rømer. Du kan ikke sove. Selvom der er rimelig stille omkring dig. Og stilheden lyder sådan her.

Elit Nulle Nykær på klarinetten, som kun han kan spille på den, i Paul Simons The Sound of Silence, hvor han er i selskab med Emil de Waal, Søren Kjærgaard og Gustav Ljunggren. Og på den måde kom natsværmeren i luften. Måske er du vågen, fordi du skal være det, eller måske kan du ikke sove. Under alle omstændigheder har jeg musik, der kan holde dig med selskab de næste små 2 timer. Og det næste kommer fra Shostakovich.

Den sommer, vi skiftedes til at våge ved din syge seng. Til at holde humøret oppe og hente mad i Jægergårdsgade. Imens vi ventede på døden, som er overvældende, fordi den ingenting er, tænkte jeg. På den ene side er der Atlanterhavet. På den anden side er der skakspillet. På den ene side er der Atlantens råbrune gyngen i tågen. På den anden skakspillets kølige skønhed. Og mens tanken om oceanets formløse, monotone redundans gav mig kvalme, faldt jeg lidt til ro ved at tænke på, hvordan skakspillet, takket være sin strenge begrænsning, i uendelige variationer kan begynde forfra og forfra og forfra igen. Men så var det tid at flette dit lange hørhår.

Hvert år på den dato, da tilfældigvis blev din fødselsdag, tager vi toget til Aarhus for at besøge din grav, som nogle gange er det sted her i verden, hvor du ikke er. På turen op gennem byen køber vi blomster og taler som på en hver anden dag, indtil vi står foran sten. Og på vej tilbage regner det altid. Eftersom intet af dette giver mening og alligevel finder sted, må det være af største betydning.

kort øjeblik, når jeg vågner, har jeg glemt, at kastanjen overfor er fældet, og at bøgerne af min ungdoms stjerner, gule og bulede, står i en kasse på gaden til 10 kroner stykket. Jeg selv er du for længst er væk. Men i næste sekund har jeg indhentet alle 30 år, og hen under aften, oven i købet fået en fremtid, før natten tager mig tilbage.

Vi kom fra præludium af Shostakovich, Nicola Benedetti på den ene violin. Så vi har været omkring en af Julien Schuberts glemte sange. Aria Tublie hedder samlingen, og vi hørte den sang, der på dansk kan oversættes til klaveret som en skrøbelig hånd kysser. Det var vokalensemblet Ensemble Romans som parole. Romancer uden ord, men der var nu ord, der blev sunget. Et digt af Paul Valéninde. Vi hørte akkordeonist Frode Haltli spille Ben Sørensens Sigrids vuggevise, Sigrids lullaby. Og bandet Det Glemte Kvarter med digter Søren Ulrik Thomsen, der læste digtet med den lange titel. Den sommer vi skiftedes til at våge ved din syge seng. Og her var det Riverbed Reflections, der tog over. Det er af Kirk K. Smith. Det næste her i Natsværmeren, det er intet mindre og intet ringere end Ravels Pavanen.

Vi har haft fornøjelsen af to gange Caroline Shaw. Denne vidunderlige amerikanske komponist, hun er 43 år og har virkelig lavet nogle fine små mesterværker, synes jeg. Vi hørte den her i hendes egen And the Swallow. United Strings of Europe spillede den. Og før det, der var det en coverversion af et ABBA-nummer, som var barberet helt ind til benet. Nummeret Lay All Your Love on Me, hvor vi hørte Caroline Shaw sammen med S.O. Percussion. Før det hørte vi guitarist Milos Karadaglic spille Ludovico Einaudi, nummeret Full Moon. Og så kom vi ellers fra Aarhus Symfoniorkester, der spillede Ravels Pavane. Og vi lander igen i det franske på en måde. Vi skal høre pianisten Moray Paraya spille Bach, Johann Sebastian Bach, af Franz Suite nummer 2.

Jeg forstår godt, når jeg har hørt flere fortælle, at de indleder deres dag med at lytte til Bach. For lige at rense hjernen lidt ligesom at drikke et glas koldt vand, tænker jeg. Og på en måde nulstille sig selv, inden dagen for alvor tager over. Men Bach dur også om aftenen. Vi har påstået, her var det Sarabande fra Frans Suite nummer 2, og det var Murray Pariah, der spillede. Det næste, det dur nok bedst, når man skal sove. For det er musik tænkt til at sove til. Musik af Max Richter, et længere værk, der var omkring 8 timer. Lige så lang tid mange af os befinder os sovende hen over en nat. Stykket hedder Sleep, og vi skal høre, det her ikke 8 timer, vi hører et uddrag, det der hedder Path 19, altså fra Max Richters Sleep.

Vi forlader søvnen, eller den søvnige tilstand. Vi forlader Max Richters Sleep, som vi hørte uddrag af her. Og lige om lidt fortsætter Natsværmeren med mere musik. Her får du en lydkollage fra naturen derude. Sur Nacht er titlen.

0: Den nye premierminister i Storbritannien, Andy Burnham, fyrer flere af de tunge ministre. Hverken finansminister Rachel Reeves eller justitsminister David Lammy, der også var vicepremierminister, bliver en del af den nye Labour-regering. Erhvervsministeren og boligministeren bliver også skiftet ud. Andy Burnham lovede i sin første tale foran Downing Street No. 10 i dag de største forandringer i landet i 40 år.
1: We will make this moment a circuit breaker for Britain, bringing forward the biggest changes in the last 40 years.
0: Andy Burnham vil blandt andet afprivatisere, flytte magt væk fra London, bygge flere almene boliger og nedbringe antallet af hjemløse. Og allerede i morgen vil han præsentere tiltag, der skal give briterne mere luft i budgettet. Andy Burnham kommer fra borgmesterposten i Greater Manchester og bliver nu den 7. premierminister på 10 år. Og derfor har briterne taget imod den nye regeringsleder med både skepsis og optimisme, siger DR's journalist i London, Frederik Barsø.
2: Folk er generelt sådan optimistiske, selvom at det kan være svært at være det, når det er den 7. på 10 år. Og det er bare en helt anden type leder end Keir Starmer, og selvom der ikke er så meget tro på politikere mere, så virker det spændende for folk.
0: Den kinesiske e-handelsplatform AliExpress skal ifølge en ny EU-dom betale over 4 milliarder kroner i bøde for salg af farlige produkter og kopivarer. Så lød det i dag fra Thomas Renier, der er talsperson for tech-suverænitet i EU-kommissionen.
3: AliExpress has just received a fine of 550 million euro for breaching the Digital Services Act.
0: Det er den største bøde, EU nogensinde har givet for brud på EU's digitale regler. AliExpress er blevet dømt for ikke at føre tilstrækkelig kontrol med ulovlige produkter og kopivarer, lyder det.
3: AliExpress failed to assess and mitigate the risks of illegal products being offered on its marketplace.
0: Millioner af produkter på platformen lever ikke op til EU's regler, oplyser EU-kommissionen. Der er blandt andet fundet farligt legetøj og sminke med ulovlige kemikalier. Selv efter at ulovlighederne var blevet opdaget, blev flere varerne ifølge kommissionen ikke fjernet fra platformen. AliExpress mener, at bøden er ude af proportioner og overvejer, hvad reaktionen skal være. Østjyllands politi modtog ved 18-tiden en anmeldelse om et knivstikkeri ved Langkærvej i bydelen Tilst i Aarhus. Her blev en mand overfaldet af flere gerningsmænd. Den forurettede blev stukket én gang, og gerningsmændene flygtede derefter fra stedet, oplyser Østjyllands politi, og offeret er uden for livsfare. Politiet har i aften været talstærkt til stede på gerningsstedet, og der er lavet undersøgelser og afhøringer. Så når vi også til et kig på vejret. Tørvejr er de meste af landet mellem 6 og 13 grader, og så får vi en svag til jævn vind mellem vest og nord. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregård.
4: Natsværmeren på B2.

Vi er på vestkysten, formoder det er den danske vestkyst et sted. For det er den danske folkgruppe Trias, der spiller. Og herfra går drømmerejsen ind i de finske skove. Vi søger hen til et af de tusinder træer. Et grantræ. Stiller os under dets mægtige, tunge krone. Sibelius sætter musikken til. Titlen er Granen.

Det her var traditionel grønlandsk med titlen Qivitoq Song. Den danske gaman trio spillede. Og før det hørte vi nummeret Melted Moon. En sang, der er en respons på naturbrande i Los Angeles. Og de to kunstnere bag Julianne Barwick og Mary Lattimore beskriver Melted Moon som en vemodig, men håbefuld komposition, der tematiserer tab, forandring og at finde håb i mørket. Vi hørte Estlands Filharmoniske Kor synge Avopert da Pacem Domine. Og så var det Jean-Baptiste Dulce, der gav et klavierportræt af granen, som Sibelius stod bag, den finske komponist, der om nogen kendte altid de finske skove og elskede at være derude. Vi skal høre fransk nu fra en dokumentarfilm, L'Amérique insolite. Det usædvanlige Amerika betyder det nogenlunde ordret. Musikken er Michel Legrand.

Og fra det her franske filmdokumentar Toner af Michel Legrand skal vi til kernerepertoire inden for romantisk klavermusik, klaverkoncert. Vi skal til Rag 2. Anden klaverkoncert af Rachmaninoff, og du får anden sats.

Mikkel Andersen spillede vals af Augustin Barrios Mangoré, og før det Boris Gilburg i anden satsen af Rachmaninoffs anden klaverkoncert.

Vi kom fra en film, som handler om en punk metal trommeslager, som måske er ved at miste hørelsen, filmen Sound of Metal. Og det var Arthur Age og Martha Wainwright, der sang C'est d'amour me tuer. Så fik vi nummeret Wind med Jakob Bro og Palle Mikkelborg fra albumet Light. Og en udgave her af Peace, Peace, Bill Evans' fredstykke med Greenhouse. Og Bill Evans medvirker i det sidste. Monica Zetterlund synger Olle Adolfsens Om natten. Jeg hedder Tine Rømer. Tak for lyt, og ja, natten tager over nu.

0: USA indfører told på 50% på flere kanadiske produkter på grund af diskriminerende behandling, når det gælder handel med amerikanske biler, mejeriprodukter og alkohol. Det skriver Det Hvide Hus på sin hjemmeside. Den amerikanske præsident Donald Trump har underskrevet 3 dekreter, der indfører tolden, der omtales som en ekstra straftold. Ved at gøre dette modvirker præsident Trump den byrde og den ulempe, som Canadas diskriminerende behandling påfører USA's handel, lyder det blandt andet. Tolden omfatter vin, ishockeystav og cement, mens energi, kaliumsalte, fisk og kritiske mineraler er blandt de varer, der er undtaget. Togturen har formentlig været ekstra lang i går for de passagerer, der har kørt mellem Jylland og Sjælland, for her har togtrafikken været hårdt ramt af forsinket sporarbejde. Og det har betydet lange køer og togbusser for passagererne. Og Stefan Sørensen, som vi mødte på Ringsted station på vej til Grindsted med sine 2 døtre, var en af dem, der fik en meget mere bøvlet rejse.
1: Den er blevet noget mere udfordrende, end jeg regnede med, fordi jeg skal først med tog fra helt op Esbjerg op ved Helsingør. Og står jo så nu her og skal med en togbus først, og så om lidt så skal jeg med et tog, og så skal jeg med en togbus igen, og så skal jeg over et nyt tog, ikke? Og en bus igen.
0: DSB's informationschef Tony Bispesgaard forstår godt passagerernes frustration.
2: Altså Banedanmark og Vejdirektoratet, som jo arbejder på de her 2 lokationer, de har jo selvfølgelig gjort alt, hvad de kunne for at sikre sig, at det åbnede til tiden. Det lykkedes så ikke, og så har opgaven fra DSB's side jo været at sørge for at skaffe så mange togbusser som overhovedet muligt. Herunder også skaffe personale, så vi kunne møde kunderne ude på stationerne. Men det er klart, at med meget kort varsel, senest i nat, fik jeg en besked om, at det vil blive forsinket mellem Ringsted og Slagelse, jamen så giver det jo meget kort mulighed for at skaffe de mange togbusser, der selvfølgelig er behov for. Men vi ser frem imod i morgen, hvor der jo forhåbentlig skulle køre tog hele vejen, og det er jo det, som vores pendlere især, de glæder sig til.
0: I Spanien er de nykronede verdensmester vendt hjem til en gigantisk fejring. 100.000-vis af spanske fodboldfans er mødt frem for at give det spanske landshold en sand heltemodtagelse. Turen er gået i sneglefart gennem Madrids gader i åben bus, hvor spillerne kunne se jublende fans så langt øjnene kunne række. Vores journalist i Madrid, Victor Skrøder, står midt i festlighederne og beskriver stemningen på en lidt rusten forbindelse sådan her.
3: Jamen, det er fuldstændig fantastisk. Der er mennesker, der rækker, altså mange 100.000. Der er folk, der græder, der er folk, der jubler. Det kan det hele. Det er fodbold, når det er størst.
0: Tørvejr i de meste af landet, mellem 6 og 13 grader og svag til jævn vind mellem vest og nord. Dagen byder så på sol og tørvejr og mellem 20 og 25 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Øregård.
4: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Donald Trump svinger nu igen med toldhammeren. Denne gang er det Canada, der bliver pålagt 50% told på grund af diskriminerende behandling, når det gælder handel med amerikanske biler, mejeriprodukter og alkohol. Det skriver Det Hvide Hus på sin hjemmeside. Den amerikanske præsident har underskrevet 3 dekreter, der indfører tolden, der omtales som en ekstra straftold, lyder det. Tolden omfatter blandt andet vin, ishockeystave og cement, mens energi, kalium, salte, fisk og kritiske mineraler er blandt de varer, der er undtaget. Op til 20 vidner skal afhøres i sagen fra Nørresundby, hvor en 48-årig mand er sigtet for at have dræbt en mand og forsøgt at dræbe en betjent, så lyder det fra Nordjyllands politi. Skudepisoden begyndte med en brand, som et af vidnerne i sagen, Alexander Steffensen, så, da han var i området i sin bil. Han kørte forbi for at tilbyde sin hjælp.
1: Lige da vi kommer derned, ser vi så en mand løbe derhen, og så falder han i forhold til, man ser geværet, og man ser hvordan han falder, så kan man jo kun desværre tænke det værste.
0: Det var en 62-årig mand, der blev dræbt, og som tilsyneladende ikke havde nogen relation til gerningsmanden. Alexander Steffensen kørte længere ned ad vejen og talte med alarmcentralen, da en politibil kom kørende og blev beskudt af gerningsmanden. Politibetjenten, der sad i bilen, blev ramt af skud på overkroppen og i benet, og Alexander Steffensen satte sig bag rattet i politibilen og trådte speederen i bund for at køre mod hjælp i Aalborg.
1: Jeg starter først med at tænde sirenen, og derefter så kalder jeg over radioen, at mit navn er det, og jeg er på vej den vej. Og jeg er ligeglad i det her tilfælde, altså jeg skal bare afsted. Betjenten, mens vi kører, sidder hele tiden og siger, at vi har ikke råd til at køre galt. Vi har ikke tid til at køre galt, så jamen, det kommer vi heller ikke til. Men så fanger vi heldigvis en lægebil på vejen, og så kører jeg bare ind foran dem og åbner døren og siger, det er ham her, I skal have fat i.
0: De japanske Pokémon-kort er blevet så populære og potentielt dyre, at de ikke alene bliver revet ned fra hylderne i butikkerne, men også stjålet. Og det har fået butikker landet over til at skrue op for sikkerheden. En af dem er Bog & ID i Hadsund, der i efteråret fik stjålet Pokémon-kort for 30.000 kroner. Det fortæller indehaver Michael Clausen.
2: Ved aftenstid der bliver alle varerne fjernet fra forretningen og låst ind i et pengeskab, og så er det faktisk også under en anden lås i et sikringsrum, vi har hernede med ståldøre.
0: Også i en samlekortbutik i Aarhus beskytter de nu deres Pokémon-kort bedre, efter tyverier for flere 100.000 kroner. Blandt andet har de fået sat kameraer med ansigtsgenkendelse op, og så kræver de, at kunder afleverer et ID-kort, hvis de skal kigge i mapperne med de dyre Pokémon-kort, fortæller medindhaver Martin Færks Drømme.
3: Det har jo selvfølgelig også været dyrt, men det er jo også dyrt at tage penge på tyverier, har vi fundet ud af. Så det var bare noget, nu vil vi bare have ro i maven, når vi går fra butikken om aftenen.
0: Tørvejr i det meste af landet. Vi får mellem 6 og 13 grader, og så får vi svag til jævn vind mellem vest og nord. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
4: Klassisk mix på P2.
5: Begynder i dag med en musikalsk hilsen fra min indre Disney-prinsesse til alle jer medprinsesser derude. Og hvis man ikke lige føler det, så kan man også bare nyde en lækker Tchaikovsky-vals.

Michael Schønwandt og det kongelige kapel spillede her valsen fra første akt af Tchaikovskis Tornerose. Musik, der altså også blev brugt i tegnefilmsversionen af Tornerose, som jeg så virkelig, virkelig, virkelig mange gange som lille. Og det er Disney-prinsessen bag mikrofonen, der nejer og byder velkommen til. Mit navn er Malena Rønnow. Og vi fortsætter i den der lidt eventyragtige, fortryllede stemning et par skæringer endnu.

to stykker musik, som jeg synes passede godt sammen, fordi de begge har sådan en lidt pusseløjerlig, skæv, eventyragtig karakter. Først var det danske Hilda Sehested med tredje sats en Scherzino, en lille skæmtsom stykke fra hendes fire fantasistykker, og det blev spillet af Andras Ardoyan på fløjte og Tove Lønskov på klaver. Og så var det satsen med titlen Nikkedukkernes kejserinde af Maurice Ravel fra hans Gåsemors historie. Det blev spillet af Rotterdam-filharmonikerne og dirigeret af Yannick Nesessegard.

Den døende svane hedder stykket her. Og det er lidt pudsigt, fordi den her svane, den minder mig om den yberberømte svane fra Dyrenes Karneval af Camille Saint-Saëns. Og det er som om de her to komponister, de har fanget svanens væsen på en eller anden måde. Her var det Den døende svane, en romance, her arrangeret for cello og klaver af Louis Moreau Gottschalk. Det var Leif Karner Lidström, der spillede klaver, og Mats Lidström, der spillede cello. Fra en svanesang skal vi til et værk, der bruser af ungdommelig energi. Det er skrevet af en 16-årig Felix Mendelssohn, som allerede på det tidspunkt var en rimelig etableret komponist. Her jonglerer han for eksempel ikke bare én, men hele to strygekvartetter på én gang.

0: Kochen-kvartetten og Pratsak-kvartetten i veloplagt parløb. Ja, det er vel dårligt et parløb, når det er to kvartetter, når der er otte musikere. Et oktetløb måske. Men under alle omstændigheder så spillede de her første sats af Felix Mendelssohns strygeoktet i S-dur.
1: P2

Christian Ihle Hadland sad ved klaveret og spillede en lille ungarsk melodi af Schubert. Og nu skal vi have en musikalsk bøn for violin og orkester.

musik med rynkede bryn. Jeg kan ikke huske, hvilket stykke musik min gamle konservatorieprofessor sagde det her om, men udtrykket passer virkelig godt på den sats, vi lige hørte. Sådan en indadvendt sats, hvor man er koncentreret og måske rynker panden en anelse, fordi man er så opslugt. Det var satsen Prégière, altså en bøn, fra Henry Wieniawskis violinkoncert nummer 1. Det var Soo-Yun Park, der spillede sammen med Rheinland-Pfalz-filharmonikerne. Vi fortsætter i samme rolige, sådan lidt tænksomme hjørne, men bare rolig, der skal nok komme lidt løjer og ballade i løbet af satsen.

Så faldt den til ro igen. Første sats af Jean-Francis Octet i B-dur. Den blev spillet af Ensemble Mutatis. Og nu snupper vi en baroksats med lidt fart på.

Alexis Kosenko var solist sammen med Holland Baroque Society i Allegro-satsen fra Telemanns koncert i F-dur. Vi begyndte denne times musik med en vals, og vi kan sagtens tåle en vals mere. Næste stykke kommer fra Norge, og det er en solistvals for kor, solist og violin.

0: Wes Streeting bliver forsvarsminister i den nyudnævnte britiske premierminister Andy Burhams regering, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Streeting var tidligere sundhedsminister under Keir Starmer, men trak sig fra posten, fordi han havde mistet tilliden til den daværende premierminister efter et skuffende lokal- og regionalvalg. Kort efter lød det fra Streeting, at han ville udfordre Starmer om formandsposten, men at han ønskede et valg, hvor andre kandidater, her særligt Andy Burnham, også ville kunne stille op. Andy Burnham kommer fra borgmesterposten i Greater Manchester og bliver nu den syvende premierminister på 10 år, og derfor har britterne taget imod den nye regeringsleder med både skepsis og optimisme, siger DR's journalist i London, Frederik Barsø.
1: Folk er generelt sådan optimistiske, selvom at det kan være svært at være det, når det er den syvende på 10 år. Og det er bare en helt anden type leder end Keir Starmer, og selvom der ikke er så meget tro på politikere mere, så virker det spændende for folk.
0: Tusindvis af danskere skal finde sig nye steder at købe energi. Fire selskaber forventes nemlig at gå konkurs. Det drejer sig om elselskaberne Velkommen, Vedvarende, Nettopower og gasselskabet Be Energy Gas. Ifølge de eksperter, vi har talt med her i DR, får de berørte kunder næppe de af kontobeløb med sig, som de har betalt, og som i nogle tilfælde har været skyhøje. Henning Schandorf Hansen, der har været kunde hos Nettopower, har 30.000 kroner til gode, som han har betalt som akonto, og som ser ud til at være gået tabt.
2: Det irriterer mig, hvad skal man sige, at vide, at man næsten bliver gjort til grin, og altså, man bliver kørt rundt i manegen af nogen, der har lavet et firma, hvor de helt bevidst, i virkeligheden vil jeg sige, stjæler folks penge.
0: Tilbage i 2025 tjekkede han, hvor meget han faktisk betalte, og beløbet kom bag på ham.
2: Det jeg kunne se, det var, at de penge, jeg havde stående på min konti i Nettopower, de dækkede fuldt ud mit gasforbrug, sandsynligvis et år frem i tiden. Og alligevel blev jeg ved med at få regninger.
0: Henning Schandorf Hansen blev ved med at blive opkrævet af kontobeløb, på trods af det store beløb, han allerede havde betalt, og han skiftede derfor selskab. Men pengene har han ikke fået tilbage, og nu Nettopower og de tre andre virksomheder så under rekonstruktion og ventes at gå konkurs om kort tid. De kundeaftaler, virksomhederne har haft, bliver nu solgt til Energidrift AS. Donald Trump svinger nu igen med toldhammeren. Denne gang er det Canada, der bliver pålagt 50% told på grund af diskriminerende behandling, når det gælder handel med amerikanske biler, mejeriprodukter og alkohol. Det skriver Det Hvide Hus på sin hjemmeside. Tolden omfatter blandt andet vin, ishockeystave og cement, mens energi, kaliumsalte, fisk og kritiske mineraler er blandt de varer, der er undtaget. Tørvejr de meste af landet, mellem 6 og 13 grader, og så får vi en svag til jævn vind mellem vest og nord. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
3: Klassisk mix på P2.